ant plataus Europos kelio. Nepamirškim papročių. Kelio. Nepamirškim papročių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuva, tu davei man duoną ir davei man žodį. Tu davei man kūną ir davei man sielą. Tu man ištiesiai dosnė ir švelnė motinos ranką ir ištiesusi vieną ranką tarei. Čia bus tavo duona. Ir ištiesusi antrą ranką tarei, o čia bus tavo knyga. Ir bus ši knyga tavo kasdienė duona. Augink savo duoną ir augink savo knygą, ir tu žauginsi mane. Nebūsiu maža, o būsiu pasakos Neringos dydžio, pasakų Neringos dydžio karališkos gulbės grožio, karališkos gulbės grožio gintaro paukštės skambumo. Gintaro paukštės skambumo, stambi ir skambi Lietuva. Augink ir gink savo duoną ir knygą, ir tu apginsi mane.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad grąžinama tvarka, kai sankryžas reguliuojantys šviesoforai mirksi. Tai anot ministro palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja sekti šalies kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos. Ir valstybėje kainuo 115 milijonų eurų. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skyrė 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizano paieškų ir identifikavimo procesui. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuva yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenius. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės mokėjimų duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimų atliktų direkcijai per pasaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremlyje priėmė Mianmaro lyderį. Tai pirmasis buvusio chuntos vado vizitas į Maskvą nuo tada, kai jis užėmė civilinio prezidento pareigus. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių, palaikiusi Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo, kurio metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį apie tikrai skaičiavimais žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5 tūkstančius. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai, tai atitinka beveik 47,5% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, atnaujintame FIBA Europos rinktinių reitinge, prarado 3 pozicijas ir iš 9 vietos smuktelėjo į 12. FIBA sudarytame Europos rinktinių reitinge pirmauja Turkija, už jos rikiuojasi Prancūzija ir Serbija. Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų 206 cm ūgio polėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštaūgis Mikalojus Klimavičius.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietaus sulauksime daugelį rajonų. Vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietų pietvakarių. Temperatūra dėl gana didelio debesuotumo kris nedaug ir išliks apie 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur sulauksime trumpo lietaus, o kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Debesuotumas bus nepastovus, saulės spindulių sulauksime nemažai, todėl oras sušils iki 19-24 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.

0: Tai internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu 7 valandos ir 14 minučių. Metas pradėti mūsų ryto programą. O ją pradėsime laida Geros dienos. Ir pasitinkant naują dieną, manau aktualu pasižiūrėti, o kuogi ši diena rugpjūčio 19 yra ypatinga. Šiandien minima pasaulinė fotografijos diena. Tai to proga pažvelkime trumpai į Lietuvos fotografijos istorijos kelią. Tai būtent tas kelias Lietuvoje prasidėjo 1839 metais, kai buvo išrasta dagerotipija. Na, o pirmoji Lietuvos fotografijos istorijos laikotarpį laikytinė 1854-1864 metai. Beje, įdomu tai, jog fotografija pasitarnavo ir 1863 metų sukilimui. Sukilimo vadų portretai buvo dauginami, platinami ir daugelis sukilėlių, pasitraukdami į miškus ar kaudamiesi su caro kariuomenė, tokius portretus pasiimdavo kartu su savimi. Žinoma, ir mokslo reikalams fotografija kiek vėliau imta naudoti. Taip pat 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigoje fotografija įsitvirtino atvirukų, iliustruotų knygų ir albumų leidyboje. O kalbant apie pačius fotografus, nuo 1920 metų fotografų profesionalų labai padaugėjo, o 1921 metais veikė jau 15 atelije. Iš tiesų, ir profesionalių fotografų, manau, kad turim tarp mūsų klausytojų ir mėgėjų fotografuoti. Taigi, sveikiname jūs, taip pat sveikiname ir šiandienos varduvininkus Emilijas, Argaudus, Tolvinus, Boleslavus ir Balius. Taigi, linkėjimai visiems pradedantiems rytą kartu su radijo stotimi Pūkas. Netrukus pasižiūrėsime, kokios gi eismo sąlygos šį rytą keliuose.

0: Gero kelio.
1: Ar geros eismo sąlygos šį rytą? Kągi kelininkai praneša. Šiuo metu kelių dangos daugiausia sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kur nekur tvyro migla, o temperatūra už lango svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu daugelį rajonų lietaus sulauksim, o kalbant apie šilumą, oras šiandienas turėtų sušilti iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Ar žinote, kas gimus greičiau pažadina? Kavos padelis ar rytinė mankšta? Mokslininkai sako, kad be jokios abejonės mankšta ir kad aktyvus rytas gali tapti puikia dienos pradžia. Taigi pakelkim nuo kėdžių ar nuo lovų, giliai įkvėpkim ir pajudėkim kartu.
5: Rytmo mankšta. Pradedam.
6: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
7: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
6: Nu, visi stojam į ratuką greitai.
7: Arba į eilutę įsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose, taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai, galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai, rankos nuleisto žemyn ir sukame pečius dabar pirmin ir atgal. Pirmin ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
6: Na taip, taip, prie tų puodų ten per daug neprisportuosi.
7: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie puodų.
6: Auginti.
7: Taip, jeigu dažnai sėdit prie puodų, tai būtinai sportuokit su mumis rytais.
6: Kad tik tos... ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
7: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, tai būtinai sportuokit su mumis rytais.
6: Kad tik
7: tos...
6: ne prie puodų, nes galite išversti kokį.
7: Jo, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris

0: Išsilaksto, ryto tingulys jūs palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartuojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus, kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom. Ar dirba traktoriukas. Gerai, bičiuliai, puiku. Ir rankos ant klubų ir sukame liemenį ratu dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą. Taip, gerai. Esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai išvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestos ir keletas pritupimų.
1: Ir viens. Ir du.
0: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
1: Na, užteks. Šeši. Super.
0: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim.
1: Na, aišku. Įtampą nuimt.
0: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
1: Būtinai prasivedinkite.
0: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo 15min.lt. Pietinėje Klaipėdos dalyje, praeiviams pastebėjus milžiniškų žmonių eilę, paaiškėjo, kad tai savivaldybės paramos laukianti žmonės. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėjas sako, kad klaipėdiečiai gyvoje eilėje galėtų nestovėti, jei prašymų šildymo kompensacijai gauti, teiktų elektroniniu būdu. Kaip ir kiekvienais metais, asmenys dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų gali teikti prašymus elektroniniu arba kontaktiniu būdu. Elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą galima pateikti prašymą nuo rugsėjo pirmos dienos ir tai daryti galima visą šildymo sezoną bei išankstinės registracijos, sako savivaldybės atstovė. Tuo metu padalinyje prašymą pateikti norintys miestiečiai turėtų iš anksto registruotis telefonu arba elektroniniu paštu. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu, atvykus į pirmąjį socialinių išmokų skyrių. Net jeigu darbuotojas ir nekelia telefono ragelio ar linija yra užimta, automatinis atsakiklis visada informuoja, kad su asmeniu bus susisiekta ir visiems asmenims perskaminama tą pačią dieną. Gyva eilė anot tarnautojų susidaro dėl to, kad daugelis nori pateikti prašymą kuo anksčiau, o vietos skaičius pas specialistus ribotos. Praėjusį šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių, joms skirta apie 59 milijonai eurų. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo Kauno diena. .lt. Praėjusiu metu spalį eurozonoje įsigaliojęs įpareigojimas mokėjimo paslaugas teikiančioms finansų įstaigoms tikrinti, ar pervedamos lėšos pasiekė tikrai gavėją, padeda mažinti sukčiavimo riziką, rodo Lietuvos bankas. Kaip skelbiama, įvertintas 7 bankų, 2 centrinių kredito unijų ir 5 elektroninių pinigų įstaigų pirmoji patirtis teikiančią paslaugą. Ši apklausa pirmasis gavėjo tikrinimo paslaugos veikimo vertinimas. Dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų jie vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Vis dėlto išsamesniai analizei ir tikslesniems išvadoms reikia daugiau laiko ir duomenų. Sako Lietuvos banko valdybos narys Evaldas Ruzgys. Pasak jo, ateityje taip pat ketinama išgirsti pačių gyventojų nuomonę apie teikiamą paslaugą. Gavėjo tikrinimo paslaugos esmė – prieš mokėtojų patvirtinant mokėjimo pavedimą, jo mokėjimo paslaugų teikėjas patikrina, ar mokėtojo nurodytas gavėjo pavadinimas atitinka sąskaitos, į kurią pervedamos lėšos savininko duomenis. Mokėtojų pateikimas vienas iš 4 rezultatų. Gavėjo pavadinimas visiškai sutampa, iš dalies sutampa, nesutampa, arba gavėjo patikrinti nepavyksta. Pasak Lietuvos banko, ši paslauga ypač aktuali tais atvejais, kai sukčiai apsimeta kitais žmonėmis, pavyzdžiui, pažįstamais asmenimis ar prisistato žinomais žmonėmis romantinio sukčiavimo schemose. Ji taip pat padeda tais atvejais, kai sukčiai apsimeta įmonėmis ir bando išvilioti pinigus, teikdami, kad pasikeitė įmonės mokėjimo rekvizitai. O apie tai praneša portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Rugsėjo pirmoji daugeliui dirbančių tėvų reiškia ne tik naujų mokslo metų pradžią, bet ir praktinį klausimą. Ar galės tądien palydėti vaiką į darželio ar mokyklos šventę? Šiemet dėl šios temos kyla daugiau neiškumo, nes viešojoje erdvėje jau nuskambėjo žinios apie netrukus įsigaliosiančius darbo kodekso pakeitimus. Kaip sako advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Eglė Tamavičiūtė, darbuotojams svarbu kuo anksčiau įsivertinti, kokios darbo kodekse numatytos garantijos jiems priklauso ir informuoti apie savo planus darbdavį, o šiems pasirūpinti veiklos organizavimu, dirbant su mažesne komanda. Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos, pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, besimokanti pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programą. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamąjį mamadienį arba tėvadienį. Darbuotojai, auginančiam vieną vaiką iki 12 metų, priklauso viena papildoma poilsio diena per 3 mėnesius, auginant du vaikus iki 12 metų arba vaikas su negale iki 18 metų. Tokia diena suteikiama kartą per mėnesį. Auginant 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų arba du vaikus iki 12 metų, kai bent vienas jų turi negalę, priklauso dvi papildomos poilsio dienos per mėnesį. Jeigu darbuotojas turi teisę į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį ir nori palydėti vaiką į rugsėjo pirmosios šventę, tam turėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Jei ji jau panaudota, su darbdaviu galima tartis dėl nemokamo laisvo laiko, nemokamo arba kasmetinio atostogų suteikimo. Sako Tamavičiūtė. Teisininkė atkreipė dėmesį, kad visos šios teisės priklauso abiem tėvams arba vaikus, faktiškai auginantiems darbuotojams. Kitaip yra tada, kai darbuotojas naudojasi jam darbo kodekse numatytomis garantijomis. Darbdavys negali atsisakyti suteikti darbuotojui jam priklausančio laisvo laiko pirmąją mokslo metų dieną ar mamadienio arba tėvadienio. Darbuotojui už šį laisvą laiką ar papildomą poilsio dieną atidirbti nereikia. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Apie 500 ugniagesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Nors pirmadienį iškritęs lietus smarkiai padėjo, vietos pareigūnai įspėjo, kad padėtis nėra valdoma, ypač todėl, kad gaisras plinta ne tik platyn, bet ir gilyn į žemę. Ypač sudėtinga todėl, kad liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plėtimą žemės paviršyje, pasak ugniagesių, po samanomis esančios durpės dega toliau. Palaikyti gelbėjimo darbų į gaisrų nusiaubtą regioną atvyko ir Belgijos karalius Pilypas. Paskutinį kartą didelis gamtinis gaisras šalyje kilo prieš 15 metų ir buvo kone 3 kartus mažesnis. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Visoje Europoje išdegė apie 500 000 hektarų, o iš namų pasitraukti buvo priverstus 10 000 žmonių. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: tikrai verta.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Informacija apie orus.
4: Susipažinkime su naujausiamis sinoptikų prognozėmis. Jie sako, jog šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur ir perkūnija pagrumos, dažnesni ir gausesni lietus bus vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Negana to, vakarop vakarinius rajonus pasieks ir ištisinio pobūdžio lietaus zona. Vėjas pūs iš pietvakarių, pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus pakilus iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelie rajonai irgi protarpiais palis, kai kur gausiai prilis. Vakariniuose rajonuose kai kur gali sugriaudyti perkūniją, nes stiprus vėjas pūs iš pietų, pietvakarių, tik pajūryje jis bus stipresnis. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti vis tik nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Vakarop lietus trauksis debesys, sklaidysis dangus giedrės. Vėjas pūs iš pietų, pietvakarių stiprokai. Temperatūra ketvirtadienio popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. O penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Naktį lietus daugiausiai slinks per vakarinę Lietuvos pusę, dieną daugiausiai lis rytinėje šalies dalyje. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnių.

0: Lil Tė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžių. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
2: Girdėjote reklamą.

prasidedant naujai dienai, pasižiūrėkime, kamgi laikas šiandieną bus palankus. Taigi bus aktyviam poilsiui labai tinkamas metas intensyviai veiklai. Tiesa, būtinas atidumas, kad ir kuo užsiimsite. Tikrinkite jūs pasiekiančią informaciją. Nelaiko skundams, prašymams. Pasisaugokite apsvaigusių, venkite rizikingo vairavimo. Būtinas saikas švenčiant. Itin šiandien nepageidaujama maudytis, juolab sėsti vairuoti išgėrus. Žinoma, tai yra nepalanku ir nesaugu kiekvieną mielą dieną. Na, o kalbant apie sapnus, šią naktį buvo gerai sapnuoti šventes, puotas, pramogas, žaidžiančius, išdykaujančius vaikus. Kuo sapnas buvo džiugesnis, tuo geriau. Pereinant prie ženklų, šiandien blogi ženklai rasti pinigų ar metalinių daiktų, geriau jų neimti, jeigu raktas sulūžtų arba jį pamesti, jeigu namuose plyštų užuolaidos staltysis, jei skėtis sulūžtų ir jeigu juodas katinas kelią pereitų. O geri ženklai, jeigu kas nors jūs vardu gatvėje pašauktų ir jeigu išeinant iš namų vėjas pūstų iš šono.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų, o šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mad Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitėse. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose Europos Sąjungos valstybėse. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius – Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Suduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties. Vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla, sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 gubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Jungtiniai Arabų Emiratai apkaltino Iraną paleidus 2 balistines raketas į jų teritoriją. Tai pirmas kartas per 2 mėnesius, kai gynybos ministerija užfiksavo iš šalį nutaikytas raketas. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vyksiantiems parlamento rinkimams. Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rasti sprogmenis nėra pavienis atvejus. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuoti jį bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranos. Šveicarijai nugalėtinė sutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų, Lietuvė jų padarė 5. Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšininką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis. Ir apie orus. Šiandien Lietuvos sulauksime daugelį rajonų. Vėjas keis savo kryptį į pietvakarių pietų ir sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietų, pietvakarių. Temperatūra dėl gana didelio debesuotumo kris nedaug ir išliks apie 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur sulauksime trumpo lietaus, o kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas ir toliau pūs iš pietų, pietvakarių, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Debesuotumas bus nepastovus, saulės spindulių sulauksime nemažai, todėl oras sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.

0: Labas rytas visiems. Jau 8 valandos ir beveik 17 minučių. Metas pasidomėti sporto naujienomis. Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Kova dėl medalių Lietuvės baigė, dabar jo žais dėl 9-16 vietų ir išlikimo aukščiausiame divizione. Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taško ir užėmė 3 vietą. Na, čempionate dalyvavo iš viso 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungėsi Estijos rinktinio žaidėjas Henry Drelos. 25-205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. O Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų.
1: Radijo stotis.

gerai. Na, o dabar visi kartu. Gerims, gerams, gerai, giriai, gerai, gerai, gerai, gerai. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerims, gerams, gerai, giriai, gerai, gerai, gerai, gerai. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai, gerai, giriai, gerai,

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
0: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Smalsu, kaipgi klostysi ši diena. Metas horoskopams. Manau, kad tikrai atsakymų rasite prognozėse. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandieną jums gali atsirasti ryšto pagaliau imtis klausimo, kurį laiką stumėte į šalį. Tai gali būti profesinis sprendimas, nebaigtas pokalbis arba praktinė problema. Šį kartą norėsite ne apie ją galvoti, o realiai kažką pakeisti. Darbo srityje iniciatyva bus naudinga, ypač jeigu matote, kad senas metodas nebeduoda rezultato. Jautis. Gali būti sunkiau priimti faktą, kad vienas anksčiau gerai veikęs planas turi keistis. Jums svarbus stabilumas, todėl net nedidelis neapibrieštumas gali kelti daugiau įtampos. Verta atskirti tikrą saugumą nuo paprasčiausio įpročio. Darbo srityje gali būti pasiūlyta keisti tvarką, atsakomybę ar veikimo metodą. O dviniam šiandien informacijos bus nemažai, tačiau viena detalė gali iš esmės pakeisti jūsų požiūrį į situaciją. Gali paaiškėti, kad planas, kurį laikėte galutiniu, turi ir kitą variantą. Finansinėse reikaluose saugokite smulkių išlaidų, kurios atrodo nereikšmingos atskirai. Vėžys. Šiandien gali išryškėti klausimas susijęs su jūsų ribomis. Galbūt per ilgai prisijimate kito žmogaus atsakomybę, sprendžiate svetimas problemas arba sutinkate su tuo, kas jums nėra patogu. Santykiuose šiandien svarbu netyliai tikėtis pokyčio, o pasakyti, ko jums trūksta. Liūtas. Galite susidurti su situacija, kurie reikės pasirinkti tarp savo pirminio sumanimo ir kito žmogaus pasiūlytos alternatyvos. Nebūtina automatiškai ginti pirmojo varianto. Kartais geriausia idėja gimsta sujungus kelis skirtingus požiūrius. O darbo srityje galite sulaukti kritikos arba pasiūlymo kažką pakeisti. Mergelė. Šiandien aiškiai pamatysite, kas trukdo vienam procesui judėti pirmyn. Problemas arba pasiūlymo kažką pakeisti. Mergelė. Šiandien aiškiai pamatysite, kas trukdo.

0: aiškumo. Tai nebūtinai reiškia išsiskirimo ar susitarimo pabaigą. Greičiau poreikia nustatyti naujas taisyklės. Santykiuose nesakykite viskas gerai, jei taip nėra. Nuoširdus, ramus pokalbis gali tapti naujo etapo pradžia. Skorpionas. Galite būti pasirengę užbaigti tai, kas ilgą laiką kėlė vidinę įtampą. Gali būti, kad sprendimą jūs seniai žinojote, tačiau laukite papildomo patvirtinimo. Šiandien jo galite sulaukti. Finansinėse reikaluose atsargiai vertinkite bendrus pinigus ir ilgalaikius įsipareigojimus. Šaulys. Gali kilti noras greitai pradėti kažką naujo. Naujas projektas, kelionė, mokymasis ar pažintis gali atrodyti kaip puiki galimybė ištrūkti iš rutinos. Entuziazmas bus naudingas, tačiau prieš veikdami įvertinkite, ką turėsite užbaigti pirmiausia. Finansiniuose reikaluose neplanuokite pagal geriausią įmanomą scenarijų. Ožiaragis. Šiandien galite priimti sprendimą, kuris supaprastins artimiausius mėnesius. Tai gali būti susijęs su darbo organizavimu, finansais arba pareiga, kurios nebereikia prisimti vieniems. Efektyvumas šiandien bus svarbesnis už norą viską padaryti patiems. Finansiniuose reikaluose tinkamas metas galvoti apie ilgalaikį stabilumą. O dabar prognozė vandeniams. Šiandien galite pamatyti sprendimą ten, kur kiti vis dar matys tik problemą. Nestandartinis požiūris bus didžiausias jūsų pranašumas. Viena nauja idėja gali padėti atsisakyti seno ir pernelyg sudėtingo veikimo būdo. Darbo srityje palanku kalbėti apie naujoves, technologijas ir procesų keitimą. Žuvis. Galite pajusti, kad vienas emocinis ryšys, prisiminimas ar įsipareigojimas vis dar užima per daug jūsų minčių. Diena palankia suprasti, ko iš tiesų galite atsisakyti ir ko nebūtina neštis toliau. Finansiniuose reikaluose venkite pirkinių, kurie skirti tik nuotaikai pagerinti. O santykiuose nekurkite istorijos iš to, ko kito žmogus dar net nepasakė. Taigi tiek patarimų, tiek įžvalgo apie šią dieną visiems. Sėkmingo trečiadienio.
1: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Jeigu mėgstate gerus pasiūlymus, Radio Turgelis kaip tik jums. Taigi, atveriame vartus į šiandienos turgelį. Jeigu norite ir jūs prisijungti, pasidalinti savo skelbimu, galbūt kažką sugalvojot, kad būtų gerai įsigyti arba kaip tik kitiems klausytojams parduoti. Skambinkit, siūlykit, pirkit, parduokit. O studijos telefono numeris 0904500005. Turim skambinti, labas rytas.
3: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboj, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti tvarkyti dokumentus NŽT tarnyboj. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame irgi mes. Taip pat reikalui esant, jeigu žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Už pinigus už miškus išmokame prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
4: Ačiū ir jums. Klausytojų iš Žemaitijos numerių kartoju 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau skelbimo kosidė.
0: Taip, prašom.
1: Parduodu du automobilius. Volkswagen Passat 20 metai baltas, R apdaila, lieti ratai. O automatas 2 litrai 125 kW ir BMW 525 su technika, tik technikinė praeita, dyzelis, automatas, dabrinė spalva, universalas, lieti ratai, odinės salonas. Būtų mano telefono numeriukas 063674718. Dėkui.
0: Ačiū Jums. Sėkmės parduodant. Dėl automobilių galite skambinti 063674718.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trim akėčiom, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų sisterna degalams, supilstimo kolonėlė, bitė su aviliu. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu klausytojo numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Norėčiau skelbimėlį žiūrėti.
0: Gerai, klausom.
1: Iškau traktorininką darbą. Atgeidau ten šio rusišką traktorės patirtis daugiau, tur dirbis aš daug metų. Ir traktorė galbūt 50 ir MTZ markis traktorė siūlį. Ripo numeris 06 8 5 8 3 5.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį. Sėkmės ieškant darbo. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 81 85 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastovi visoje Lietuvoje, prekiauja A-klasės lauko ir vidaus durimis, atveriami ir nusuminių vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, traktoriams ir travams. Gamintojas Makermain Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodyto adresu, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero trečiadienio. Pakartosiu, Gintui iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių tai Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnė. Gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplų. Prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas lustrų. Lustrų turim apie 140 vienetų atvaukti. Įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovų, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektriniam virykliam, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių sirbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 06 3 01 4.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 1 3 4. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Ir prekiaujame toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Rugsėjo 5 dieną draugystės vartai kviečiame pratęsti vasarą Nidoje. Ten, kur kopos susitinka su jūra. Išvykstame iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7 valandą. Smiltynėje aplankysime įspūdingą Lietuvos jūrų muziejų ir akvariumą, Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Čia ir pietausime Pamario Nerijos restoranėlyje. Lydimi gido keliausime per Neringą. Juodkrantėje aplankysime Raganų kalną, istorinę svilą su savo istorija. Grožėsime prieilos nuostabiais gamtos vaizdais. Nidoje mūsų laukia promenada ir Vytautas Kernagis Benas. Parnidžio kopa, nuo kurios atsiveria gražiausia kuršių nerijos panorama. Neringa – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai jausmas, kurį parsivešime namo. Kelionėje bus visko – jūros, kopų, istorijos, muzikos, dainų ir žinoma mūsų draugystės, vartų bendrystės. Keliaukime kartu, Nida jau laukia mūsų. Rezervacija ir informacija telefonu +370 652 241 79. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Smagios artėjančios kelionės. Pakartosiu Genutės numerį 06 522 41 79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Zita iš Kaunų. Parduodu Renault Scenic pilkos spalvos mašiną 2000 metų mechaninį, 1,6 litrų benzinas dujos, technikinį metams, kaina sutartinį ir mano telefonas 06 83 341 54. Ačiū už skelbimą. Viso gero.
0: Ačiū, viso ko geriausia ir jums. Su Zita iš Kauno susisiekti galit numeriu 06 83 341 54.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už BMW, Mercedes bei Toyota automobilius. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30. Domina įvairios būklės, gali būti apardyti, nevažiuojantis ar be dokumentų. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentų. Bei sudomintų senas motociklas Java iš jų dalis, lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tour.

0: Turiu jums skambutį, labas rytas.
1: Kaunas. Noriu parduoti porą skuterių. Atvežtų iš Olandijos geros būklės. Kaina nuo 800 eurų. Dėkoju. Mano telefonas 06 40 39 43 33. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. Klausytojo iš Kauno numeris 06 40 39 43 33.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu, duoti porą skelbimų. Gražioj vietoj Grinkiškiai, šalia upės pušinas, parduodu sklypą su pamatu dideliam namui. Labai, labai puikus kaimynai. Ir antras skelbimas. Šiauliuose, Pramonės gatvė, parduodu namą, reikalingas remontas, prie namo yra žemė, 8 arai, ir bus mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū labai už skelbimą, geros dienos, viso.
0: Viso geriausio. Klausytojos numeris 06 5 00 16 44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, susprogdo Atmergės. Parduodu du vištų pešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudėdama dviratį, bičių varšavinį naujavėlį ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą, dovanoju už plytas. Atmergės telefonas 06-77 39451. Ačiū iš priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Gero pardavimo. Klausytojos iš Ukmergės numeris 06-77-39-451.

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ir Antanas Kauno rajonas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti karietą įvairius pakenktus. Ir mano telefonas būtų 06-17-03-89. Labai ačiū Jums ir geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir Jums. Pakartosiu Antano numerį 06-17-03-289.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Iš Kauno rajono Aldona.
0: Taip.
1: Noriu parduoti įvairių plytų likučių po nedidelį kiekį ir naujų ir naudotų, kai kurias ir uždyką atiduosiu. Ir lentų dar yra įvairių ir trumpesnių ir ilgesnių, o nedidelį kiekį. Dar parduodu autoklavą medicininį, kuris yra pritaikytas virti kaitintis skystus produktus. Turiu dar senovišką lovą apie 100 metų masyvaus medžio individualios gamybos, tokia nestandartinė. Kėdžių keletą yra ažolinės, gal kokiam kolekcionieriui tiktų. Dar turiu valties variklį parduoti. Ir mano telefonas būtų 06 89 21 654. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Sėkmės prikiaujant. Pakartosiu, Aldonas iš Kauno rajono numerį 06 89 21 654.

jau netrukus, lygiai 9 jūsų dėmesio žinios. O juose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į radijo Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Užkerta kelią specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas. Skelbia švietimo pagalbos mokyklos audito atlikusi valstybės kontrolę. Audito domenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Maždaug 35% pedagoginės psichologinės tarnybos yra gavusios pranešimų iš mokyklų, kurios negalėjo užregistruoti mokinio vertinimui dėl tėvų nesutikimo. Auditorių teigimu pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojant iš šviesoforai mirksi. Tai, anot jo, palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muito etapo. Antradienį pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Trumpas Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų, šios priemonės būtų taikomos įvairioms Jungtinės valstijos importuojamoms kanadietiškoms prekiams, įskaitant ledo ritulio lazdas, vieną ir cementą. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistinės raketos. Vertinimai parodė, kad 2 pastebėtos balistinės raketos, kilusios iš Irano, buvo nukreiptos į jūrų laivybą ir nukrito jūroje. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje, vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku.
1: Sportas.
0: Bratislavoje tęsiasi pasaulio jaunimo U20 imtynių čempionatas. Moterų imtynių varžybose nesėkmę patyrė šiuo metu Europos jaunimo čempionė Greta Tverskytė. Svorio kategorijoje kovojusi Radviliškietė, kvalifikacinėje dvikovoje 0-7 pralaimėjo ukrainietei Kristinai Demčiuk. Marijampolės Sūduvos gretose ir kitą sezoną rungtyniaus Tautvydas Kliučinykas. Marijampolėje lieka ir Ignas Labutis.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Formuosis pavieniai lietaus kamaliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietinėse rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose kai kur gali sugriaudyti per kūniją. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesnė, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: internetas.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 17 minučių, o programoje toliau tęsiasi radio turgelis, tai jeigu šiandien galvojate, reikėtų ką nors nusipirkti arba parduoti, pataikite tiesiai ten, kur reikia. Radio turgelėje galite patys priekiauti, aišku, galite susisiekti ir su priekiaujančiais klausytojais, bet nepamirškit, geri pasiūlymai čia ilgai neužsibūna, taigi klausykite atidžiai, veikite greitai, jeigu sudomina koks skelbimas. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Klausom.
1: Norim parduoti čia Žemaitį sodą, namą prie Klaipėdos. Turim 120 kvadratų. Ir gyvenama 90 kvadratų kažkur. Ir dar rūsys yra, garažas yra, šiltnamis. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos žemės sklypą, 2 hektarai 40 arų. Ir dar vėžečius turim parduoti 66 arus pigiai, nebrangiai. Ir mūsų telefonas yra 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu klausytojų Žemaitijos numerį 06 98 23 6 4 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vidas Narasėnių. Parduodu galingą naują benzininį pjūklą. 3 kW galingumo kaina būtų 70 eurų. Telefono numeriukas būtų 0652-66-977. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu klausytojo nuorą Seinio numerį 0652-66-977.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: turim skamutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Jonas paskambino šitą. Norėjau sužinot, kur mašinas parduoda numerį, nespėjau užsirašyti.
0: Kur šiandien turgelio pradžioje skelbė, taip?
1: Taip, aha.
0: Aha, tai numeris būtų 06.
1: Taip.
0: 36.
1: Taip.
0: 74.
1: Kiek?
0: 74.
1: 74, taip.
0: Ir 718.
1: 708.
0: Ne, 718.
1: 7. Dar pakartokit iš naujo.
0: Iš naujo, gerai. 06, 36, 74, 7, 1, 8.
1: Ačiū. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Sėkmės.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Norėčiau parduoti lenkišką dvivagų bulių kasamąją. Dar taip pat parduodu ir lenkišką dvivagų bulių kasamąją detalėmis. Taip pat parduodu pakabinamą bulių kasamąją, baltarusišką dvivagų. Dar taip pat parduodu gamyklinę verčiamą vienašio priekabėlę lojų formus. Ir dar parduodu 4 tonų verčiam traktoriaus priekabą. Ir norėčiau pirkti automobilį be Ducato nuo 2015 metų ir naujesnį. Arba taip pat pirkčiau ir turistinį automobilį, arba siūlyti įvairius multivanus, tai būtų Volkswagen, arba Opel Vivaro Vespalien. Iš kurios galinės sėdynės transformuotųsi į mėgamą lovą. Ir taip pat pirčiau dar ir motociklą iš Java, Dniepru, Ural, Čezet. Gali būti netvarkingas, iškomplektuotas. Dar taip pat pirčiau ir grėžimų staklės praktiką. Taip pat nupirčiau hidraulinį presą 40 tonų spaudimo. Ir mano numeris būtų 06-86-648-15.
0: Gerai, ačiū skelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytojai, įsiredžiaus. Parsiduoda bičių šeimos. Galima pirkti su aviliais arba be jų. Kainos sutartinės. Ir ūkis. Valda vienas ga žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km, privažiavimas žvirkelis, elektra trifazį, ūkyje galima daryti ir verslą. Yra ir žemės daugiau, jeigu būtų kam reikalinga. Ir būtų telefonas 06 98 74 572. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojos išsireidžiaus numeris 06 98 74 572.

pusė 10 artėja. Taigi netrukus jūsų dėmesį žinios. Žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie siūlymą dėl didesnio greičio magistralėse. Taigi apie tai ir kitas naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšim jau į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį.

0: negreitį kai kuriuose šalies magistralių ruožuose. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad tam sąlygos sudarys iki 2028 metų visiškai atnaujinta jų danga, kas magistralėmis leis saugiai važiuoti didesniu greičiu. Jau skelbta, kad valstybės kelių valdytoja Via Lietuva iki metų pabaigos planuoja iš jūsų sutvarkyti apie 100 km kelio iš jų magistralėse A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys daugiau kaip 64 km. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamos šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, kad valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose ES valstybėse. Baimindamiesi brangau šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų. Šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mad Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitėse. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 kartus. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Apie 1500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkius. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plitimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių po samanomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį į sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Visoje Europoje išdegė apie 500 000 hektarų, o iš namų pasitraukti buvo priverstos 10 tūkstančių žmonių. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis.
1: Sportas.
0: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taško ir užėmė 3 vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto polėjo pozicijose. ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai žygins saulės spinduliai, formuosios pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūrai dienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas. Radijo

0: 7 minutės po pusės 10. Sveiki sugrįžę į radio turgelį. Galbūt ieškote ką parduoti, pirkti, išmainyti. Radio turgelyje rasite pačios naujausius skelbimus nuo buities daiktų iki transporto priemonių ar gyvūnų, taip pat nekilnojamojo turto skelbimo ar įvairiausių paslaugų. Taigi, apie tai galite ir patys paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ūkininkas iš Kelmės rajono. Norim paskelbti, kad parduodam karvę ir į darbinį arklę. Telefono numeris būtų 06-36-82-591. Ačiū.
0: Taip, ačiū už skelbimą. Sėkmės. Pakartosiu ūkininko kontaktinį numerį 06-36-82-591.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu, Saulius iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Noriu parduoti antikvarines mašinas Volga 21-24, Žigulį 6-7, Zaporožėtį Taurijus ir dar dviračių yra tokių antikvarinių. Ir mano telefonas 06-88-96-988. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, kad dalyvaujat. Sėkmingo pardavimo. Su Sauliumi iš Kauno galite susisiekti numeriu 06-88-96-988.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: Kaune, Kaune pigiai parduodu mažai dėvėtų vasarinių padangų komplektą. Su skardiniais ratlankiais. Padangų išmatavimai yra 155 ant 80 30. Ratlankiai 4 skilių. Komplekto kaina 50 eurų. Mano telefonas 0695 72834. Ačiū, viso geriausio.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir jeigu sudomino šis skelbimas, klausytojų iš Kauno paskambinkit 0695 72834.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jūs Gintaras iš Kauno.
0: Klausom.
1: Taip, turiu tokį kryžiuką, vadinasi, norėjau parduoti tripazį. Yra, vadinasi, išmatavimą tai 50-60, labai yra neaukštas ir vienas gali jį nešiotis. Aukštis yra 45 centimetrai. Ir ilgas kabelis, labai tvarkingas, gal kažkam, sakau, reikia prie darbų tokį dalyką. Va, ir mano telefonas būtų 0611. 572-58.
0: Gerai, jūs įrašėm. Ačiū, Gintarai, jūs skambutį. Gero pardavimo.
1: Dėkui jums, visą gerą.
0: Iki malonaus. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu. Jeigu sudomino, susisiekit, tai raukitės 0611-57-258.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime.
5: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
7: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06-04-22-099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06-04-22-099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
0: Girdėjote reklamą.
8: Radio

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos, būtų Fortas Max. Vienas 7 vietų, kitas 5, abudu dizelio automatai, geram stovi. Ir kainos būtų sutartinės, toliau parduoda Audi Q5 naują kablį, neišpakuotas, dar visiškai naujas, nebrangiai. Ir Audi Q5 lietus ratus 17 su vasarinėm padangom. Ratai gražus, nedaužyti, irgi nebrangiai. Ir būtų kainos sutartinės. Ir mano telefono numeris 0618-32-588. Ačiū visą gerą.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus numerį 0618-32-588.

Dar kelios minutės lieka šio ryto radio turgelyje, tai jeigu norit spėti pasidalinti savo skelbimą, studijos numerį priminsiu 0900 45 005.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Algis iš Vilniaus.
0: Klausom.
1: Labą rytą visiems. Noriu parduoti Volkswagen Transporter, komercinį krovininį mikroautobusą, 2014 metų gamybos, 2 litrų turbodizelinis variklis, 103 kW arba 140 arklio galių. Techninė apžiūra galioja iki šių metų pabaigos, draudimas galioja iki rugsėjo mėnesio vidurio. Automobilis yra labai gero stovio, tinkamas puikiai ūkininkams arba žmonėms, kurie užsiima šviežamąją prekybą. Na, ką dar pasakyti, yra du komplektai ratų, tai yra žieminiai padangos ir vasariniai, lieti ratlankiai. Na, kaip ir viskas, detalesnė informacija būtų telefonu, išsamei galėčiau papasakoti. Tikrai automobilis yra labai neblogas ir dar daug metų galėtų tarnauti. Ačiū visiems.
0: O koks jūsų numeris?
1: Numeris mano būtų 0685-55648. 0685-55648. Ir Vilniuje automobilis.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės parduodant. Ir pakartosiu Algio iš Vilniaus numerį. 0685-55648. 6, 4, 8.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Po kelių minučių jau ir 10 valanda, taigi šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Dėkoju prekiavusiems, tikiu, kad prekyba klostysis kuo geriausiai. Na, o netrukus žiniuose išgirsti apie tai, jog Latvijai sumažinus pridėtinės vertės mokestį daliai maisto produktų, svarstoma, ar ir Lietuvoje nereikėtų imtis panašios priemonės. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių girdėsite laidą Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Latvijos sumažinus pridėtinės vertės mokestį, daliai maisto produktų nuo 21 iki 12%, Latvijos valdžia jau skaičiuoja, kad lengvata padėjo maisto produktus atpiginti vidutiniškai 8%. Pasak ekonomistų, šiuo metu mūsų šalies biudžete rasti vietos brangioms PVM lengvatoms sunku, tačiau ekspertai pripažįsta, kad ją pritaikius, kainos prekių lentynose sumažėtų. Kaune registruota Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus, praneša užimtumo tarnyba. Jos domenimis darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 20 dienos. Kaip nurodė užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, bendras Lietuvos šaulių sąjungoje darbuotojų skaičius 450. Pasak jos, darbo neteks 28 apsaugos šauliai ir 5 pamainos vyresnieji. Užimtumo tarnybos teigimu, numatomas darbuotojų atleidimas vykdomas darbdavio iniciatyva, be darbuotojo kaltės. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus iš šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizanų paieškų ir identifikavimo procesui. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremlyje priėmė Mianmaro lyderį. Tai pirmasis buvusio chuntos vado vizitas į Maskvą nuo tada, kai jis užėmė civilinio prezidento pareigus. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių palaikiusių Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo, kurio metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį apie tikrai skaičiavimais žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdyta ataka pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pasaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5 tūkstančius. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai. Tai atitinka beveik 47,5 procento mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų 206 cm ūgio polėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštaūgis Mikalojus Klimavičius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, atnaujantame FIBA Europos rinktinių reitinge, prarado 3 pozicijas ir iš 9 vietos smuktelėjo į 12. FIBA sudarytame Europos rinktinių reitinge pirmauja Turkija, už jos rikiuojasi Prancūzija ir Serbija. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Formuosios pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpa laikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Austrų psichoanalitikas Robertas Velderas narcistinę asmenybę prašė dar 1925 metais, o jau 1968 metais mokslininkai kalbėjo apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Iš tikrųjų, tai yra rimtas asmenybės sutrikimas, apie kurį šiandien laidoje pakalbėsim ir mes su Lietuvos Sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Mežienė. Labą dieną.
6: Labą dieną, sveiki, radio klausytojai.
5: Sakykit, kaip apibūdinti žmogų narcizą?
6: Visų pirma, radio klausytojams norėčiau pasakyti, kad narcisistinis asmenybės sutrikimas yra diagnozė ir iš tikrųjų jinai gali būti diagnozuota tik tai gydytojo psichiatro, esant visiems tai diagnozijai priklausantiems simptomams ir tie simptomai turi būti ryškiai išreikšti. Tačiau visi mes turim kažkokių tai savyje savybių dalykų ir kai kurie žmonės va tų narcisistinių tendencijų turi daugiau negu kiti, jos galbūt ir nesiekia to klinikinio lygio. Tai aš tiesiog norėčiau radio klausytojus paraginti nediagnozuoti nei savęs, nei savo artimųjų. Tačiau galbūt atkreipti dėmesį į žmonės šalia esančius ir turinčius tokių savybių, apie kurias mes čia tuoj pakalbėsime, ir tiesiog būti budresniems ir atsargesniems, nes kartais tai tikrai gali sugadinti gyvenimą santykiai su tokiu žmogumi. Asmenys turintys narcisistinį asmenybės sutrikimą arba tokias panašias tendencijas, jie pasižymi tokia šiek tiek iškreipta realybė. Tarsi jie yra centras viso ko ir pasaulis sukasi apie juos, jie mano, kad jie yra kažkuo išskirtiniai, turi daugiau talentų, turi daugiau gebėjimų, yra protingesni, gudresni, išmanesni negu kiti ir todėl yra labiau nusipelnę ir visokių gėrybių. Taip pat iškelia savo poreikius aukščiau kitų žmonių, o iš kitų žmonių reikalauja, kad tie poreikiai būtų patenkinti, kad jų savivaizdis būtų patvirtintas ir nuolatos būtų jie pripažinti geriami. Šiaip susitikę narcizą, mes dažniausiai susidarome charizmatiško žmogaus įspūdį. Ir jeigu su konkrečiu kažkokiu tai narcizu susitinkame fragmentiškai savo gyvenime ir neturim gilesnių santykių, tai galim niekada ir neįtarti, kad žmogus turi tokį sutrikimą. Jie moka žavėti, jie moka sutelkti aplinkinių dėmesį į save. Jie netgi stengiasi atliepti kitų žmonių emocinius poreikius, atrodo savimi pasitikintis ir nepažeidžiami, tačiau tai tik atrodo. Iš tiesų, narcizai paniškai bijo, kad kiti atpažins jų pažeidžiamumą, kad kiti supras jų trūkumus, todėl jie bando tai maskuoti, tame tarpe tarpe ir arogancija, pagyromis, apsimetinėjimu, pavyzdžiui, apsimeta rūpestingais tėvais, nors toli gražu tokie nėra ir demonstruoja tai kažkur viešuose tinkluose, socialiniuose tinkluose, apsimeta gerais draugais, mylinčiais partneriais, kaip pavyzdžiui, ten kai kurie politikai prieš rinkimus. Nes svarbiausiai jiems yra įvaizdis. Tai, kaip jie atrodo kitų akise. Iš tikrųjų, nieko jiems nerūpi tie kiti žmonės, domisi jie tik tai savimi, savo pačių įvaizdžių, kiti reikalingi tik tiek, kiek jiems suteikia resurso, užpildo jų tuštybę, pagirdami, sutikdami su jų iškreiptais faktais, laikydami jį išskirtiniu, tenkindami jų poreikius arba dirbdami jų darbus. Tai tas ir demonstruojamas rūpestis kitais yra tiesiog viena iš elgesio taktikų, kurias jie naudoja siekiant sužavėti, pritraukti aplinkinius, o iš tiesų jie tos emocinės, tikrosios empatijos neturi. Narcizai pasižymė taip vadinamą kognityvinę empatiją, jie tarsi logiškai išprotauja, išmasto, kaip kitas žmogus reaguoja į jų veiksmus, kokia turėtų būti va, ta reakcija, jeigu jis pasielgs teigiamai ar neigiamai, priklausomai nuo to, ko jiems reikia, ko jie siekia. Todėl tos dėmesio, rūpesčio ar meilės atakos kitiems yra tiesiog manipuliacija, dažnai naudojama santykių pradžioje, siekiant įtraukti tą auką į savo kontrolės tinklą. O iš tikrųjų narcizai labai pavydi kitiems dėmesio, sėkmės, materialių dalykų, kartais net neįsivaizduojamų dalykų, jie kitiems pavydi visko. Tas pavydas yra toks jiems jausmas, tarsi iš jų tas buvo atimta. Linkia konkuruoti ir tuo pačiu kopijuoja elgesį tų žmonių, kurių nemėgsta, kurių nekenčia, su kuriais varžosi, konkuruoja, nes iš tikrųjų narcizai neturi tokios tvirtos savo pačių tapatybės. Jie nelabai suvokia, kas jie yra ir jie už tai nori būti panašus į žmonės, kurie jiems imponuoja, bet tuo pačiu, jeigu nesiseka pasiekti to lygmens, tai jie tada sumenkina, sumažina tuos savo konkurentus. Narcizai linkia regzti intrigas, skaldyk ir valdyk yra jų principas, jeigu kalbėtume apie kažkokią tai profesinę ypatingai veiklą. Žmonėms, kurie juos tarsi perpranta arba jų elgesys jiems nepatinka ir žmonės akivaizdžiai parodo, kad jiems nepatinka, bando prieštarauti, tai gauna atgal tai, kad jie patys padaromi kaltais už savo reakciją į tai, kaip narcizas pažeidžia jų ribas. Kitaip tariant, narcizas pyksta ant tų, kurie pyksta ant jo, kad jisai juos įžeidė. Žodžiu, perkeliamas tas fokusas iš savo elgesio netinkamo kitų žmonių atžvilgių į tų žmonių reakcijas į tą netinkamą elgesį. Dažnai tokie girdisi pareiškimai, kad tu labai jautriai reaguoji, tau paranoja, nu tu vėl perdėti, arba nu gaila, kad tu nesupranti juokų. Jau toks stiprus būtų, tau reikia psichiatro pagalbos ir psichologo. O jau jeigu jau iš tikrųjų yra narcizas išprovokuojamas kažkokiam pykčio protrūkiui, tai tada gali apkaltinti tauką, sakydamas, kad tu privertei mane taip vat elgtis, būti tokiu dabar piktu agresyviu, tu privertei mane. Žodžiu, visada yra kalta auka, jisai niekada nėra kaltas. Nepakenčia kritikos, net ir labai nekaltos pastabos narcizo atžvilgių gali sulaukti keršto atakų ar pykčio protrūkio ir jisai gali būti spontaniškas čia ir dabar, bet gali būti labai gerai apgalvotas ir pasireikšti kada nors vėliau, kada tu jau bus susimiršęs, nesitikės, nei tarsi netikėti tokie veiksmai, va tos keršto akcijos jam yra saldžiausios. Tai yra agresyvaus tipo asmenybės schema ir ta agresija dažniausiai būna užslėpta.
5: Kalbėjau dabar apie tą agresyvų tipą. Kokių dar yra tipų?
6: Yra du pagrindiniai tipai, tai ekshibicionistinis narcizas, jisai gal labiau atpažįstamas yra iš savo tokio polinkio girtis, polinkio prisimti garbę, pūstis ir taip toliau. Tačiau yra ir paslėpti narcizai. Slaptieji narcizai iš tikrųjų iš šono atrodo tarsi būtų kuklumo įsikūnymas. Iš jų dažnai išgirsti man tai nesvarbu kaip man. Svarbu, kad kitiems būtų gerai. Deklaruoja vieną, bet iš tikrųjų jie pasižymi lygiai tais pačiais bruožais kaip ir ekshibicionistiniai narcizai, tiesiog jie yra užslėpti. Galbūt jų ta savigarba, savivertė yra dar mažesnė negu tų, apie kuriuos kalbėjom, bet vis tiek jie mano, kad jie yra gudresni negu kiti žmonės ir jie apsimetinėdami užslėptom taktikom kengdami būdami kitiems siekia tų pačių tikslų iš tikrųjų. Dažnai tokie narcizai būna pataikūnai, pataikauja svarbesnės pareigas užimantiems žmonėms, bet vis tiek ir tuos už nugaros apkalba ir menkina ir žemina, o žemesnius už save tai jau čia be jokios abejonės menkina.
3: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
7: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
3: Likite įsijungę.
8: Čia Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Papasakojot apie agresyvius ir pasyvius narcizus. Kokių dar yra narcizų?
2: Tai narcizai kaip romantiniai partneriai. Pakalbėkim apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio į kraštutinumus romantinių santykių apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio

0: žavėtųsi. Vėl dėl tos savo tapatybės neturėjimo jie dažnai rodo, kad jiems patinka tai, kas patinka va, tai aukai, tam romantiniam partneriui. Todėl galima pamanyti, kad sutikote tiesiog sielos draugą. Tačiau tikrasis tų romantinių atakų tikslas irgi yra įtraukti auką į spastus, priversti pasiduoti, tai reiškia įsimylėti narcizą. Ir kai tai vyksta, narcizai už savo dėmesį pakelia kainą. Tai tų stiprių, gilių, taurių santykių yra tik tai iliuzija, dažniausiai kuriama žodžiais, na, būna kartais dovanomis, nors dovanų dovanoti narcizai irgi privengia, jiems gaila, skurčina tų dovanų, arba tos dovanos gali būti tokie, žinot, niekučiai, perpadovanotos dovanos, kurių jau jiems ten nereikia, arba kokie nors suvenyrai iš prezentacijų ir taip toliau. Tačiau netrukus ir tai dingsta po truputį, o auka vis dar gyvena tuo narcizo įvaizdžiu, kuris neleidžia jai patikėti, kad vat, jisai toks ir yra, koks dabar yra. Ir jinai vis galvoja, kad jisai tas, koks jisai buvo. Gal neteisingai suprantu, arba aš pati kažką netaip padariau, dažniausiai taip galvoja moteris. O tobulų santykių siekiantis narcizai, jie neišvengiamai nusivilia savo tuo partneriu ir tai išreiškia priešiško elgesio, pasyvia agresija, liedami pykti, atvirai išduodami, žaisdami proto žaidimus, maždaug atspėk, kas man yra ir daryk, ko nori. Iš tikrųjų, narcizai nesugeba nuoširdžiai mylėti, nesupranta, kad ir patys gali būti nuoširdžiai mylimi.
1: Turbūt dėl to, kad jie neturi empatijos.
0: Taip, tos emocinės empatijos jie neturi. Jie žaidžia žaidimus. Ir partneriai ar sutuoktiniai su ta skaudžia realybė susiduria, kai pasibaigia ta idealizavimo euforija ir dažnai nepaisant sveiko proto ar pamintos savigarbos vis tik tai lieka toliau būti su tuo narcizu savo partneriu. Ir vat maža to, kad jie lieka, kad jie pakenčia tos įžeidinėjimus nepagarbų elgesį, jiems dažnai ir kyla tos mintis, kad jie patys kažką netai padarė, netai pasakė, galbūt įskaudino tą narcizą ir jaučiasi kalti. Ir jiems atrodo, kad jei tik tai būtų pasielgusi kitaip, pasakiusi kitaip, tas narcizas būtų toks, koks jisai buvo iš pat pradžių. Bet tiesa tai yra ta, kad jisai toks niekada nebuvo. Tai buvo tik miglos putimas, iliuzijos kūrimas. Ir va toks ryšys, jisai vadinamas trauminiu ryšiu, kada ir su partneriu blogai, ir be jo blogai. Iš to išeiti yra pakankamai sunku, ypatingai kuo ilgiau tai tęsiasi, tuo po to sunkiau išeiti. Tuo tarpu patys narcizai savo buvusius jau partnerius, tuos, kurie paspruko, dažniausiai apibūdina kaip emociškai nestabilius, siekiančius materialinės naudos, išgirsti iš jų, kad na, ten ta buvusi tai kažkokia psichinė barakuda, o santykius vadina toksiškais, save, žodžiu, pristato aukomis. Kita vertus, paliktas narcizas labai dažnai siekia susigražinti pasprūkusią auką atgal, iš pradžių ir elgiasi taip, kaip iš jo tikimasi, bet irgi tik tai tam, kad vėliau sulaukęs palankaus momento galėtų suduoti dar skaudesnį smūgį auką palikdamas pats. Jisai turi palikti, jo palikti niekas negali.
1: Turbūt aukos irgi pasirinkamos, kada atitiktų tam tikrą jo įvaizdį.
0: Taip, ir su narcizu ilgai išlieka tie žmonės, kurie sutinka aukotis, kurie sutinka žavėtis juo, kurie tarsi pakenčia tą kritiką, su kuria susiduria, sutinka su dvigubais standartais, kurie pamina savo pačių poreikius, prisiema kaltę už narcizo daromas skriaudas, leidžia pažeisti savo ribas. Tai tos narcizo aukos dažniausiai būna pačios kilusios iš šeimų, kurioje vienas arba abu tėvai buvo narcizai ir jau toksai modelis jiems yra kaip ir savas, įprastas. Ir atrodo, taip ir turi būti, ypatingai jeigu toje šeimoje jie ir buvo tenkinantis to narcizo tėvo ar motinos poreikius. Taip pat auka galėjo užaugti kitomis traumuojančiomis sąlygomis, ten, pavyzdžiui, smurto, įvairių priklausomybių, kur patyrė nepriežiūrą, kur trūko rūpesčio, dėmesio ir tada va, ta bendrai išugdyta žema savivertė vėl yra grobis narcizui. Taip pat empatiški žmonės, kurie pasižymi to dideliu rūpesčiu, dėmesiu ir galvojimu apie kitus žmonės ir apie tai, kaip jiems įsiteikti, padėti. Taip pat tie, kurie linkia būti gelbėtojais ir pintojėliais, tačiau labai gerai tarpusavyje sutaria ir abu partneriai narcizai. Visai neblogai, bent kurį laiką. Jie abu žino tas pačias žaidimo taisyklės, abiems reikalingas kažkokių tai gražių.

0: idealių santykių paveikslėlis viešumai, bet abu gauna iš savo partnerystės kokios tai naudos. Tai gali būti materialinė nauda bendrame versle, karjeros laiptais palipėjimas ir panašiai. Žodžiu, vienokio ar kitokio atveju yra kažkokia nauda iš tos dviejų narcizų tarpusavio sąjungos. Ir toks susivienimas veikia ir gali veikti gana ilgai, tol, kol kuris nors iš partnerių nepasijunta gaunas per mažai toje sąjungoje. Nes kiekvienas narcizas už bendrą sėkmę dažniausiai kreditus pasiema sau. Tai pašlijus santykiams ta viešai demonstruojama meilė, pagarba pavirsta lygiai taip pat viešu vienas kito žeminimu, menkinimu, niekinimu, siekiu sutrypti ir sunaikinti tą buvusį idealų partnerį.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Kokie narcizai būna tėvai?
2: Tai narcizai tėvai, kadangi pasaulis sukasi apie juos, tai ir į savo vaikus jie žiūri kaip į savo pačių tęsinį. Tas vaikas ne kaip atskira būtybė, bet kaip būtybė, kuri užpildo juos pačius. Jie turi tenkinti jų lūkesčius, jie turi atitikti tų tėvų arba vieno iš tėvų reikalavimus, turi tilpti kažkokius tai numatytus tėvų standartus, būti pranašesni už kitus vaikus, kaimynų, giminių, ten klasiokus ir taip toliau, nes narcizai tėvai nori didžiuotis. Visi tėvai nori didžiuotis savo vaikais, visi tėvai nori didžiuotis, bet narcizai tėvai iš tikrųjų tai yra apie juos. Aš čia tokį vaiką užauginau. Tai, kad jiem gerai sekasi matematika, muzika, jis gražiai dainuoja ir panašiai, bet čia aš padariau, kad jisai toks, čia apie mane. Jie užtvirtina savo pačių kaip idealių tėvų ego. Dažnai, paaiškiai, kokioj poliklinikoje mamy atvedusi tą savo vaiką, va išduoda savo leksiką ir jis sako gydytojai, mums skauda pilvuką. Tarsi tai nėra aš ir nėra mano vaikas, mes. Tokie vaikai ir suaugę gali elgtis siekdami tų narcizų tėvų pripažinimo ir visas jų gyvenimas, va, tarsi nesamoningai klostosi atsižvelgianti tai, o ką pasakytų mama arba o ką pasakytų tėtis ir kaip tai vertintų mano pasirinkimus ir panašiai. Tačiau būna taip, kad vaikas arba nesugeba, tiesiog neturi resursų išpildyti tų tėvų lūkesčius ir pageidavimus, arba tiesiog nenori ar neturi savyje tiek pasipriešinimo, supranta, kad jis yra atskira būtybė ir neprivalo daryti tai, ką jam liepia, ko iš jo tikisi. Tai tokie vaikai šeimoje dažnai tampa atstumtieji, tampa pirkimo užėjais, prieš juos nuteikinėjami kiti šeimos nariai, galbūt kiti vaikai. Va tie vaikai, kurie atitinka lūkesčius, elgiasi taip, kaip reikia narcizams tėvams, tai jie vadinami auksiniais vaikais. O va tie kiti yra pirkimo užėjai. Tai tie vaikai ir menkinami, ir žeminami, ir gali patirti ne tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą. Dažnai po to atlieka namų tarnų vaidmenį, atnešk, paduok, sutvarkyk.
1: O ar būna taip, kad tėvai narcizai užaugina vaikus narcizus?
2: Būna. Tai va tie auksiniai vaikai dažnai jie ir būna narcizai vaikai, nes jie įpratę būti giriami, jie įpratę irgi būti dėmesio centre ir jie galbūt ir turi kažkokių tai gabumų, talentų. Tačiau šeimoje ar giminėje kalbant, jis pastoviai lyginamas su kitais vaikais, įpranta būti kažkoks toks išskirtinis. Vėliau atsidūręs tokioje aplinkoje, kur yra ir kitų žmonių, kurie irgi pasižymi talentais, gabumais, gebėjimais, įgūdžiais ir galbūt geresniais, vat jiems sunku pripažinti, kad ne jie čia geriausi. Ir tada jie imasi tų pačių taktikų, kurias naudoja jų tėvai.
1: O kokie narcizai kaip kolegos viršininkai?
2: Kaip kolegos, narcizai negali pakęsti geresnių už save. Todėl jie dažnai apsupa save žmonėmis, kurie nekelia pavojaus savivaizdžiai. Kurie iš tikrųjų yra tokie nuolankus paslaugus, ką pasakysi, tą padarysiu ir savo proto nerodysiu. Kitusgi stengiasi pažeminti, jeigu turi tie galių, tai pareigose, privilegijose, gali nepripažinti pasiekimų arba juos menkinti. Taip pat narcizai, kolegos, jie dažnai yra va tie intrigantai. Jie nuteikinėja vienus kolegas prieš kitus, taip kitų rankomis susidorodami su jiems nepatinkančiais ir kuria tuos trikampius tokius, vat vienam vienas sako, kitam kitas sako apie vienas kitą. Tada taip suduria galvomis tuos abudu ir laimi vienas, nes jisai tai abiems geras yra. Jisai kuria visų žmonių draugo įvaizdį darbe. Būna, kad tarsi netyčia elgiasi taip, kaip žino, kad kolegai nepatinka. Siekdami išerzinti. Tai gali būti labai smulkus dalykai. Ir jie žino, kad tas išerzintas žmogus, jisai paprastai jau elgiasi neadekvačiai. Ir tada pats save tarsi parodo, ar ne? Ir tada narcizui tas pasitenkinimas, nu va, žiūrėkit, koks jisai. Ir tai va, tai jie naudoja tokias visas negražias taktikas, strategijas, ir visada turėdami atsarginį išėjimą, kad niekas jų už uodegos kaip ir neprigriebtų, ir visada turim kažką atgal. Ašgi nieko nedariau, tu ne taip supratai, ne taip interpretavai, tu nesupranti jokų, tu paranojiška. Kurjeris skleidžia gandus, įvairiais būdais renka informaciją apie asmeninį kolegų gyvenimą arba apie profesinį kolegų gyvenimą, naršo ten kolegų stalčiuose, siekdami surasti tokio, ką reikalui esant galėtų panaudoti prieš auką. Na ir aišku, kaip ir visi narcizai, taip ir kolegos darbe pavydi, apkalba, menkina, žemina, bet vėlgi dažnai tuo pačiu siekia būti panašus. Ir labai tas nesąmoningai ir dažnai juokingai net atrodo, kai tai stebi, žmogus, kuris tave menkina, žemina, pašiepia arba tau prieštarauja ir jisai žiūrėk, kitą dieną jau kalba tavo žodžiais kitam žmogui. Tavo mintis dėsto, savinasi manieras, aprangos stilių. Dėl tos pačios priežasties, kad jie neturi savo pačių aiškios tapatybės, tai jie orientuojasi į kitus. Kita vertus, jie gali net labai gražiai kalbėti tretiesiems asmenims apie tą nekenčiamą kolegą, tačiau irgi tai yra tik tai taktika, strategija, maskavimasis toksai. Jie kurį laiką nenori išsiduoti, kol nepajunta aukos puolimui palankių aplinkybių. Pavyzdžiui, kada tas trečiasis asmuo, tas kolega, vatima ar kažkaip pareiškia kažkokį nepasitenkinimą, va ta auka, kurio narcizas nekenčia. Va tada ir yra tas momentas. Nes kitaip, jeigu eitų ir kalbėtų visiems apie visus kitus blogai, tai jisai tiesiog demaskuotų save. Labai greitai visi suprastų, kas yra kas. Tai va, tai jisai gali ir gražiai kalbėti, bet tai yra tik laukimas momento, kada jau aš galėčiau papilti tų intrigų, pripilti dar daugiau kažkokių taip aukos blogumo, kabutėse, įrodymų. Dažnai siekia irgi sukelti abejonės, nepasitikėjimą kitais kolegomis. Nelabai taip paaiškiai, bet va taip tarsi tarp kitko. Pasėja grūdą ir laukia, kada tas grūdas išauks. Tai va, nuteikinėja žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos užima savivertę, empatiški žmonės, linkia kitiems padėti žmonės. Ir jeigu auka skūsis, tai niekas jie nepatikės, nes visiems kitiems jisai yra idealus žmogus. Bendraujant su narcizu, užduodant jam kažkokius tai konkrečius klausimus, ypatingai romantiniuose santykiuose, niekada negausi aiškaus atsakymų. Migloti, apipinti labai protingai žodžiais atsakymai būna, bet į esmę dažnai nebūna atsakyta. Ten, kur jiems nepalanku gilintis arba analizuoti tą temą ar dalyvauti kažkokiame dialoge, jie užsikabina už kokio žodžio ir tada jau eskaluoja tą temą ir tada jau vėl perkelia fokusą į auką ir jau pasipila kaltinimai toms aukoms. Tai va ta gluminimo, miglos putimo taktika, siekiant sutrikdyti aukos pasitikėjimą savimi, savo sveikų protų, sprendimais ir jausmais. Jeigu narcizas sako, va tu tada sakai taip ir taip, aš taip nesakiau, tau tikrai kažkas su atmintimi darosi, tu jau antrą kartą prisimeni tai, ko nebuvo. Žodžiu, va jie moka taip išvartyti situaciją, žmogus sugluminti ir tikrai priversti abejoti savimi ir savo sveikų protų ir ypatingai savo jausmais. Ir tam, kad vis tik tai palaikyti auką savo tinkle, tada, kada jinai jaučiasi, kad jinai slysta iš kontrolės zonos, narcizai naudoja tokią taktiką, angliškai breadcrumbing, trupinukų pamėtėjimą. Tie trupinukai tai yra truputį dėmesio, truputį rūpesčio, truputį dovanėlių, gero žodžio, tam, kad priverstų vėlgi savo auką suabejoti, kad jinai turbūt neteisingai nusprendė, kad tas narcizas yra blogas žmogus. Vis tik tai jisai ne, yra geras žmogus ir vėl auka abejoja savimi. Bet iš tikrųjų, tai jie, jeigu ką nors duoda, tai duoda kitiems tai tik todėl, kad taip sulaukia savo paties nuostabaus įvaizdžio patvirtinimo, o ne todėl, kad nori pasirūpinti ar nesavanaudiškai suteikti kitiems malonumą.
1: O kaip išeiti aukai iš tų traumuojančių santykių?
2: Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau atpažinstate simptomus kitame žmoguje, tai tuo anksčiau reikėtų ir nutraukti tuos santykius, jeigu yra įmanoma juos nutraukti, nebūti su to žmogum nei emociškai, nei fiziškai. Kartais, aišku, neįmanoma tokiu atveju vis tiek laikytis viso įmanomo atstumo, nieko narcizo neprašyti, nes nes kiekviena narcizo paslauga labai brangiai kainuoja, nes jisai labai jaučiasi tada daug padaręs ir jisai atgal paprašys, primins daug kartų, ypatingai jeigu tai tėvai ar kolega, tai geriau nieko narcizo neprašyti, nekreipti į dėmesio su juo labai ir nesiginčyti, nebandyti įrodyti jam savo tiesos, nes tai yra visiškai beprasmiška. Ir rūpinti savimi, savo pačių tobulėjimu, savo įgūdžių lavinimu, tam, kad atgauti tą pasitikėjimą savimi. Dar labai dažnai vis tik tai santykiai su narcizu yra sąlygojami tuo, kad auka yra priversta nutraukti santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai gali būti net ir su tėvais, arba draugais, draugėmis. Tai vat reikėtų atkurti tos santykius, jeigu jie buvo nutraukti, reikėtų bendrauti su ta aplinka, kuri tave palaikys, kurie parodys, kad su tavim tai viskas yra gerai.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miešienė ir toliau kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Mokslininkai pastebėjo, kad puikavimasis turimais daiktais, pavyzdžiui, kelionėmis, patirtimis, pinigais, yra stipriai susijęs su pasitikėjimo savimi trūkumu. Žmonės, kurie nėra užtikrinti savimi, kuria savotiškus personažus socialiniuose tinkluose, kurie atrodo labai patenkinti. Tačiau mokslininkai tai vadina tiesiog savimi nepasitikinčių žmonių narcisizmu. Ar tikrai socialiniai tinklai padeda dar labiau išryškinti šį asmenybės bruožą?
2: Aš manau, kad ne socialiniai tinklai padeda išryškinti, bet tiesiog tam tikros asmenybės renkasi reikštis socialiniuose tinkluose. Bet irgi tikrai ne vienareikšmiškai, kad visi besireiškinti socialiniuose tinkluose galėtų būti priskiriami narcisistinėms asmenybėms ar ten turinčioms tendencijas, schemas tokios asmenybės, tai vėlgi tikrai ne. Visokių yra žmonių. Visokių.
1: Jie ambicingi ir arogantiški, bet tušti. Jie svajoja apie nuostabų gyvenimą, bet vengia atsakomybės ir sunkaus darbo. Narcisų karta. Taip dabartinį jaunimą apibūdino Amerikos mokslininkai. Lietuvos psichologai, sociologai ir filosofai taip pat pripažįsta, kad mūsų jaunąją kartą yra apėmęs susireikšminimo virusas. Ar pritari čiai nuomonei?
2: Tenka pritarti. Kaip bebūtų gaila, vėlgi negali sakyti visokių tų jaunų žmonių dabar yra, bet tendencijos tokios pastebimos, girdėjau sakant kai kuriuos psichologus, kad tai lėmė ta tendencija auklėti vaikus taip, tarsi jie būtų pasaulio centrai, kad jiems viskas galima, ribų nėra, pykti leidžiama, nedaryti to, ko nenori leidžiama, daryti tai, ką nori, bet negalima irgi leidžiama, tiesiog tos naujos auklėjimo tendencijos tarsi padeda išugdyti žmonės, kurie jaučiasi gyvenime pasaulio centrais. Tačiau vėlgi visokių yra tikrai ir tų jaunų žmonių, kol kas tai dar yra ir labai gerų.
1: Ar yra mokslininkai atlikę tokius tyrimus, kad narcizai, pasitikintys savimi bent iš išorės taip atrodo, pasiekia daug gyvenime, pavyzdžiui, versle, politikoje, madų pasaulyje?
2: Jie tikrai pasiekia daug. Jų tikslas yra būti matomais, būti ryškiais, iš tikrųjų ir savo pačių pastangomis ir dažnai įgalindami kitus, pasinaudodami kitų triusų, irgi nevengia to ar ne, tik tai prisimdami savo garbę šlovę už tai, pasiekia daug, nes tai yra jų tikslas.
1: Ar galima pasakyti taip, kad narcizo viduje yra mažas vaikas, kuriam reikia daug meilės?
2: Va taip mes ir sakom, jų yra labai nebrandžios emocijos ir elgesys. Tai yra to mažo vaiko, kuriam kažko tai trūko ir kažkokie tai poreikiai jų vis dar nepatenkinami ir vat mažas vaikas juk neturi būti atsakingas už nieką ir tai vat jisai taip ir gyveno. Jam viską duoti reikia, pačiam jam mažai ką duoti kitiems. Reikia jis tik tai sau.
1: Ir pabaigai, pasakykit, kaip narcizai gali padėti patys sau?
2: Narcizams padėti patiems sau yra gana sudėtinga, nes jie visų pirma turi pripažinti savyje, turint tokius dalykus, kuriuos jie turi, ir todėl jie, net jeigu ir pripažįsta, kad jie, taip, jie linkia konkuruoti, taip, jie nori būti geresni, taip, ten kiti yra kvailesni, reiškia, galima juos mulkinti. Net jeigu ir pripažįsta, tai jie tą suvokia kaip savo privalumą, o ne trūkumą. Patiems sau padėti iš tikrųjų labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Būna kartais, kad narcizai ateina į terapiją, tai va su psichologo pagalba, tai galbūt galima tą padaryti, bet tai yra ilgalaikis procesas, tai yra aišku, kad vaikystės narstimas, bandymas pakeisti tas susiformavusias giliai asmenybėje schemas, kurios veikia automatiškai. Pakeisti jas reikia daug laiko ir pastangų, ne tik tai psichoterapeuto ar psichologo, bet ir paties narcizo.
1: Turbūt reikia būti ypatingai sąmoningu žmogum, kad tai suprastum, kad aš turiu narcisistinių bruožų.
2: Tai turbūt tas įmanoma tada, kada narcizai iš tikrųjų patiria didelius gyvenimo smūgius. Kada jie iš tikrųjų pasijaučia labai labai pažeidžiami ir tai yra pretekstas vis tik tai kryptis pagalbos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už įdomias mintis, už mokslinės įžvalgas. Buvo tikrai labai įdomu klausytis. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Paulaitytė. Visiems linkiu gražios dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinių sąjungų vertinimo planuojami asignavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti būsimį vykdymo sistemą iš dešimtmečius trunkančių sovietmečių šiandien nėra. Ministerijai siūlant keisti kelių eismo taisyklės ir leisti didesnį greitį kai kuriuose šalies magistralių ruožuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tam sąlygos sudarys iki 2028 metų visiškai atnaujinta jų danga, kas magistralėmis leis saugiai važiuoti didesniu greičiu. Jau skelbta, kad valstybės kelių valdytoje Via Lietuva iki metų pabaigos planuoja iš jūsų sutvarkyti apie 100 km kelio iš jų magistralėse A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys daugiau kaip 64 km. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliusi Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 gubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Irano ginkluotosios pajėgos trečiadienį perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti pagalbos JAV kariuomeniai. Teherano teigimu tokie veiksmai prilygtų prisijungimui prie amerikiečių karinių operacijų. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muito etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų, šios priemonės būtų taikomos įvairioms į Jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekiams, įskaitant ledo ritulio lazdas, vyną ir cementą. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste, svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rastis sprogmenis nėra pavienis atvejis. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų tvaros, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumai šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hibridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vyksiantiems parlamento rinkimams.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo komanda JAV moterų krepšinio lygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą. Tempo ekipa namų arenoje 95-101 turėjo pripažinti Indianos Fever krepšininkių pranašumą. Tempo komandai tai buvo jo 11 pralaimėjimas iš eilės. Joniškio delikatesas išsaugojo dar vieną patyrusį gynėjų grandies krepšininką. Klubas paskelbė, kad Joniškio ekipos marškinėlius ir toliau vilkės 32 metų 191 cm ūgio atakuojantis gynėjas Domantas Šimaitis. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesni, tai retesni debesys. Protarpiais džiugins saulės spinduliai. Formuosis pavieniai lietuvos kamuoliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, jie vertins šešias Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos.

0: Lenkija laikinai taikant sumažinta pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tačiau šalis neplanuoja siekti kaimynės pavyzdžio. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Leipalingio kapinėse įrengiamas kolumbariumas, kuriame bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai, praneša Druskininkų savivaldybė. Vyriausybė kolumbariumui įrengti skiria 214 tūkstančių eurų. Taip pat numatyta, kad įrengiant kolumbariumą bus sudaryta galimybė ateityje jį padidinti iki 100 laidojimo vietų. Jų gali prireikti tęsiantis partizanų paieškų ir identifikavimo procesui. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremliuje priėmė Mianmaro lyderį. Tai pirmasis buvusio chuntos vado vizitas į Maskvą nuo tada, kai jis užėmė civilinio prezidento pareigas. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių palaikusių Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo, kurio metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį apie tikrais skaičiavimais žuvo daugiau nei 100 000 žmonių. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius perkopė 5 000. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai. Tai atitinka beveik 47,5% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė 3 vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, atnaujintame FIBA Europos rinktinė reitinge, prarado 3 pozicijas ir iš 9 vietos smuktelėjo į 12. FIBA sudarytame Europos rinktinių reitinge pirmauja Turkija, už jos rikiuojasi Prancūzija ir Serbija. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesni, tai rytesni debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai, formuosis pavieniai lietaus kamuliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra įdienojas kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai – už ypatingą kainą.
2: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06-04-22-099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06-04-22-099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
4: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijos stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublika.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojant iš šviesoforai mirksi. Tai, anot ministro, palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tačiau šalis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kūro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 9% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitęsia. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose Europos Sąjungos valstybėse. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliuose Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 gubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjunga ir Vilniaus apskirties iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinio sąjungų vertinimu planuojame signavimą įrodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistemą iš dešimtmečių trunkančio sovietmečio šiandien nėra. Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarųjų metų gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisrų plitimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių, po samanomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos, kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą, perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalis, o Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstumų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Estijos pareigūnai nurodė, kad iki rugsėjo pabaigos į Tartu kalėjimą turėtų atvykti iki 100 švedų kalinių, o iki metų pabaigos iki 200. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaršančių nusikalstamų gaujų kariais. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muitų etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų šios priemonės būtų taikomos įvairioms į Jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekiams. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Tartutinės atominės agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų brandulinių medžiagų. Tartutinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad brandulinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios brandulinės programos. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumai šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hybridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdyta ataka pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Sportas. Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatus. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vieno tų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranos. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų, Lietuvė jų padarė 5.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Lis. Šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lienos. Šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių. Lis. Galima perkūnija. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Protarpiais lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lienos. O šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodė 16, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Lis.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Viskas bus gerai.
8: Labą dieną, mėly klausytojai. Jau 18 minučių po vidurdienio, taigi metas laidai Viskas bus gerai. Vasara ir toliau tęsiasi ir dar galime mėgautis jos malonumais. Turiu omenyje būtent maudinės, nes vasara maudinės gamtos telkiniuose tikrai daugeliui tampa bene kasdieniu ritualu, jeigu oro sąlygos leidžia, jeigu yra galimybių. Tai kai kurie žmonės būna, kad išlipę po to iš vandens, pastebi tokį nemalonų pojūtį. Atrodo, ausi užgulė prasčiau girdi, ar atrodo, kad joje vis dar liko vandens. Ir dažniausiai toks jausmas greitai pat savaime praeina, bet jeigu jis užsitęsia ar atsiranda kitų simptomų, tai gali būti pirmasis išorinės ausies uždegimo požymis. Taigi tikrai nereikėtų į tai numoti ranką. Beje, pirmieji išorinės ausies uždegimo požymiai dažniausiai būna nežymus, tai žmonės neretai ir galvoja, kad tiesiog ausyje po maudynių užsilaikė vanduo. Iš pradžių gali atsirasti toks užgulimo jausmas, niežėjimas, nežymus diskomfortas. Ar pojūtis tarsi ausyje vis dar būtų likę vandens. Na, o po to skausmas ima stiprėti, ypač liečiant ausies kaušelį ar kramtant. Ausies landa gali parausti ir patinti, pablogėja klausa. Kartais atsiranda ir išskiriu. Ir daugelis žmonių vos pajutė užgulimą, pirmiausia, ką daro, tai tiesiog griebėsi su krapštuku ir bando jais pašalinti susikaupusi vandenį ir sierą, bet tai iš tikrųjų yra viena dažniausių klaidų. Jais vandens pašalinti beveik nepavyksta, o ausų siera dažnai būna nustumiama dar giliau. Be to galima pažeisti jautrių ausies landos odą, pro kurią bakterijoms tampa dar lengviau patekti į guliminius ausies kanalus ir audinius. Tai tiesiog pirmiausia reikėtų pabandyti vandenį natūraliai pasišalinti. Kai kuriais atvejais pakanka tiesiog palenkti galvą į pažįstos ausijos pusę, švelniai patraukti ausijos kaušelį arba kelis kartus pašokinėti vieną koją. Na ir išorinio ausį galima tuomet atsargiai nusausinti rankšluočiu. O jeigu tai nepadeda ir po kelių valandų ar kartais kitą dieną vis tiek išlieka jausmas, kad ausyje liko vanduo, tai žinoma yra įvairiausių ir ausų, lašų ar purškalų, kurie gali padėti išsausinti ausies landą. Na, o jeigu ausų uždegimas nepraeina ilgiau nei vieną, dvi dienas, gal skausmas stiprėja arba išskiruo atsiranda, tai irgi dėlisti nereikėtų. Kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo didesnė tikimybė išvengti uždegimo komplikacijų.
7: Naudinga žinoti.
0: Reklama.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Sveikatos aktualijos.
1: Jeigu šiandieną jūsų savijauta kiek prastesnė negu pastarosiomis dienomis, gali būti, kad jūs veikia magnetinė audra, nes būtent šiandieną jį ir prognozuojama ir pasieks 5,3 balų. Taigi vertėtų skirti daugiau dėmesio savo savijautai. Beje, magnetinės audros pavojingos tuo, kad ne vienas jų metu ir susiduria su padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmu, silpnumu ar pykinimo jausmu. Bet gera žinia ta, kad ir to jau magnetinės audros nesulauksime, nes geomagnetinio lauko aktyvumas nukris iki 4 balų, tai rytoj jau galėsime lengviau atsikvėpti.

0: Naudinga žinoti.
1: Miškuose šiuo metu gausiai dera įvairiausios miško gėrybės ir ne tik grybai, bet ir uogos. Tik kalbant apie uogas, reikėtų nerinkti ir neragauti tų uogų, kurių nepažįstate. Dažnai jų atrodo labai garčiai, bet vis tik tai yra nuodinga, jeigu paragautumėm. Tai kokios kitos nuodingos mūsų miškų uogos? Tai viena iš tokių yra žalčialunkis. Brandina ryškiai raudonas uogas ir jos gali būti mirtinai pavojingos. Taip pat keturlapė vilkauogė virš simetriškai išdėstytų keturių lapų subrandinta tokia yra tamsiai mėlyna uoga ir ne tik uogos yra nuodingos, bet ir visas augalas. Taip pat yra nuodinga dygioji šunobelė. Apskritai visas augalas yra nuodingas, o jo viršūnėse dera juodi, apvalus, žirnio dydžio kaulavaisiai. Taip pat iš jį sąrašą įeina ir varpatoji juodžolė, ji nukina juodas uogas ir visos augalo dalys yra nuodingos. Taip pat paprastasis šaltekšnis yra nuodingas, tos uogos šio augalo yra įvairios spalvės, kalnoksta raudonos, prinokusios juodos, o šviežia žievė ir uogos yra nuodingos. Taip pat pakalnutės yra nuodingos, žyri baltai, sunokina ryškiai raudonai oranžinės uogos ir visas augalas yra nuodingos. Taip pat sausmedis paprastasis, jis nukina raudonas uogos, visos krūmo dalis ir uogos nuodingos ypatingai lapai, bei vaistinių šunvišnė. Šis augalas nukina tamses, juodas uogos ir visas augalas yra labai nuodingas. Taigi tikrai labai svarbu pažinti tuos nuodingus Lietuvos augalus, taip pat pamokyti ir vaikus juos atpažinti. Na ir stebėkime žinoma savo augintinius gamtoje, kad jie taip pat nepanorėtų paragauti vienos ar kitos šių uogų.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
4: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojos nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, jau ta galūnė laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaka, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gyvonį ir tą gyvonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gyvonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriauniu daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gyvonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, būti atsargiam.
3: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai skanu.
3: Neseniai kalbėjom apie nuodingas, nevalgomas miško gėrybės, bet vis tik yra daug ir tokių, kuriomis tikrai verta mėgautis. Tai šiandien pietums siūloma išbandyti kiek netikėtą, bet labai gardų derinį vištienos su miško uogų padažu. Reikės vištienos filė, saujos mėlynių, taip pat nedidelio svogūno, šaukštelio medaus, šlakelio citrinų sulčių, druskos ir pipirų. Taigi pirmiausia, vištieną pagardiname prieskoniais ir apkepame keptuvėje, kol gražiai apskrus. Tuo metu pakepiname smulkintą svogūną, suberiame miško uogas, įdedame šaukštelį medaus ir įpilame truputį citrinų sulčių. Tada kelias minutės patroškiname, tol kol uogos suminkštės ir susidarys kvapnus saldžiarūgštis padažas. Na ir po to patiekime vištieną su šiuo uogų padažu, šalia dar labai tiktų bulvių košė arba keptas daržovės. Taigi, tikrai verta išbandyti šį receptą ir nebejoju, kad tuomet pietus bus kupini vasaros miško aromato.

jau netrukus ir pirmą valandą. Taigi jos pradžioje žinios, žiniose išgirsite, kiekgi suderinta metinė infliacija Lietuvoje siekė Liepos mėnesį, o Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Latvijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, jie vertint šešias Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus iš šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų, skelbė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų, pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose Europos Sąjungos valstybėse. Baimindamiesi brangų šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitęsia. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyjivo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai įšaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičius šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių, teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą, bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyjivo. Praeis mažiau nei dviem savaitėms po to, kai Leipcigo oro uoste, svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai priskrito beveik 1000 įtartinų dronų. Vokietijos vidaus reikalų ministras įspėjo, kad Leipcige šį mėnesį rasti sprogmenis nėra pavienis atvejis. Kongo Demokratinėje Respublikoje patvirtinto ebolos atvejų skaičius perkopė 5000. Iki šiol šalyje nuo ebolos mirė 2378 pacientai, tai atitinka beveik 47,5% mirtingumo rodiklį. Kongo sveikatos priežiūros institucijų duomenimis daugiau nei 1000 pacientų pasveiko. Tai jau 17-asis ebolos protrūkis šioje šalyje.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda JAV moterų krepšinio lygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą. tempo ekipa namo arenoje 95-101 turėjo pripažinti Indianos Fever krepšininkių pranašumą. Tempo komandai tai buvo jo 11 pralaimėjimas iš eilės. Kėdainių Nevėžio gretas papildė 25 metų ir 206 cm ūgio puolėjas Modestas Kancleris. Žaidėjas pakviestas po to, kai traumą patyrė aukštaūgis Mikalojus Klimavičius. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesni, tai retesni debesys. Protarpiai džiugins saulės spinduliai, formuosis pavieniai lietaus, kamaliniai debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje nulis trumpalaikiai lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, šilčiausia diena bus pietiniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Dėl tankių debesų temperatūra naktį nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesnė, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Temperatūra rytoj popietę pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną, mėly klausytojai. Jau 13 valandų ir beveik 12 minučių. Programoje jau antroji laidos, viskas bus gerai, valanda prasideda. Ja pradėsime nuo popietės diskusijos. Įvairiomis temomis visuomet būna įdomu su jumis padiskutuoti. O šiandieną bandysim draugiai išsiaiškinti, kasgi iš tikrųjų lemia sėkmę gyvenime. Nes nuo mažens dažnai esam mokomi, kad jeigu nori būti sėkmingas žmogus, dirbk, stenkis, nenuleisk rankų. Bet ar tikrai sunkus darbas visuomet atneša sėkmę? Kodėl tai būna, kad vieniems pavyksta, o kiti atrodo nors ir milžiniškas pastangas deda, bet vis tiek kažkur užribyje lieka? Tai kaip jums atrodo, nuo ko priklauso sėkmė gyvenime? Ar mes patys galime ją kontroliuoti? Ir ar pakanka vien tik sunkaus darbo, atkaklumo, kad pasiektume savo tikslus? O galbūt sėkmė labiau priklauso nuo aplinkybių susiklošius, nuo ryšių ar tiesiog sėkmės? Kaip jums atrodo, padiskutuokime apie tai. Studijos numeris 037-34-2202. Kasgi iš tikrųjų lemia sėkmė gyvenime?

0: šiandieną laidoje bandome atrasti sėkmės receptą. Ir kas iš tikrųjų lemia sėkmę gyvenime, kaipgi mūsų klausytojams atrodo. Klausytojai iš Kauno paskambino, laba diena.
1: Laba diena visiems. Aš pasakysiu jums tiek, kaip žmogus gimė, po kokia žvaigždė gimės, į tu to likimo nei susiusi, nei suryši, nei pasirinksi nieko. Galiu pasakyti 120%. Sakau, nei susiusi, nei sukalsi, po kokią žvaigždę žmogus gimsta ir kaip jisai besistengtų, likimas jį atvilė.
0: Taip. Supratom, gerai, ačiū už skambutį. Ne vien tik pastangos, anot mūsų klausytojas, lemia sėkmę, bet yra ir kitaip galvojančių. Štai klausytojas Vidas sako, jeigu reikėtų pasirinkti vieną dalyką, tai rinkčiausi atkaklumą. Talentingas žmogus gali nieko nepasiekti, jeigu greitai pasiduoda. O vidutinio gabumo žmogus, kuris dirba nuosekliai daugelį metų, gali nueiti labai toli. O Tomas sako, man tai atrodo, kad reikia labai daug dirbti. Galima turėti talentą, geras aplinkybės, bet jeigu nieko nedarysi, nieko ir nepasieksi. Sėkmė dažniausiai ateina pas tuos, kurie nepasiduoda. Štai tokios skirtingos mūsų klausytojų nuomonės. Vieniems sėkmė pirmiausiai yra sunkus darbas, atkaklumas. Na, o žinoma, kitiems atrodo, kad ir šeima turi įtakos aplinka, žmonės, kuriuos sutinkam gyvenime. Aišku, kartais tiesiog palankiai susiklošiusios aplinkybės arba likimas, kaip klausytoja minėjo. Ir sėkmė, aišku, kiekvienam žmogui vėlgi skirtingus dalykus reiškia. Vienam galbūt tai yra karjera, labai gera finansinis stabilumas, kitam mylima šeima, santykiai geri, mėgstama veikla ar tiesiog ramybė ir pasitenkinimas savo gyvenimu. Ir nors daug ką norisi kartais gyvenimą sukontroliuoti, bet savo požiūrį į gyvenimą tikrai kontroliuoti galime, tai norisi palinkėti visiems ne vien tik tų didelių pergalių, bet ir drąsos kurti gyvenimo tokį, kurį patys galėtumėte vadinti sėkmingu. Taigi, ačiū tiems, kas dalyjote savo mintimis, patirtimis. Netrukus pereisim ir prie kitos laidos dalies.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: daugėja svetur apdraustiems pacientams Lietuvoje suteikiamų kompensuojamųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai, kaip užsienyje draustas asmuo galėtų gydytis Lietuvoje, komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.
1: Europos Sąjungos ir ekonominės erdvės šalių gyventojai sveikatos draudimu yra draudžiami tose šalyse, kuriuose dirba ir moka mokesčius. Taigi ten ir gali gauti visas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias numato tos šalies nacionaliniai teisės aktai. Jeigu asmo, kuris yra draustas kitoje Europos Sąjungos šalyje, grįžta pasisvečiuoti į Lietuvą ar atvyksta tiesiog trumpam vizitui, pravartu būtų žinoti, kad tokie asmenys turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri garantuoja teisę gauti būtiną medicininę pagalbą Lietuvoje, jeigu tokios jiems prireiktų. Turint Europos sveikatos draudimo kortelę, asmo gali gauti medicinines paslaugas tokio masto, kad anksčiau laiko nereikėtų grįžti į šalį, iš kurios jisai atvyko ir kurioje turi sveikatos draudimą. Ir taip pat kortelė turi būti atsivežta iš to šalies, kurioje asmo yra draustas, tai yra moka mokesčius. Ir būtent Europos sveikatos draudimo kortelė išdavusi šalis, jeigu asmo čia jie pasinaudotų, visiškai arba iš dalies apmoka gydymo išlaidas. Taip pat, jeigu asmenys yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje, atvyksta dažniau į Lietuvą arba čia nori gauti daugiau paslaugų, ne tik būtinąją pagalbą, bei jie yra drausti kitos ES šalyse, turėtų kreiptis į tos šalies, iš kurios atvyksta kompetitinga įstaiga atsakinga už sveikatos draudimą ir domėtis galimybėmis gauti dokumentą S1. Šis dokumentas asmenims suteikia teisę į platesnį gydymą, tai yra galima gauti visas paslaugas Lietuvoje, kaip kad ir Lietuvos apdraustieji gauna. Ir tokį dokumentą gavus iš tos šalies, jį reikia užregistruoti Lietuvoje teritorinėse ligonių kasose. Ir jį užregistravus, jau asmo yra draudžiamas čia ir taip jis turi teisę gauti visas jiems čia reikiamas paslaugas. Taip pat yra vadinamos tokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos, jos jau yra teikiamos, reikėtų pasidomėti pirmiausia, jeigu asmo nori čia atvykti gydytis ir gauti tam tikrą medicininę paslaugą, ar operuotis, ar gauti specializuotą gydymą, tai taip pat reikėtų domėtis toje šalyje, kurioje asmo yra draustas, kokios yra galimybės gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, ar reikia iš ankstinio leidimo norimoms paslaugoms gauti, nes būtent šitos paslaugos jau teikiamos yra taip, kad asmo čia atvykę susimoka už paslaugas ir grįžęs į savo šalį, kurią draustas, jisai turi pateikti reikiamus dokumentus ir tuomet yra svarstome, kokią išlaidų dalį visą ar dalinę reiktų asmeniui kompensuoti.
0: Kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Babilčiūtė.

apie žiemos miegą. Tikrai kiekvienas esate girdėję, bet ar žinojate, kad kai kurie gyvūnai ir tokiu vasaros miegu miega, ypač kai laukia karšta, kai trūksta vandens, kai kurie gyvūnai pasislėpia nuo karščio ir sulėtina savo organizmo veiklą, tai ir vadinama vasaros miegu. Pavyzdžiui, sraigės karštomis, sausomis dienomis tiesiog pasislėpia savo kiautę, jos net uždengia kiauto angą gleivius sluoksniu, kad tik neprarastų drėgmės ir taip laukia vėsesnių bei drėgnesnių orų. Ir tuo vasaros miegu gali pasinaudoti ir kai kurie kiti gyvūnai, jie irgi taupo energiją ir išgyvena nelabai palankias sąlygas. Tai kai karšta vasaros diena norisi ir mums patiems atsigulti, nieko nedaryti, tai galbūt irgi mūsų organizmas nori tam vasaros miegui atsiduoti. Taigi, tokia trumpa vasaros įdomybė, kartais net ir gyvūnams reikia tiesiog sustoti ir pailsėti.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Taigi, metas pradžiuginti savo artimuosius. Skambinkite į studijas, skirkite muzikinę dovaną savo artimiesiems, kuriuos norite pasveikinti įvairiausių švenčių progomis. Galbūt šiandien, rugpjūčio 19-ąją, jums artimo žmogus švenčia gimtadienį, gal vardo dieną, vestuvės kakties metinės ar kokią kitą gražią sukaktį. Kokia proga bebūtų, manau, kad visi švenčiantis tikrai maloniai nusteps, išgirdę sveikinimą skirtą jiems ir muzikinę dovaną. Priminsiu šiandienos varduvininkus, tai yra Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Sveikiname jūs, beje, šiandieną pasaulinė fotografijos diena, taigi savo pažįstamus fotografus, tiek profesionalus, tiek mėgėjus, irgi galite pasveikinti paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202.

0: Ir sulaukime skambučio. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas mums skambina?
1: Čia skambina Sigita. Aš noriu pasveikyti Reną iš Šiandienės. Ateinu su gimtadieniu, palinkėti daug laimės, sveikatos ir parvaskis dainą kvepi žydai.
0: Būtinai nuskambėjo ši muzikinė dovana. Ačiū už skambutį. Tikėkime, kad Irena irgi išgirdo jūsų linkėjimus. Linkim kuo daugiau gražių akimirkų, šypsenų ir žmonių, su kuriais gera būti. Taigi, eteryje Irenai nuskambės dovanojimo daina.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Vasara dar nesibaigė. Vadinasi, nuotykiams dar yra laiko. Klausykitės radijo stoties Pūkas ir darbo dienomis po 15 valandos žinių dalyvaukite žaidime Nežiopsok. Likusios vasaros nepramiegok su Terra Publica. Atsakykite į klausimą, laimėkite knygą ar stalo žaidimą ir pasirūpinkite, kad likusi vasara būtų kupina įspūdžio. Daugiau vasaros atradimų rasite terapublica.lt, kur jūsų laukia nuolaidos net iki 85%. Terra Publica. Atraskite savo vasaros nuotykį.
0: Girdėjote reklamą.
5: Artėja antra valanda, o jos pradžioje žinios, žiniose išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė už Vokietijos brigadai skirtų mokyklų statybas Vilniuje ir Kaune. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus lygiai antra valanda žiniose, po to programoje ir dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalo vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių. Tam valstybė numato skirti 56 milijonus 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupimi grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamas. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto Mažeika pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgogaliojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojantį šviesoforai mirksi. Tai anot jo palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos sėliuose ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti ketvirtadaliu brangesnis nei praėjus. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargas žiemai, dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitęsia. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminama iš dujų. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijos Irano kare ir paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo metų gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plitimą žemės paviršyje, pasak ugnegesių, po samanomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos, kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Vien kaimininėje Prancūzijoje gaisrai jau sunaikino 900 kvadratinių kilometrų plotą. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, apie tai pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Estijos pareigūnai nurodė, kad iki rugsėjo pabaigos į Tartu kalėjimą turėtų atvykti iki 100 švedų kalinių, o iki metų pabaigos iki 200. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaršančių nusikalstamų gaujų karais.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų startė 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 7-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranus. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų. Lietuvė jų padarė 5. Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16-finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietį pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki visi. Programoje metas dėmesį skirti aktualijoms ir šioje laidoje apžvelgsime tiek mūsų šalies, tiek aktualijos iš užsienio. Taip pat pasižiūrėsime, kas įdomaus vyksta sporto pasaulyje. Pradėkime nuo aktualijos iš vyriausybės. Šiandien jį pasitarime. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ten pristatė siūlomus 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Ir kaip kalbėjo ministrė Inga Ruginienė vyriausybės posėdžio metu, mūsų tikslas buvo aptarti ne tai, ką dabar darome šią tematiką, bet tikslas buvo aptarti, ką mes galime padaryti daugiau ir kur matome spragas, kur matome tam tikrus kliuvinius, kurių mes dar neperžengiam, kad vis dėlto tokie skaudus atvejai, kai buvo sumušimas patyčios tarp moksleivių, kad jie nesikartotų. Ir ministrė sako, jog pavyko iš tikrųjų išgrynyti 12 veiksmų, ir taip bendrus sutarimus suderinus tuos veiksmus, iki metų galo tuos veiksmus planuojama ir padaryti. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodo vertinimo komisija nustatė, kad per nustatytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas šiandien kreipėsi į aplinkos apsaugos departamentą dėl zoologijos sodui išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Na, o Klaipėdos uoste per 700 metų mėnesius perkrauta apie 23,2 milijono tonų krovinių. Tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Šiandien pranešė uostas. Sausį Liepą uoste perkrauta 8,3 milijono tonų krovinių konteineriuose, 804 tūkstančiai standartizuotų dydžio konteinerių ir 560 tūkstančių pilnų konteinerių.

0: Dienos aktualijos.
1: Šiandieną į kai kurių institucijų elektroninius paštus atėjo grasinantis laiškas, neva pastatas užminuotas ir bus aukų. Prie adresatų, kam išsiusta, prisegtas bendrasis policijos paštas, Kauno klinikų paštas, Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos paštas bei automobilių dažymo įmonės kontaktai. Į nurodytą vietą buvo išsiusti pareigūnai, jie šiuo metu apžiūri patalpas ir, kaip skelbiama, ne vieno miesto policijos pareigūnai šiandieną gavo tokio pobūdžio laišką. Kita aktualija iš Uostamiesčio. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metį iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Ir taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai.
0: Dienos aktualijos.
1: Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai.
0: Dienos aktualijos.

0: Sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas aktualijoms iš užsienio. Ukrainos kovos su korupcija institucijos šiandien pranešė apie tyrimą, susijusį su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Ir tai vyko kitą dieną po to, kai neseniai atleistas gynybos ministras paragino surengti nacionalinius rinkimus, nepaisant besitęsiančios kovos su Rusijos invazija. Kroatijoje šiandien buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream, nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos. Apie tai pranešė vokiečių prokurorai. Beje, ši diversija apskritai yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Štai Limoje vyko Panamerikos dziudo turės etapas, kuriame kovėsi ir du lietuviai. Taigi, kaip sekėsi mūsų tautiečiams? Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Miglė Dunėnaitė po burtų pateko tiesiai į ketvirtfinalį. Netrukus paaiškėjo, kad jos varžovė turnyre nestartuos, tad lietuvė be kovos iškopė į pusfinalį. Dunėnaitė pusfinalyje pralaimėjo Brazilijai, o kovoje dėl bronzos įveikė kanadietę. Na, o Kęstutis Vitkauskas svorio kategorijoje iki 81 kg įveikė argentinietį, bet aštuntfinalyje nusileido juodkalniečiai ir į paguodos etapą lietuvis nepateko. Kalbant apie tenisą, Cincinnati'je tęsiasi moterų teniso turnyros. Ukrainietė Marta Kostiuk 7-5-7-5 įveikė buvusią trečiojo pasaulio raketę amerikietę. Na, o turnyro favoritė Arina Sabalenko 16-nelyje greičiau nei per valandą 6-1-6-3 eliminavo Kinę. Kalbant apie vyrų tenisą, Belgijoje vykstančio vyrų teniso turnyre abu lietuviai sugebėjo patekti į pagrindinį etapą. Vienetų kvalifikacijoje 23 Pijus Vaitiekūnas pirmajame rate neturėjo varžovo, antrajame 6-4-6-4 įveikė vokietį, o Lietuvos sutrikdytame trečiojo rato mače 6-3-6-7 išplėšė pergalę prieš prancūzą.
0: Dienos aktualijos.

14 valanda artėja prie pabaigos. Ačiū klausiusiems dienos aktualijų, na, mūsų programa tikrai nesibaigia. Jau netrukus eteryje žinios, lygiai trečią, o po to sužaisim smagų radio žaidimą. Taigi pasiruoškite telefonus, jeigu norėsite sudalyvauti. Ir, kažino, galbūt sėkmė nusišypsos būtent jums. Žaisime jau po žinių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Užkerta kelią specialiųjų ugdymosių poreikių turintiems vaikams, pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumo mokinių ugdymas lieka fragmentiškas. Skelbė švietimo pagalbos mokyklos audito atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikių. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgogaliojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20-metį iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai įšaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausių lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyvo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę.
Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Koreją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos. Pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos. Sportas. Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungėsi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelėje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, per daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų. Ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radio stoties Pūkas.
1: Reklama. Nežiopsok, likusios vasaros nepramiegok su Tera Publika.
3: Ar kada susimastėte, kiek paslapčių slepia kasdieniai daiktai? Stalo žaidimas daiktų istorijos kviečia jas atskleisti. Iš užuomenų ir netikėtų faktų bandykite atspėti, apie kokį daiktą kalbame. Čia prireiks ne tik žinių, bet ir smalsumo, logikos bei išvalgumo. O šiandieną šį žaidimą galite laimėti ir jūs. Reikia teisingai atsakyti į klausimą, paskambinus į studiją, ir stalo žaidimas atiteks jums. Studijos numerį iš karto priminsiu 037-34-2202. Paskambinus jums reikia pasakyti, kokių gebėjimų prireiks žaidžiant stalo žaidimą daiktų istorijos. Ir atsakymo variantai. Tik geros atminties. Antras variantas – žinių, smalsumo, logikos ir išvalgumo. Trečias variantas – greitos reakcijos ir sportiškumo. Ir ketvirtas variantas – kūrybinio piešimo įgūdžio. Kaip manote, kuris atsakymas teisingas? Turim skambutį, laba diena. Alio, laba diena.
4: Turim skambutį, laba diena.
3: Gaila, nepavyks susikalbėti. Paskambinusi tiesioginį eterį reikėtų išjungti radio garsą, tada aiškiai girdėsime vieni kitus ir galėsite bandyti spėti. Taigi, turim skambutį, laba diena.
5: Laba diena.
3: O vardu, iš kur paskambinat?
5: Iš Kauno.
3: O vardas jūsų?
5: Regina.
3: Gerai, Regina, tai kaip galvojate, kokiu gebėjimu reikia žaidžiant stalo žaidimą daiktų istorijos?
5: Galit pakartoti variantus.
3: Taip, žinoma. Pirmas variantas – tik geros atminties. Antras variantas – žinių, smalsumo, logikos ir išvalgumo. Trečias variantas – greitos reakcijos ir sportiškumo. Ar ketvirtas variantas – kūrybinio piešimo įgūdžio.
5: Bandysiu atspėti.
3: Gerai.
5: Antrą variantą renkuosi.
3: Žinių, smalsumo, logikos ir išvalgumo. Taip?
5: Taip.
3: Ir esat visiškai teisi. Tiesiai į dešimtuką pataikyt, sveikinam, šis stalo žaidimas ir atitenka jums. Nepadėkit ragelį, netrukus pasižymėsiu jūsų kontaktus ir galėsite sėkmingai laimėti ir gauti prizą. Na, visiems klausytojams nepamirškite, kartais net ir paprasčiausias daiktas gali turėti pačią įdomiausią istoriją. Iki kitų žaidimų.
1: Girdėjote reklamą.
6: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Trys partizanai slinko pamiškę ir tik retkarčiais iššokdavo ant vieškelio, kai reikdavo aplenkti tankų šabakštyną arba pelkę. Nuolatiniai, o dažnai visai netikėti pavojai, išmokė šio atsargumo. Nardydami tarp pamiškės pušų ir eglaičių, vyrai nepamiršo karts nuo karto žvilgterėti ir įvingiuojančio vieškelio tolį. Judėjimas nedidelis, pasirodydavo vienas kitas dviratininkas arba risnojančio arkliuko tempiamas vežimas, tik kartą praburzgė dulkėtas maskvyčius. Rinktinės vadas Lizdeika užsiglausdavo už storesnės pušies ir prisidėjęs prie akių žiūronus patyrinėdavo keleivius. Niekas jam nepasirodė įtartinas, nieko jis nestabdė ir niekam pats nepasirodė. Bet prašokus šaltekšno supelio tiltą, jo žvilgsnis ilgiau įkybo į vieną artėjantį vežimą. Sartas baltakartis arklys bėgo smageriščia, pilkas dulkių debesėlis kilo iš poratų, lengvo šoninio vėjelio stumiamas debesėlis smelkėsi į pamiškę, ant paaukštintos vežimo sėdynės buvo įsitaisę trise, du vyrai, o tarp jų kaip silkelė suspausta jauna mergina. Partizanų vado dėmesį patraukė ne važnyčiotojas, senyvas, susikūprinęs vyras, o kitas, kuris buvo apsivilkęs karininko švarku, bet lyg be antpečių. Ant galvos užvožta stipriai apdulkėjusi kepurė, nesuprasi kariška ar civilinė, Vienu žodžiu, neaiškus pilietis. Lizdeika žvilgtelėjo į savo palydovus. Jovaras, senesnis žmogus, pasinaudojęs žygio per traukelę, atsisėdo ant kelmo, o Jūris, kuriam netrūko nei ūgio, nei jaunatviškos energijos, taip pat kaip ir vadas per žiūronus stebėjo artėjančius keleivius. Kaip tau atrodo, kas tas kariška uniforma? Kreipėsi į jį vadas. Kažkoks įtartinas, burptelėjo Jūris, netitraukdamas nuo akių žiūronų. Vertėtų patikrinti. Lizdeika valandėlė bejojo, bet gal dėl to, kad žygėje nepasitaikė nė mažiausio nuotykio, sutiko sustabdyti važiuojančius. Jūri, tu iššoksi ant kelio, o mudu su Jovaru tave pridengsim. Šis jaunas ir bebaimis vyras visada buvo pasiruošęs įvykdyti įsakymą, gal todėl, kad jo energija veržėsi per kraštus. Jūris ir šį kartą per anksti iššoko ant vieškelio. Stoti, prašau sustoti. Kareiviško uniformą apsivilkęs vyras tą pačią akimirką labai vikriai išvirto iš ratų ir susilenkęs metėsi prie miško. Stok! Dar kartą suriko Jūris, bet vyras jau peršoko griovį ir tuoj būtų dingęs pušynė. Sutratėjo automatai. Kulkos greitesnės už žmogų. Bėglys parkrito dulkėtose pakelės žolėse. Ratuose likę važnyčiotojas ir jauna mergina tikriausiai per tas kelias sekundės sustingo ir apmirė iš baimės. Net sartas arklys mostigavo galvą ir trypčiojo išgazdintą šūvių. Lizdeika prisertino prie vežimo ir labai ramiai, nepakeldamas balso, paklausė. Kas tas, kuris bandė pabėgti? Išbliškusi mergina visa tirtėjo, lyg bandė praverti lūpas, bet ištarti žodžio nepajėgė, atsiliepė važnyčiotojas, grubaus, raukšlėto, saulėje rudusio veido vyras, jo balsas prikimęs, net drebantis. Nežinau, man jis sakė parvežti iš geležinkelio stoties. Kokia jo pavardė? Man nepasisakė. Lizdeika vis žvilgčiojo į merginą. Galėjo jį būti 18, o gal 19 metų, gražaus, švelnių bruožų veidelio, liekna. Vadui net pagailo jos tokios persigandusios. Nesibaimink, mergaitė, mes tau nieko blogo nepadarysim, tarė jis. Gal pasisakysi savo pavardę? Ramus balsas ir nepikti partizano žodžiai apramino keliauninkę, pagaliau jis stengė praverti lūpas. Šalčiūnaitė, pralemeno. O vardas? Ramunė. Labai gražus vardas ir graži pavardė. Labai lietuviškai skamba. Šalčiūnaitė, šalčiūnas, šalčius. Lizdeika liks maginusi šių žodžių skambėjimų, bet iš tikrųjų šis skambė pavardė jam kažką priminė. Sakyk, mergaitė, ar tavo tėvas negūda Kimio Valšiaus vykdomojo komiteto pirmininkas? Dėl tokio klausimo Ramunė malandėlė sutriko, net labiau susigužė. Taip, trumpai burptelėjo ir nudelbė žvilgsnį tarsi būtų padariusi išdavystę. Įdomu. Įdomu. Lik pat savo ištarė vadas ir dar kartą žvilgterėjo į merginą. Gal ieškojo jos panašumo su tėvu. Šalčiūną kažkada nutolusiais karo metais jis buvo sutikęs. Tada šis vyras gretimame Valšiuje dirbo mokytoju. Pedagogų pasitarime jie trumpai pasikalbėjo, dabar jau miglotai be prisiminėjo veidą. Ramunė, išlipk iš vežimo. Mes paeisim į šalį, nes reikia šitą išsiaiškinti. Ant dulkėto kelio kalbėti nepatogu, na ir pavojinga, visokių keleivių pasitaiko. Mergina nepasijudino, tik dar labiau susigūžė, o kietai sučiauptos lūpos ėmė trūkčioti, atrodė tuoj pasipils ašaros. Ponė, leiskit važiuoti namo, aš juk niekam nieko nesu nusikaltusi, ėmė maldauti Šalčiūnaitė. Ji jau nebesutramdė verksmo, ašaros liejosi per skruostus, lyg gėdydamas iš jos silpnumą perpraukdavo ranką per veidą. Apsiramink, neverk. Garantuoju, nieko blogo tau neatsitiks. Tarė Lizdeika ir paėmė merginos ranką, norėdamas padėti jai išlipti iš vežimo. Tuo laiku nuo pamiškės sugrįžo Jūris. Jis vienoje rankoje laikė kažkokių popierių aplanką, o kitoje pistoletą. Savo automatą buvo persimetęs už nugaros. Tas baikštus pilietis, kritęs kovoje už tarybų valdžią, pasirodo buvo karinio stalo viršininkas. Štai, įvairūs jo dokumentai ir ginklas. Kiek pajokaudamas paaiškino partizanas. Lizdeika tik žvilgtelėjo į atkištas rankas, bet nieko neatsakė, Jis mandagiai, tarsi kviesdamas šokio, padėjo merginai išlipti iš vežimo, bet atsistojus ant žviruoto kelio, Ramunė Šalčiūnaitė viena ranka įsikibo į vežimo gardį ir jau isteriškai verkdama ėmė šaukti. Aš niekur neįsiu, prašau, paleiskite mane! Paralyžuojanti baimė, kuri buvo visiškai atėmusi jėgas, kai sutratėjo automatų šūviai, šiek tiek atlėgo. Mergina dabar buvo pasiruošusi iš visų jėgų priešintis, net ramus vado balsas ir mandagų žodžiai atrodė apgaulingi. Geras, kol įtrauks į pušyną. Įsivaizdavo, kad miške jos laukė tas pats, kas atsitiko šalia sėdėjusiam bendrakeleiviui. Neveltui klausinėjo, kas jos tėvas. Mergina jau abiem rankomis įkibo į ratų gardį ir spiegė visą gerklę. Aš niekur neįsiu, paleiskit mane, kuo aš nusikaltau? Sartas vežiko arklys sunerimo ir truktelėjo vežimą. Ramunė susviravo ir vos nepargriuvo. Paimk už rankų. Tokiu pat ramiu balsu Lizdeiga paliepė trečiajam partizanui. Radio knygos tęsinys po pertraukos.
1: Reklama.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
6: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Paimk už rankų. Tokiu pat ramiu balsu Lizdeiga paliepė trečiajam partizanui. Jėgos buvo nelygios. Šalčiūnaitė dar rėkė spiegiančių balsų, kuris visus šios dramos dalyvius tvilkė, kaip ant galvų pilamas verdantis vanduo. Pajutusi, kad priešintis nebeturi jėgų, mergina aprimo ir pasidavė likimui. Tik perlipant pakelės griovį, tyčia ar netyčia, jis suklupo ir paskutinį kartą bandė išsilaisvinti. Beviltiška, kai laiko tvirtos dviejų vyrų rankos. O kojomis jau šiugždėjo minkšta miško samana, Ramunė žengė ramiau, nieko nebejausdama ir nebematydama. Tarsi užmerktomis akimis. Dingo net baimė. Kas lemta, tegul įvyksta. Nuo jos niekas nebepriklauso. Išgirdo, kaip nuo vieškelio atsklido vežiko balsas.
7: Vyrai, ką aš pasakysiu gudakimyje, sugrįžęs tuščiomis?
6: Jam atsakė jaunasis partizanas.
7: Pasakyk taip, kaip buvo, bet į miestą privalai sugrįžti tik su temus. Toks mūsų įsakymas, supratai?
6: Vežikas kažką neaiškiai sumurmėjo. Trys vyrai ir už rankų vedama mergina jau žingsnavo nebe pakelę, o tiesiai į miško gilumą. Eiti lengva, nes tarp senų augalotų pušų pakankamai erdvės, toli matosi, nereikia susirietus lysti per tankumynus, kur šakos braižo veidus ir kabinasi už drabužių. Vyrų žingsniai platūs, skubus, Ramunė sunku prie jų prisitaikyti. Gal nuo išgąsčio kojos kaip pamuštos, kliūva už samanų kupstų, už sausuolių, kartais suklupdavo. Jūris iš vienos pusės, o Jovaras iš kitos, prilaikė ją už rankų. Ramunė lyg apsvaigusi, strapailiojo smulkiai žingsneliais, pro ašaras nebematė nei medžių, nei žemės po kojomis. Tarsi virš miško staiga būtų nusileidusios sutemos. Vadas Lizdeika retkarčiais mesdavo ją žvilgsnį. Gerokai nutolus nuo vieškelio pagaliau jis prabilo. Neverk, Ramunė, nieko blogo tau neatsitiks. Pabūsi pas mus vieną kitą dieną ir paleisim. Parašysim laiškelį tavo tėvui. Manau, kad jis myli savo dukrą. Paprašysim Šalčiūną slapta paremti Lietuvos laisvės kovotojus. Juk jis nemažas viršininkas, turi visokių galimybių. Jei paklausys, tuoj tave ir paleisim. Ramunė sukluso, bet neatsakė, nes iš tikrųjų neįsivaizdavo, kaip tėvas gali padėti tiems, kurie ginkluoti slapstosi miške. Vado palydovai iki šiol taip pat nenutokė, ką yra sugalvojęs Lizdeika. Sažiningai tempė per mišką šarojančią mergaitę ir tylėjo. Dabar ir jiems migla nukrito nuo akių. Jūris net apsidžiaugė dėl tokios vado minties. Gal jam paves globoti gražiąją belaisvę? Tikrai neatsisakys. Net jų akis sublizgo ir vis dažniau žvilgčiojo į Ramunės veidelį. Jis buvo kupinas tokios karštos jaunatviškos energijos, kad neatsisakytų paguosti ne vieną merginą. Sutemų vakarais, o dažniausiai naktimis, klajodamas po kaimus, ne vienai kaimo gražuoliai buvo susukęs galvą. Pačios pasisiūlydavo palydėti. Žinoma, Ramunė atrodė lyg gėlė ne iš kaimiško darželio. Net rankelė jos tokia švelni, lengva, suspausta plačiame partizano delne, rodos, visa ištirpdavo. Kur Lizdeika ją priglaus? Juk neuždarysi bunkeryje, kuriame miega 8 vyrai. Netrukus Jūri ir Jovara nustebino pasikeitusi žygio kryptis. Negi vadas paklydo. Einant jų stovyklą reikėtų laikytis vakarų pusės. Tik po valandėlės Jūriui toptelėjo galvon, kad Lizdeika veda juos prie senių bunkerio. Taip trečiojo būrio partizanai vadino slėptuvę, kurioje buvo prisiglaudę vado tėvas ir senas raišas eigulys. Gyveno jie ten po žeme, tyliai, kaip du kurmiai, neprisijungdavo prie žygių, neįsiveldavo į pasišaudimus. Ne visi partizanai žinojo, kur tas senio bunkeris. Jūriui paslaptis buvo atskleista. Vadas jam pavesdavo kai kurias užduotis, nuneždavo seniams lauktuvių, pasidomėdavo sveikata. Jau artėjant prie paraistės miškų pakraščio, Lizdeika sustabdė išgeivius. Atsipūsim ir palauksim vakaro, tarė jis. Sėskimės ant minkštų samanėlių. Pablyškęs Ramunės veidelis, nors atrodė labai liūdnas, bet ašaros jau nudžiuvo. Žvilgsnis visą laiką nudelbtas į žemę. Akis vengė susidurti su pagrobėjų akimis, tarsi bijojo juose įžvelgti grėsmę, kuri dar laukė. Susirangiusi ant samanų suknele, kukliai prisidengusi nuogus kelius, ji tik klausėsi vyrų pasikalbėti.

pagarbiai vado klausėsi jo palidovai. Nors Jūris kartais užsimirždavo ir imdavo per daug laisvai šmaikštauti, užtekdavo vieno Lizdeikos žvilgsnio. Ramunė godė tai, kad vadas nie karto jos nepriekė, neužgauliojo, nekaltino. Tik jai nesuprantamas užuominos apie tėvą, kuris turės išgelbėti dukterį. Kaip tai galės padaryti, jeigu tėvas visą laiką bijojo tų, kurie slapstosi miškuose? Kai važiuodavo į kaimus, dažnai vykdomojo komiteto pirmininką lydėdavo ginkluoti palidovai. Nekartą buvo apšaudytas. Ramunė, sakyk, kada jūsų šeima atsikėlė į Gudakimį? Paklausė Lizdeika. Jis per samonas pasitraukė arčiau merginos. Juk anksčiau gyvenote kaimininėme Valšiuje? Kiek prisimenu, vokiečių okupacijos metais tavo tėvas ten mokytojavo. Ko gero, mes dar esame susitikę. Gal klystu, bet man tai atrodo. Belaisvė pirmą kartą atvirai išblyktelėjo partizanų vado akis, patylėjo ir vėl nuleidusi galvą negarsiai pralemeno. Pasibaigus karui, jį čia paskyrė mokyklos direktoriumi. O kodėl paskui Šalčiūnai iškėlė į valdžią? Kuo taip nusipelnė? Aš nežinau, trumpai atsakė Ramunė. Lizdeika valandėlę dar žvelgė į pablyškusį merginos veidą. Jo mintis pačios ieškojo atsakymo į šį klausimą. Prisiminė, kad Šalčiūno vyresnysis brolis 40-aisiais metais taip pat buvo iškilęs į kažkokias atsakingas sovietų valdžios pareigas. Prasidėjus karui, karštos galvos be teismo jį sušaudė. Matyt, jaunesniojo Šalčiūno širdyje, kuris tada nesivėlė į politiką, liko nuoskauda. Tokiu žmogums sugrįžusi labiau pasitikėjo. Jis nukentėjęs, matyt, biografija daug kuo nulėmė mokytojo Šalčiūno karjerą. Štai, trijų ginkluotų miško brolių apsupta sėdė jo dukrelė. Tikriausiai jį komjaunuolė. Kaipgi vykdomojo komiteto pirmininko dukra gali atsisakyti ir nestoti komjaunimą? Reikia to ir klausti. Tvarai pasakius, Lizdeikai tas ir nerūpėjo. Smulkmeniškas ir mažai pagristas kabinėjimasis prie žmogaus jam nepriimtinas. Kartais dėl to vadas susikirsdavo ir su karštakošiais bendražygiais. Jei suspėdavo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Sulaukus prietemos, Lizdeika paprašė savo palydovų pasaugoti merginą, o pats nusiskubino į pamiškį. Ten vargonoje besislapstančio eigulio sesers sodyboje iškastas senių bunkeris. Kol kas niekas neįtarė, kad šalia senos klėties pušų apsuptyje yra sumaniai įrengta erdvi ir patogi slėptuvė. Nekartą čia prisiglaudė ir Lizdeika, atėjęs aplankyti tėvo, kuriam partizanai davė tėtušio slapyvardį. Rinktinės vadas praleisdavo vieną kitą dieną. Gerai palisėdavo, nes šiame bunkeryje tvirojo tyla ir ramybė. Antrasis slėptuvės gyventojas, senas raišas eigulys, pats sau pasirinkęs šlubio slapyvartį, buvo tylus ir gera širdis žmogus. Šie du bunkerio senbuviai maloniai sutiko Lizdeiką, bet buvo nustebinti jo prašymo. Labiausiai pasišiaušė tėtušis.
1: Sūnau, negi tu nori mums primesti kažkokią mergiotę? Kaip mes su ją gyvensim? Kad bent vyras būtų.
0: Tik porai, trejetai dienų, pakentėkit, ramino jos Lizdeika. Seniai žvilgčiojo vienas į kitą lyg ieškodami stipresnių žodžių, bet jų neradė tik kartojo.
1: Nei šis, nei tas. Nu pat supranti.
0: Tik po atkaklaus vado agitavimo ir prašymo, žilabaržiai seniai nusileido.
1: Ką padarysi, jei kitaip neišeina, 3 dienas pakentėsim.
0: Pirmas nukabino nosį Lizdeikos tėvas. Partizanai Ramunė Šalčiūnaitė į bunkerį atvedė užrištomis akimis. Atsargumas gėdos nedaro. Seniai, sutūpę pasienį ant gulto, išpūtė akis įsistebeilijo į belaisvę. Spoksojo net prasižioja kaip dožiai į naujus aptvaro vartus. O tuo laiku Ramunė, nuėmus nuo akių raišti, baigščiai žvelgėsi aplinkui. Blausioje žibalinės lempos šviesoje žilabaržiai pasirodė kaip 2 požemio vaiduokliai. Labai neįprasta visa aplinka. Vienintelis civilizuotas daiktas čia buvo radio aparatas, pastatytas ant mažo stalelio sukalto iš neobliuotų lentų. Valandėlė tvirojo nejauki tyla. Barzdočiai gal iš nustebimo nepravėrė burnos, o Ramunė taip pat neišdryso net pasisveikinti. Vėl prakalbo Lizdeika, kreipdamasis į belaisvę. Ramunė, šiame požemyje tavo viršininkai bus 2 geri senukai. Be jų žinios nežingsnio. Jie pavalgydins ir visko pasirūpins. Mes pasirodysim, kai tik gausim iš tavo tėvo žinę. Viskas priklausys nuo jų. Ilgai nebedilsdamas partizanų vadas ir jo nulatinis palydovas Jūris per slaptą angą išsiropštė į dienos šviesą. Tiesingiau pasakiusi vakaro prieblandą. Ten jų laukė 3-asis bendražygis stovėjęs sargyboje. Po geros valandėlės, vyrams sparčiai žingsniuojant per mišką, skendinti blausioje vasaros naktyje, Jūris neiškentė ir nutraukė tylą. Pavydžiu senėms. Šitą merginą ir aš su malonumu būčiau pasaugojęs. Man jį patiko. Vadė, gali ir mane ten palikti.
1: Dar ko, pasipiktino Lizdeika. Tokį eržiliuką reikia laikyti kuo toliau nuo jaunų mergaičių. Tik aš koks prievartautojas, užsigavo Jūris. Ar aš kaltas, jei mano jauna širdis nori glaustis prie kitos jaunos širdies?
0: Lizdeika staptelėjo, sulaikė taip poetiškai prakalbusi partizaną ir prisikišęs prie pat jo veido, labai rimtai pasakė. Brolau, dabar toks žiaurus laikas. Saugok savo jauną širdį nuo kulkos. O mergelės palauks. Gudakiemio Valšiaus miestelis skendėjo tamsoje, o Šalčiūnų šeima jau ruošėsi poilsio, kai į lauko duris kažkas stipriai pasibeldė. Gal Ramunė? Sukluso motina ir nusiskubino į koridoriuką, bet į vidų įžengė ne dukra, o saugumiečių viršininkas leitenantas Valerijus Tipašinas. Noriu pasikalbėti su pirmininku, tarė jis. Kažkoks labai rūstus ir susirūpinęs Šalčiūniniai pasirodė šis pareigūnas. Negera nuojauta nutvilkė moters širdį. Kodėl iki šiol nėra Ramunės? Negi apsinakvojo pas draugę, kuri gyveno netoli geležinkelio stoties. O gal?
1: Tegu užeina į mano darbo kambarį, iš miegamojo atsiliepė Dominikas Šalčiūnas. Aš tuoj užsivilksiu kelnes.
0: Basas ir pusplikis vien su kelnėmis, vykdomojo komiteto pirmininkas vos pravėręs duris ir pažvelgęs į Valerijaus Tepašino veidą,
1: suprato, kad iš šio pareigūno vėlyvo apsilankimo nieko gero nelauk. Saugumietis paniūręs ir nudelbęs į grindis akis žingsnavo po kambarį. Sunkių aulinių batų dunksėjimas smigo pirmininkui į galvą. Tais metais blogų žinių pasitaikydavo dažnai ir visokių. Atsisėsk, tarė leitenantas, tarsi staiga būtų tapęs šio kambario šeimininku. Šalčiūnas pakluso. Jis atsisėdo į kėdę, kuris stovėjo neprirašomojo stalo pasienyje. Nepyk, jei pakėliau iš lovos, prakalbo Valerijus Stepašinas. Reikalas ne iš maloniųjų. Matai, prieš valandą į mūsų būstinę atsibeldė jūsų įstaigos vežikas, Damašius. Pranešė, kad grįžtant iš geležinkelio stoties Paraistės miškuose, juos užpuolė banditai, žuvo karinio stalo viršininkas.
2: O kaip mano dukra?
1: Nebeištverdamas įtampos pertraukė jį Dominika Šalčiūnas. Palauk, sustabdė jį Stepašinas. Užpuolėjai pirmą apklausinėjo, paskui tavo dukra išsitempė iš ratų ir nusivedė į mišką. Vežikas sakė, kad daugiau šūvių nebegirdėjęs, todėl mergiotės likimas neaiškus.
2: Ką jūs ruošitės daryti?
1: Virpančių balsų paklausė Šalčiūnas. Dabar naktis, kągi nuveiksi. Rytoj kartu su garnizono kareiviais šukuosime Paraistės mišką. Gal ką nors užtiksime?
2: O kurioje vietoje buvo užpulta?
1: Dar pasidomėjo vykdomojo komiteto pirmininkas. Sakė, kad pervažiavus Šaltekšnos tiltą.
2: Prakeikta vieta. Kelintą kartą jau ten.
1: Valerijus Stepašinas netrukus išdundėjo pro duris, o Dominika Šalčiūnas susmukęs ant kėdės liko kiūtoti. Vienintelis dukros praradimas jam buvo toks smūgis, kokio gyvenime nebuvo patyręs. Nepastebėjo žmonos, kuri tyliai slinko į kambarį, nusmelkta negeros nuojotos jį iš atokiau žvelgė į vyrą, kuris sėdėjo rankomis suspaudęs nusvarintą galvą. Atsargiai, lyg bijodama kiekvieno staigesnio judesio, moteris prisiartino, atsisėdo greta ir uždėjo ranką ant vyro peties.
2: Kas atsitiko?
1: Sušnapždėjo jį.
2: Nebėra mūsų Ramunės.
1: Pakėlęs galvą piktai net su įniršiu tarė Šalčiūnas. Moteris sudrebėjo nuo išgirstos baisios žinios ir pikto vyro balso, net bijojo praverti lūpas, sėdėjo greta savo žmogaus, tik ranka atsargiai atitraukė nuo peties, įsivyravo spengianti, plaukus nuo galvos raunanti tyla. Pagaliau Dominika Šalčiūnas nebeiškentė ir prabilo. Man pranešė, kad grįžtant iš geležinkelio stoties Paraistės girioje, jų vežimą sustabdė miškiniai. Kažkokį kartu važiavusi tarnautoje sušaudė, o mūsų Ramunę ištempė iš ratų ir nusivedė į mišką. Tiek šį vakarą ir žinoma.
2: Apsaugok Dieve,
1: sudėjavo motina, jame krėsti šaltas drebulys, abiejų šalčių nulaukė siaubinga, bemiegė naktis.
3: Girdėjote radio knygą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

žvalgyčiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasilgau tavo aukso plaukų, bet širdis vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas išliko.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Prieš 2 metus ties Somaliais, atvėrus ateities plento tesnį su transporto mazgu, jau rūpyčio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę, čia keisis eismo organizavimo tvarka. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tad šalis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžio. Pasak jo, siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuos 115 milijonų eurų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojantį šviesoforą įmirksi. Tai anot jo palengins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio 1 dieną. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliusi Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Suduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties svardą. Anot mokslininkų Suvalkija ir Suduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinių sąjungų vertinimų planuojami asignavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistemą iš dešimtmečius trunkančios sovietmečio šiandien nėra. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kito ko taikomos, esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas trečiadienį pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktos skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte, okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Sportas. Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų.
Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finale etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė. Tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
3: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labai diena visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Austrų psichoanalitikas Robertas Velderas narcistinę asmenybę prašė dar 1925 metais, o jau 1968 metais mokslininkai kalbėjo apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Iš tikrųjų tai yra rimtas asmenybės sutrikimas, apie kurį šiandien laidoje pakalbėsim ir mes su Lietuvos Sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Mižienė. Labą dieną.
6: Labą dieną, sveiki, radio klausytojai.
5: Sakykit, kaip apibūdinti žmogų narcizą?
6: Visų pirma, radio klausytojams norėčiau pasakyti, kad narcisistinis asmenybės sutrikimas yra diagnozė ir iš tikrųjų jinai gali būti diagnozuota tik tai gydytojo psichiatro, esant visiems tai diagnozijai priklausantiems simptomams, ir tie simptomai turi būti ryškiai išreikšti. Tačiau visi mes turim kažkokių tai savyje savybių dalykų ir kai kurie žmonės va tų narcisistinių tendencijų turi daugiau negu kiti, jos galbūt ir nesiekia to klinikinio lygio. Tai aš tiesiog norėčiau radio klausytojus paraginti nediagnozuoti nei savęs, nei savo artimųjų. Tačiau galbūt atkreipti dėmesį į žmonės šalia esančius ir turinčius tokių savybių, apie kurias mes čia tuoj pakalbėsime, ir tiesiog būti budresniems ir atsargesniems, nes kartais tai tikrai gali sugadinti gyvenimą santykiai su tokiu žmogumi. Asmenys turintys narcisistinį asmenybės sutrikimą arba tokias panašias tendencijas, jie pasižymi tokia šiek tiek iškreipta realybė. Tarsi jie yra centras viso ko ir pasaulis sukasi apie juos, jie mano, kad jie yra kažkuo išskirtiniai, turi daugiau talentų, turi daugiau gebėjimų, yra protingesni, gudresni, išmanesni negu kiti ir todėl yra labiau nusipelnę ir visokių gėrybių. Taip pat iškelia savo poreikius aukščiau kitų žmonių, o iš kitų žmonių reikalauja, kad tie poreikiai būtų patenkinti, kad jų savivaizdis būtų patvirtintas ir nuolatos būtų jie pripažinti, giriami. Šiaip susitikę narcizą, mes dažniausiai susidarome charizmatiško žmogaus įspūdį. Ir jeigu su konkrečiu kažkokiu tai narcizu susitinkame fragmentiškai savo gyvenime ir neturim gilesnių santykių, tai galim niekada ir neįtarti, kad žmogus turi tokį sutrikimą. Jie moka žavėti, jie moka sutelkti aplinkinių dėmesį į save. Jie netgi stengiasi atliepti kitų žmonių emocinius poreikius, atrodo savimi pasitikintis ir nepažeidžiami, tačiau tai tik atrodo. Iš tiesų, Narcizai paniškai bijo, kad kiti atpažins jų pažeidžiamumą, kad kiti supras jų trūkumus, todėl jie bando tai maskuoti, tame tarpe ir aroganciją, pagyromis, apsimetinėjimu, pavyzdžiui, apsimeta rūpestingais tėvais, nors toli gražu tokie nėra ir demonstruoja tai kažkur viešuose tinkluose, socialiniuose tinkluose, apsimeta gerais draugais, mylinčiais partneriais, kaip pavyzdžiui, ten kai kurie politikai prieš rinkimus. Nes svarbiausiai jiems yra įvaizdis. Tai, kaip jie atrodo kitų akise. Iš tikrųjų, nieko jiems nerūpi tie kiti žmonės, domisi jie tik tai savimi, savo pačių įvaizdžiu. Kiti reikalingi tik tiek, kiek jiems suteikia resurso, užpildo jų tuštybę, pagirdami, sutikdami su jų iškreiptais faktais, laikydami jį išskirtiniu, tenkindami jų poreikius arba dirbdami jų darbus. Tai tas ir demonstruojamas rūpestis kitais yra tiesiog viena iš elgesio taktikų, kurias jie naudoja siekiant sužavėti, pritraukti aplinkinius, o iš tiesų jie tos emocinės, tikrosios empatijos neturi. Narcizai pasižymė taip vadinamą kognityvinę empatiją, jie tarsi logiškai išprotauja, išmasto, kaip kitas žmogus reaguoja į jų veiksmus, kokia turėtų būti va, ta reakcija, jeigu jis pasielgs teigiamai ar neigiamai, priklausomai nuo to, ko jiems reikia, ko jie siekia. Todėl tos dėmesio, rūpesčio ar meilės atakos kitiems yra tiesiog manipuliacija, dažnai naudojama santykių pradžioje, siekiant įtraukti tą auką į savo kontrolės tinklą. O iš tikrųjų narcizai labai pavydi kitiems dėmesio, sėkmės, materialių dalykų, kartais net neįsivaizduojamų dalykų, jie kitiems pavydi visko. Tas pavydas yra toks jiems jausmas, tarsi iš jų tas buvo atimta. Linkia konkuruoti ir tuo pačiu kopijuoja elgesi tų žmonių, kurių nemėgsta, kurių nekenčia, su kuriais varžosi, konkuruoja, nes iš tikrųjų narcizai neturi tokios tvirtos savo pačių tapatybės. Jie nelabai suvokia, kas jie yra ir jie už tai nori būti panašus į žmonės, kurie jiems imponuoja, bet tuo pačiu, jeigu nesiseka pasiekti to lygmens, tai jie tada sumenkina, sumažina tuos savo konkurentus. Narcizai linkia regzti intrigas, skaldyk ir valdyk yra jų principas, jeigu kalbėtume apie kažkokią tai profesinę ypatingai veiklą. Žmonėms, kurie juos tarsi perpranta arba jų elgesys jiems nepatinka ir žmonės akivaizdžiai parodo, kad jiems nepatinka, bando prieštarauti, tai gauna atgal tai, kad jie patys padaromi kaltais už savo reakciją į tai, kaip narcizas pažeidžia jų ribas. Kitaip tariant, narcizas pyksta ant tų, kurie pyksta ant jo, kad jisai juos įžeidė. Žodžiu, perkeliamas tas fokusas iš savo elgesio netinkamo kitų žmonių atžvilgių į tų žmonių reakcijas į tą netinkamą elgesį. Dažnai tokie girdisi pareiškimai, kad tu labai jautriai reaguoji, tau paranoja, nu tu vėl perdėti, arba nu gaila, kad tu nesupranti juokų. Jau toks stiprus būtų, tau reikia psichiatro pagalbos ir psichologo. O jau jeigu jau iš tikrųjų yra narcizas išprovokuojamas kažkokiam pykčio protrūkiui, tai tada gali apkaltinti tau, kas sakydamas, kad tu privertei mane taip vat elgtis, būti tokiu dabar piktu agresyviu, tu privertei mane. Žodžiu, visada yra kalta auka, jisai niekada nėra kaltas. Nepakenčia kritikos, net ir labai nekaltos pastabos narcizo atžvilgių gali sulaukti keršto atakų ar pykčio protrūkio ir jisai gali būti spontaniškas čia ir dabar, bet gali būti labai gerai apgalvotas ir pasireikšti kada nors vėliau, kada tu jau būsi susimiršęs, nesitikės, nei tarsi netikėti tokie veiksmai, va tos keršto akcijos jam yra saldžiausios. Tai yra agresyvaus tipo asmenybės schema ir ta agresija dažniausiai būna užslėpta.
5: Kalbėjau dabar apie tą agresyvų tipą. Kokių dar yra tipų?
6: Yra du pagrindiniai tipai, tai ekshibicionistinis narcizas, jisai gal labiau atpažįstamas yra iš savo tokio polinkio girtis, polinkio prisimti garbę, pūstis ir taip toliau. Tačiau yra ir paslėpti narcizai. Slaptieji narcizai iš tikrųjų iš šono atrodo tarsi būtų kuklumo įsikūnymas. Iš jų dažnai išgirsti man, tai nesvarbu kaip man. Svarbu, kad kitiems būtų gerai. Deklaruoja vieną, bet iš tikrųjų jie pasižymi lygiai tais pačiais bruožais kaip ir ekshibicionistiniai narcizai, tiesiog jie yra užslėpti. Galbūt jų ta savigarba, savivertė yra dar mažesnė negu tų, apie kuriuos kalbėjom, bet vis tiek jie mano, kad jie yra gudresni negu kiti žmonės ir jie apsimetinėdami, užslėptom taktikom kenkdami kitiems, siekia tų pačių tikslų iš tikrųjų. Dažnai tokie narcizai būna pataikūnai, pataikauja svarbesnės pareigas užimantiems žmonėms, bet vis tiek ir tuos už nugaros apkalba ir menkina ir žemina, o žemesnius už save tai jau čia be jokios abejonės menkina.
2: Laida Mokslo langai. Radijas Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Papasakojot apie agresyvius ir pasyvius narcizus. Kokių dar yra narcizų?
2: Tai narcizai kaip romantiniai partneriai. Pakalbėkim apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio į kraštutinumus romantinių santykių pradžioje narcizai paleidžia visus savo kerus ir tiesiog užbombarduoja auką dėmesiu. Jie meilikauja, rodo tą perdėtą dėmesį, intimumo troškimą, deklaruoja meilę ir atrodo, kad tu gyvenime dar tokio partnerio, tokio žmogaus nesi turėjęs, kuris tave taip padangęs iškeltų, taip tave garbintų, taip tavim žavėtųsi. Vėl dėl tos savo tapatybės neturėjimo, jie dažnai rodo, kad jiems patinka tai, kas patinka va tai aukai, tam romantiniam partneriui. Todėl galima pamanyti, kad sutikote tiesiog sielos draugą. Tačiau tikrasis tų romantinių atakų tikslas irgi yra įtraukti aukai spastus, priversti pasiduoti, tai reiškia įsimylėti narcizą. Ir kai tai vyksta, narcizai už savo dėmesį pakelia kainą. Tai tų stiprių, gilių, taurių santykių yra tik tai iliuzija. Dažniausiai kuriama žodžiais, na, būna kartais dovanomis, nors dovanų dovanoti narcizai irgi privengia, jiems gaila, skurčina tų dovanų, arba tos dovanos gali būti tokie, žinot, niekučiai, perpadovanotos dovanos, kurių jau jiems ten nereikia, arba kokie nors suvenyrai iš prezentacijų ir taip toliau. Tačiau netrukus ir tai dingsta po truputį, o auka vis dar gyvena tuo narcizo įvaizdžiu, kuris neleidžia jai patikėti, kad vat jisai toks ir yra, koks dabar yra. Ir jinai vis galvoja, kad jisai tas, koks jisai buvo. Gal neteisingai suprantu, arba aš pati kažką netaip padariau, dažniausiai taip galvoja moteris. O tobulų santykių siekiantis narcizai, jie neišvengiamai nusivilia savo tuo partneriu ir tai išreiškia priešiško elgesio, pasyvia agresija, liedami pykti, atvirai išduodami, žaisdami proto žaidimus, maždaug atspėk, kas man yra ir daryk, ko nori. Iš tikrųjų, narcizai nesugeba nuoširdžiai mylėti, nesupranta, kad ir patys gali būti nuoširdžiai mylimi.
1: Turbūt dėl to, kad jie neturi empatijos.
2: Taip, tos emocinės empatijos jie neturi. Jie žaidžia žaidimus. Ir partneriai ar sutuoktiniai su ta skaudžia realybė susiduria, kai pasibaigia ta idealizavimo euforija ir dažnai nepaisant sveiko proto ar pamintos savigarbos vis tik tai lieka toliau būti su tuo narcizu savo partneriu. Ir vat maža to, kad jie lieka, kad jie pakenčia tos įžeidinėjimus nepagarbų elgesį, jiems dažnai ir kyla tos mintis, kad jie patys kažką netai padarė, netai pasakė, galbūt įskaudino tą narcizą ir jaučiasi kalti. Ir jiems atrodo, kad jei tik tai būtų pasielgusi kitaip, pasakiusi kitaip, tas narcizas būtų toks, koks jisai buvo iš pat pradžių. Bet tiesa tai yra ta, kad jisai toks niekada nebuvo. Tai buvo tik miglos putimas, iliuzijos kūrimas. Ir va toks ryšys, jisai vadinamas trauminiu ryšiu, kada ir su partneriu blogai, ir be jo blogai. Iš to išeiti yra pakankamai sunku, ypatingai kuo ilgiau tai tęsiasi, tuo po to sunkiau išeiti. Tuo tarpu patys narcizai savo buvusius jau partnerius, tuos, kurie paspruko, dažniausiai apibūdina kaip emociškai nestabilius, siekiančius materialinės naudos, išgirsti iš jų, kad na, ten ta buvusi tai kažkokia psichinė barakuda, o santykius vadina toksiškais, save, žodžiu, pristato aukomis. Kita vertus, paliktas narcizas labai dažnai siekia susigražinti pasprukusią auką atgal, iš pradžių ir elgiasi taip, kaip iš jo tikimasi, bet irgi tik tai tam, kad vėliau sulaukęs palankaus momento galėtų suduoti dar skaudesnį smūgį auką palikdamas pats. Jisai turi palikti, jo palikti niekas negali.
1: Turbūt aukos irgi pasirinkamos, kad atitiktų tam tikrą jo įvaizdį.
2: Taip, ir su narcizu ilgai išlieka tie žmonės, kurie sutinka aukotis, kurie sutinka žavėtis juo, kurie tarsi pakenčia tą kritiką, su kuria susiduria, sutinka su dvigubais standartais, kurie pamina savo pačių poreikius, prisiema kaltę už narcizo daromas skriaudas, leidžia pažeisti savo ribas. Tai tos narcizo aukos dažniausiai būna pačios kilusios iš šeimų, kurioje vienas arba abu tėvai buvo narcizai ir jau toksai modelis jiems yra kaip ir savas, įprastas. Ir atrodo, taip ir turi būti, ypatingai jeigu toje šeimoje jie ir buvo tenkinantis to narcizo tėvo ar motinos poreikius. Taip pat auka galėjo užaugti kitomis traumuojančiomis sąlygomis, ten, pavyzdžiui, smurto, įvairių priklausomybių, kur patyrė nepriežiūrą, kur trūko rūpesčio, dėmesio ir tada va, ta bendrai išugdyta žema savivertė vėl yra grobis narcizui. Taip pat empatiški žmonės, kurie pasižymi to dideliu rūpesčiu, dėmesiu ir galvojimu apie kitus žmonės ir apie tai, kaip jiems įsiteikti, padėti. Taip pat tie, kurie linkia būti gelbėtojais ir pintojėliais, tačiau labai gerai tarpusavėje sutaria ir abu partneriai narcisai. Visai neblogai, bent kurį laiką. Jie abu žino tas pačias žaidimo taisyklės, abiems reikalingas kažkokių tai gražių, idealių santykių paveikslėlis viešumai, abu gauna iš savo partnerystės kokios tai naudos, tai gali būti materialinė nauda bendrame versle, karjeros laiptais palipėjimas ir panašiai. Žodžiu, vienokio ar kitokio atveju yra kažkokia nauda iš tos dviejų narcizų tarpusavio sąjungos. Ir toks susivienimas veikia ir gali veikti gana ilgai, tol, kol kuris nors iš partnerių nepasijunta gaunas per mažai toje sąjungoje, nes kiekvienas narcizas už bendrą sėkmę dažniausiai kreditus pasiema sau. Tai pašlijus santykiams ta viešai demonstruojama meilė, pagarba, pavirsta lygiai taip pat viešu vienas kito žeminimu, menkinimu, niekinimu, siekiu sutrypti ir sunaikinti tą buvusį idealų partnerį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Kokie narcizai būna tėvai?
2: Tai narcizai tėvai, kadangi pasaulis sukasi apie juos, tai ir į savo vaikus jie žiūri kaip į savo pačių tęsinį. Tas vaikas ne kaip atskira būtybė, bet kaip būtybė, kuri užpildo juos pačius. Jie turi tenkinti jų lūkesčius, jie turi atitikti tų tėvų arba vieno iš tėvų reikalavimus, turi tilpti kažkokius tai numatytus tėvų standartus, būti pranašesni už kitus vaikus, kaimynų, giminių, ten klasiokus ir taip toliau, nes narcizai tėvai nori didžiuotis. Visi tėvai nori didžiuotis savo vaikais, visi tėvai nori didžiuotis, bet narcizai tėvai iš tikrųjų tai yra apie juos. Aš čia tokį vaiką užauginau. Tai, kad jiem gerai sekasi matematika, muzika, jis gražiai dainuoja ir panašiai, bet čia aš padariau, kad jisai toksai. Čia apie mane. Jie užtvirtina savo pačių kaip idealių tėvų ego. Dažnai, paaiškiai, kokioj poliklinikoje mamytė atvedusi tą savo vaiką, va išduoda savo leksiką ir jis sako gydytojai, mums skauda pilvuką. Tarsi tai nėra aš ir nėra mano vaikas, mes. Tokie vaikai ir suaugę gali elgtis siekdami tų narcizų tėvų pripažinimo ir visas jų gyvenimas, va, tarsi nesamoningai klostosi atsižvelgianti tai, o ką pasakytų mama arba o ką pasakytų tėtis ir kaip tai vertintų mano pasirinkimus ir panašiai. Tačiau būna taip, kad vaikas arba nesugeba, tiesiog neturi resursų išpildyti tų tėvų lūkesčius ir pageidavimus, arba tiesiog nenori ar neturi savyje tiek pasipriešinimo, nemoku, supranta, kad jis yra atskira būtybė ir neprivalo daryti tai, ką jam liepia, ko iš jo tikisi. Tai tokie vaikai šeimoje dažnai tampa atstumtieji, tampa pirkimo užėjais, prieš juos nuteikinėjami kiti šeimos nariai, galbūt

0: Tai vaikai, va tie vaikai, kurie atitinka lūkesčius, elgesi taip, kaip reikia narcizams tėvams, tai jie vadinami auksiniais vaikais. O va tie kiti yra atpirkimo ožiai. Tai tie vaikai ir menkinami, ir žeminami, ir gali patirti ne tik psichologinį, bet ir fizinį smurtą. Dažnai po to atlieka namų tarnų vaidmenį, atnešk, paduok, sutvarkyk.
1: O ar būna taip, kad tėvai narcizai užaugina vaikus narcizus?
0: Būna. Tai va tie auksiniai vaikai dažnai jie ir būna narcizai vaikai. Nes jie įpratę būti giriami, jie įpratę irgi būti dėmesio centre ir jie galbūt ir turi kažkokių tai gabumų, talentų. Tačiau šeimoje ar giminėje, kalbant, jis pastoviai lyginamas su kitais vaikais, įpranta būti kažkoks toks išskirtinis. Vėliau atsidūręs tokioje aplinkoje, kur yra ir kitų žmonių, kurie irgi pasižymi talentais, gabumais, gebėjimais, įgūdžiais ir galbūt geresniais, vat jiems sunku pripažinti, kad ne jie čia geriausiai. Ir tada jie imasi tų pačių taktikų, kurias naudojo jų tėvai.
1: O kokie narcizai kaip kolegos viršininkai?
0: Kaip kolegos, narcizai negali pakęsti geresnių už save. Todėl jie dažnai apsupa save žmonėmis, kurie nekelia pavojaus savivaizdžiai. Kurie iš tikrųjų yra tokie nuolankus paslaugus, ką pasakysi, tą padarysiu, savo proto nerodysiu. Kitusgi stengiasi pažeminti, jeigu turi tie galių, tai pareigose, privilegijose, gali nepripažinti pasiekimų arba juos menkinti. Taip pat narcizai, kolegos, jie dažnai yra va tie intrigantai. Jie nuteikinėja vienus kolegas prieš kitus, taip kitų rankomis susidorodami su jiems nepatinkančiais ir kuria tuos trikampius, tokius va, vienam vienas sako, kitam kitas sako apie vienas kitą. Tada taip suduria galvomis tuos abudu ir laimi vienas, nes jisai tai abiems geras yra. Jisai kuria visų žmonių draugo įvaizdį darbe. Būna, kad tarsi netyčia elgiasi taip, kaip žino, kad kolegai nepatinka. Siekdami išerzinti. Tai gali būti labai smulkus dalykai. Ir jie žino, kad tas išerzintas žmogus, jisai paprastai jau elgiasi neadekvačiai. Ir tada pats save tarsi parodo, ar ne? Ir tada narcizui tas pasitenkinimas, nu va, žiūrėkit, koks jisai yra. Tai va, tai jie naudojo tokias visas negražias taktikas, strategijas. Ir visada turėdami atsarginį išėjimą. Kad niekas jų už uodegos kaip ir neprigriebtų. Ir visada turi kažką atgal. Ašgi nieko nedariau. Tu netaip supratai. Ne taip interpretavai, tu nesupranti jokų, tu paranojiška. Kuria ir skleidžia gandus, įvairiais būdais renka informaciją apie asmeninį kolegų gyvenimą arba apie profesinį kolegų gyvenimą, naršo ten kolegų stalčiuose, siekdami surasti tokio, ką reikalui esant, galėtų panaudoti prieš auką. Na ir aišku, kaip ir visi narcizai, taip ir kolegos darbe pavydi, apkalba, menkina, žemina. Bet vėlgi dažnai tuo pačiu siekia būti panašus. Ir labai tas nesąmoningai ir dažnai juokingai net atrodo, kai tai stebi, žmogus, kuris tave menkina, žemina, pašiepia arba tau prieštarauja ir jisai žiūrėk, kitą dieną jau kalba tavo žodžiais kitam žmogui. Tavo mintis dėsto, savinasi manieras, aprangos stilių. Dėl tos pačios priežasties, kad jie neturi savo pačių aiškios tapatybės, tai jie orientuojasi į kitus. Kita vertus, jie gali net labai gražiai kalbėti tretiesiams asmenims apie tą nekenčiamą kolegą, tačiau irgi tai yra tik tai taktika, strategija, maskavimasis toksai. Jie kurį laiką nenori išsiduoti, kol nepajunta aukos polimui palankių aplinkybių. Pavyzdžiui, kada tas trečiasis asmuo, tas kolega, vatima ar kažkaip pareiškia kažkokį nepasitenkinimą, va ta auka, kurio narcizas nekenčia. Va tada ir yra tas momentas. Nes kitaip, jeigu eitų ir kalbėtų visiems apie visus kitus blogai, tai jisai tiesiog demaskuotų save labai greitai, visi suprastų, kas yra kas. Tai va, tai jisai gali ir gražiai kalbėti, bet tai yra tik laukimas momento, kada jau aš galėčiau papilti tų intrigų, pripilti dar daugiau kažkokių taip aukos blogumo kabutėse įrodymų. Dažnai siekia irgi sukelti abejonės, nepasitikėjimą kitais kolegomis, nelabai taip paaiškiai, bet va taip tarsi tarp kitko. Pasėja grūdą ir laukia, kada tas grūdas išauks. Tai va, nuteikinėja žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos užima savivertę, empatiški žmonės, linkia kitiems padėti. mylėti žmonės. Ir jeigu auka skūsis, tai niekas jie nepatikės, nes visiems kitiems jisai yra idealus žmogus. Bendraujant su narcizu, užduodant jam kažkokius tai konkrečius klausimus, ypatingai romantiniuose santykiuose, niekada negausi aiškaus atsakymų. Migloti, apipinti labai protingai žodžiais atsakymai būna, bet į esmę dažnai nebūna atsakyta. Ten, kur jiems nepalanku gilintis arba analizuoti tą temą ar dalyvauti kažkokiame dialoge, jie užsikabina už kokio žodžio ir tada jau eskaluoja tą temą ir tada jau vėl perkelia fokusą į auką ir jau pasipila kaltinimai toms aukoms. Tai va ta gluminimo, miglos putimo taktika, siekiant sutrikdyti aukos pasitikėjimą savimi, savo sveikų protų, sprendimais ir jausmais. Jeigu narcizas sako, va tu tada sakai taip ir taip, aš taip nesakiau, tau tikrai kažkas su atmintimi darosi, tu jau antrą kartą prisimeni tai, ko nebuvo. Žodžiu, va jie moka taip išvartyti situaciją, žmogus sugluminti ir tikrai priversti abejoti savimi ir savo sveikų protų, ir ypatingai savo jausmais. Ir tam, kad vis tik tai palaikyti auką savo tinkle, tada, kada jinai jaučiasi, kad jinai slysta iš kontrolės zonos, narcizai naudoja tokią taktiką, angliškai breadcrumbing, trupinukų pamėtėjimą. Tie trupinukai tai yra truputį dėmesio, truputį rūpesčio, truputį dovanėlių, gero žodžio, tam, kad priverstų vėlgi savo auką suabejoti, kad jinai turbūt neteisingai nusprendė, kad tas narcizas yra blogas žmogus. Vis tik tai jisai ne, yra geras žmogus ir vėl auka abejoja savimi. Bet iš tikrųjų, tai jie, jeigu ką nors duoda, tai duoda kitiems tai tik todėl, kad taip sulaukia savo paties nuostabaus įvaizdžio patvirtinimo, o ne todėl, kad nori pasirūpinti ar nesavanaudiškai suteikti kitiems malonumą.
1: O kaip išeiti aukai iš tų traumuojančių santykių?
0: Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau atpažinstate simptomus kitame žmoguje, tai tuo anksčiau reikėtų ir nutraukti tuos santykius, jeigu yra įmanoma juos nutraukti. Būti su to žmogum nei emociškai, nei fiziškai. Kartais, aišku, neįmanoma tokiu atveju vis tiek laikytis viso įmanomo atstumo. Nieko narcizo neprašyti, nes kiekviena narcizo paslauga labai brangiai kainuoja, nes jisai labai jaučiasi tada daug padaręs ir jisai atgal paprašys, primins daug kartų, ypatingai jeigu tai tėvai ar kolega. Tai geriau nieko narcizo neprašyti, nekreipti į dėmesio su juo labai ir nesiginčyti, nebandyti įrodyti jam savo tiesos, nes tai yra visiškai beprasmiška. Ir rūpinti savimi, savo pačių tobulėjimu, savo įgūdžių lavinimu, tam, kad atgauti tą pasitikėjimą savimi. Dar labai dažnai vis tik tai santykiai su narcizu yra sąlygojami tuo, kad auka yra priversta nutraukti santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai gali būti net ir su tėvais arba draugais, draugėmis. Tai vat reikėtų atkurti tos santykius, jeigu jie buvo nutraukti, reikėtų bendrauti su ta aplinka, kuri tave palaikys, kurie parodys, kad su tavim tai viskas yra gerai.
2: Laida Mokslo langai. Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškienei. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė ir toliau kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Mokslininkai pastebėjo, kad puikavimasis turimais daiktais, pavyzdžiui, kelionėmis, patirtimis, pinigais, yra stipriai susijęs su pasitikėjimo savimi trūkumu. Žmonės, kurie nėra užtikrinti savimi, kuria savotiškus personažus socialiniuose tinkluose, kurie atrodo labai patikėjimu. Tenkinti savimi. Tačiau mokslininkai tai vadina tiesiog savimi nepasitikinčių žmonių narcisizmu. Ar tikrai socialiniai tinklai padeda dar labiau išryškinti šį asmenybės bruožą?
2: Aš manau, kad ne socialiniai tinklai padeda išryškinti, bet tiesiog tam tikros asmenybės renkasi reikštis socialiniuose tinkluose. Bet irgi tikrai ne vienareikšmiškai, kad visi besireiškinti socialiniuose tinkluose galėtų būti priskirti narcisistinėms asmenybėms ar ten turinčioms tendencijas, schemas tokios asmenybės, tai vėlgi tikrai ne visokių yra žmonių. Visokių.
1: Jie ambicingi ir arogantiški, bet tušti. Jie svajoja apie nuostabų gyvenimą, bet vengia atsakomybės ir sunkaus darbo. Narcisų karta. Taip dabartinį jaunimą apibūdino Amerikos mokslininkai. Lietuvos psichologai, sociologai ir filosofai taip pat pripažįsta, kad mūsų jaunąją kartą yra apėmęs susireikšminimo virusas. Ar pritari čiai nuomonei?
2: Tenka pritarti. Kaip bebūtų gaila, vėlgi negali sakyti visokių tų jaunų žmonių dabar yra, bet tendencijos tokios pastebimos, girdėjau sakant kai kuriuos psichologus, kad tai lėmė ta tendencija auklėti vaikus taip, tarsi jie būtų pasaulio centrai, kad jiems viskas galima, ribų nėra, pykti leidžiama, nedaryti to, ko nenori leidžiama, daryti tai, ką nori, bet negalima irgi leidžiama, tiesiog tos naujos auklėjimo tendencijos tarsi padeda išugdyti žmonės, kurie jaučiasi gyvenime pasaulio centrais. Tačiau vėlgi visokių yra tikrai ir tų jaunų žmonių, kol kas tai dar yra ir labai gerų.
1: Ar yra mokslininkai atlikę tokius tyrimus, kad narcizai, pasitikintys savimi bent iš išorės, taip atrodo, pasiekia daug gyvenime, pavyzdžiui, versle, politikoje, madų pasaulyje?
2: Jie tikrai pasiekia daug. Jų tikslas yra būti matomais, būti ryškiais, iš tikrųjų ir savo pačių pastangomis ir dažnai įgalindami kitus, pasinaudodami kitų triusų, irgi nevengia to ar ne, tik tai prisimdami savo garbę šlovę už tai, pasiekia daug, nes tai yra tikslas.
1: Ar galima pasakyti taip, kad narciso viduje yra mažas vaikas, kuriam reikia daug meilės?
2: Va taip mes ir sakom, jų yra labai nebrandžios emocijos ir elgesys. Tai yra to mažo vaiko, kuriam kažko tai trūko ir kažkokie tai poreikiai jų vis dar nepatenkinami ir vat mažas vaikas juk neturi būti atsakingas už nieką ir tai vat jisai taip ir gyvena. Jam viską duoti reikia, pačiam jam mažai ką duoti kitiems. Reikia jis tik tai sau.
1: Ir pabaigai, pasakykit, kaip narcizai gali padėti patys sau?
2: Narcizams padėti patiems sau yra gana sudėtinga, nes jie visų pirma turi pripažinti savyje, turint tokius dalykus, kuriuos jie turi, ir todėl jie, net jeigu ir pripažįsta, kad jie, nu taip, jie linkia konkuruoti, taip, jie nori būti geresni, taip, ten kiti yra kvailesni, reiškia, galima juos mulkinti. Net jeigu ir pripažįsta, tai jie tą suvokia kaip savo privalumą, o ne trūkumą. Patiems sau padėti iš tikrųjų labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Būna kartais, kad narcizai ateina į terapiją, tai va su psichologo pagalba, tai galbūt galima tą padaryti, bet tai yra ilgalaikis procesas, tai yra aišku, kad vaikystės narstimas, bandymas pakeisti tas susiformavusias giliai asmenybėje schemas, kurios veikia automatiškai. Pakeisti jas reikia daug laiko ir pastangų, ne tik tai psichoterapeuto ar psichologo, bet ir patie narcizo.
1: Turbūt reikia būti ypatingai sąmoningu žmogum, kad tai suprastum, kad taip. Aš turiu narcisistinių bruožų.
2: Taip, turbūt tas įmanoma tada, kada narcizai iš tikrųjų patiria didelius gyvenimo smūgius. Kada jie iš tikrųjų pasijaučia labai labai pažeidžiami ir tai yra pretekstas vis tik tai kryptis pagalbos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už įdomias mintis, už mokslinės įžvalgas. Buvo tikrai labai įdomu klausyti. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Visiems linkiu gražios dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Girdėjote reklamą.
0: Radio stotis Pūkas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, Liepa siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekia 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekia 3%. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai. Sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti neįprimami elevatoriuose. Vis dėl to Mažeika pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nustatytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Ruošiamasi renovuoti prieš 20-metį iš esmės sutvarkyta Klaipėdos koncertų salė. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti JAV kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO trečiadienį pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kaip galime taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido JAV kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje Bezmere. Taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas, jau buvo puolęs Britų oro bazę. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyjivo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai įšaldytos, o civilių žuvusių jų skaičių šiemet išaugo iki didžiausių lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytos ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą, gyvybei pavojinga liga. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais.
1: Sportas.
0: Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtojo miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos Gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjas pastaruosius du sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje. Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
8: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
9: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
11: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Po truputį vakarėje ant trečiadieniai keliaukime laidą Vakarėja. Taigi labas vakaras, smagu ištarti visiems besiklausantiems mūsų radio programos. O ši diena, rugpjūčio 19-oji, ypatinga tai pasaulinė fotografijos diena. Tai šiandieną sveikinam visus, kurie fotografuoja, kurie mėgsta būti fotografuojami, ar tiesiog brangina gražias gyvenimo akimirkas. Lai jūsų gyvenime netrūksta vaizdų, kuriuos norisi išsaugoti ne tik telefone, bet ir savo širdyje. Taigi, jeigu norite tokią akimirką sukurti ir savo švenčiantiems artimiesiems, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00. 5. Žinoma, linkėjimai ir varduvininkam šios dienos, tai yra Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas ir Balys. Taigi sveikiname jūs, sveikiname ir gimtadienio švenčiančius klausytojus visiems, jaukaus vakarienčio trečiadienio.

0: skamba dainai apie meilę, klausytojas kaip tik nori ir susipažinti. Labas vakaras.
1: Senjoras iš Kauno ieško moters. Gali būti iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06-09-31-977. Ačiū už skambutį.
0: Ačiū Jums, malonių pažinčių palinkėsim. Ir senjoro numerį kartoju 06-09-31-977.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Ir turime skambutį. Klausytoja Danutė mums paskambino. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Ką norėtumėt pasveikinti?
3: Labas vakaras.
2: Klausom jūsų.
3: Kaip, kam buvo, nesusigaudau.
2: Aha, sveikinkit jūs jau eteryje.
3: Rugiagėlę norėčiau pasveikinti sūnui. Su gimtadieniu.
2: Taip,
3: Arūna.
2: Ko palinkėti norėtumėt sūnui?
3: Kaip sakot?
2: Ko palinkėtumėt sūnui?
3: Laimės, sveikatus daugiausia. Gero pasisekimo. Visko, kas geriausia, norėčiau palinkėti jam šiandien.
2: Puikus linkėjimai. Prisidedame ir mes, Arūnai, linkim didelės laimės, sėkmės, drąsos siekti savo svajonių. Ir eteryje nuo mylinčios mamos nuskambės ir muzikinė dovana.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad gražinama tvarka, kai sankryžas reguliuojant iš šviesoforai mirksi. Tai, anot jo, palengvins vairuotojų kasdienybę ir pagerins eismo saugumą. Pakeitimai dėl šviesoforų veikimo įsigalioja lapkričio pirmą dieną. Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, tačiau šalis neplanuoja sekti kaimynės pavyzdžių. Pasak jo, siekiant suvaldyti kūro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Ministras atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje taikomas sumažintas 9% PVM tarifas degalams galios 2 savaites iki rugpjūčio 31 dienos ir valstybei kainuo 115 milijonų eurų. Baimindamiesi brangaus šildymo sezono, klaipėdiečiai stovi milžiniškos eilėse ir plūsta prašyti kompensacijų. O šildymas, anot šilumininkų ir ekonomistų, artėjantį sezoną gali būti 1/4 brangesnis nei praėjęs. Europos šalims sunkiai sekasi kaupti dujų atsargą žiemai, dujos brangsta, mat Hormūzo sąsiaurio blokada tebesitęsia. Dujų atsargas mažina ir nuo karščio kenčiantis pietų Europos gyventojai, kurie masiškai oro kondicionieriams naudoja elektrą, gaminamą iš dujų. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, iš vyriausybės sulaukęs patikinimo, kad bus peržiūrėtos esamo šalies mokestinės sistemos spragos, tačiau kelia klausimą, ar pažadas neįvesti naujų mokesčių kartu nereiškia, jog valdžia netmeta galimybės kelti jau taikomus tarifus. Verslo atstovo teigimu, aktualiausi bendruomeniai klausimai apima gyventojų pajamų pelno apmokestinimą. Ši sistema, anot Romanovskio, dabar neveikia tinkamai, nes dalis mokesčių nusėda kitose Europos Sąjungos valstybėse. Grupė mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo. Seimo pirmininkui kultūros, švietimo ir mokslo komitetams, Seimo teisės departamentui kultūros ministerijai ir etninės kultūros globos tarybai adresuotame laiške pažymima, kad dabartinis pavadinimas Suvalkija, skliausteliuose Suduva, leidžia išlaikyti abu reikšminius sluoksnius. Suvalkija kaip etnografinio regiono pavadinimą ir Sūduva kaip svarbu istorinį bei kultūrinės atminties vardą. Anot mokslininkų, Suvalkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Naujos statybos būtų pasiūla sostinės Užupio rajone per dešimtmetį sumažėjo beveik 3 kartus, tačiau kainos išaugo bene 2 dvigubai. Šiuo metu vidutinė naujos statybos būstų kaina Užupyje siekia virš 5000 eurų už kvadratinį metrą. Užupio patrauklumą pastaraisiais metais dar labiau sustiprino šalia išplėtotas Paupio kvartalas. Vis dėlto prognozuojama, kad artimiausiu metu reikšmingo naujų būstų pasiūlos augimo Užupyje nenumatoma, kadangi rajonas užima nedidelę teritoriją, o didelė jos dalis jau yra užstatyta. Dėl to būsto vertė šiame rajone gali kasmet didėti. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimo pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Lietuvos Respublikos iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateiktą informaciją apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimo tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinės sąjungų vertinimu planuojame signavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistemą iš dešimtmečių trunkančio sovietmečio šiandien nėra.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Apie 500 ugnigesių Belgijoje toliau bando užgesinti didžiausią pastarojo meto gaisrą šalies istorijoje. Liepsnoja ne tik miškai, bet ir pelkės. Nors lietus padėjo sustabdyti gaisro plitimą žemės paviršyje, pasak ugnigesių, po samanomis esančios durpės dega toliau. Ekspertų teigimu, Belgija dėl klimato kaitos kamuojant daugiametį sausrai, šalis turi būti pasirengusi tam, kad tokių gaisrų tik daugės. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą, perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Pagal susitarimą neperkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristų.

aktyvistai, radikalizuoti kaliniai, moteris ir nepilnamečiai. Estijos pareigūnai nurodė, kad iki rugsėjo pabaigos į Tartu kalėjimą turėtų atvykti iki 100 švedų kalinių, o iki metų pabaigos iki 200. Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsinti laikinai išvengti naujo JAV muitų etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti trečiadienį. Pasak Baltųjų rūmų šios priemonės būtų taikomos įvairioms į Jungtinės valstijos importuojamoms kanadietiškoms prekėms. Tačiau Trumpas nurodė, kad muitus sustabdė. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų brandulinių medžiagų. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas pridūrė, kad brandulinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios brandulinės programos. Latvijos prezidentas įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvaras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumai šalies pasienyje su Baltarusija. Latvija teigia, kad didėjantis migracijos spaudimas iš Baltarusijos yra dalis hybridinės operacijos, kurią koordinuoja Minskas, artėjant spalį Latvijoje vykstantiems parlamento rinkimams. Ukrainos institucijos nurodė evakuoti beveik 2200 vaikų su jų tėvais ar globėjais iš gyvenviečių šalies vidurio rytuose esančioje Dnipropetrovsko srityje, su intensyvėjus Rusijos smūgiams ir Maskvos pajėgoms pamažu stumintis į priekį. Privaloma evakuacija paskelbta 16 gyvenviečių esančių į rytus nuo srities administracinio centro Dnipro, pranešė regioninės karinės administracijos vadovas. Jis nurodė, kad evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, jiems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Dnipropetrovsko sritis dažnai apšaudoma Rusijos dronais ir raketomis. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijono asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenis. Per praėjusią savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimo duomenis, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenis buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką? Kol kas neaišku.

Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė patyrė itin skaudų pralaimėjimą prieš Ispaniją. 16 finalio etape Lietuvės rezultatu 27-118 krito prieš Ispanijos krepšininkės. Juodkalnijoje finišavo Europos jaunimo iki 20 metų šachmatų čempionatas. Merginų varžybose Agnė Mickūnaitė per 9 turus iškovojo 4 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. Lietuvė su 4 taškais užėmė 27 vietą tarp 43 žaidėjų. Ispanijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė po 3 valandų ir 10 minučių maratono 3-6, 7-6, 3-6 pralaimėjo Šveicarijai Paulai Kembranos. Šveicarijai nugalėti nesutrukdė net ir 13 padarytų dvigubų klaidų, lietuvė jų padarė 5.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių, protarpiais turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 15, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Lis šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 18, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lynos šeštadienio dieną prognozuojama 20 laipsnių. Lis galima perkūnija. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lynos penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio, protarpiais lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 14, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lynos šeštadienio dieną laikysis 21 laipsnius. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 15, ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 16, ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Lis.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijo stotis Pūkas.

nuotaikingoms dainoms skambant. Programoje sugrįžtame laidą vakarėje po Pūkų televizijos žinių retransliacijos ir joje iki 18 valandos galite sveikinti saviškius, pageidauti mėgstamiausių dainų ir tiesiog maloniai leisti vakarą kartu su mūsų radio programa. Sveikinimai visiems šiandieną gimusiems, su astrologai šiuo žmonės apibūdina kaip labai stiprios valios, ambicingus, atkaklius. Sako, jog tai žmonės mėgstantis siekti savo tikslų ir nebijantis prisimti atsakomybės. Jie gali būti puikūs lyderiai, nes moka įkvėpti ir kitus. Aišku, yra ir kita pusė. Kartais jie gali būti užsispyrę, jautriai reaguoti į kritiką arba norėti, kad viskas vyktų pagal jų planą. Taigi, tokios gan prieštaringos asmenybės šiandieną gimusios. Sveikiname juos, na, o jeigu norite sudalyvauti laidoje, priminsiu ir studijos numerį 0900 45 005.

0: Reversius dainuot. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Eteryje laida Vakarėja.
3: Šiandieną švenčiant pasaulinę fotografijos dieną, turime ir fotografų tarp mūsų klausytojų. Laima mums paskambinusi iš Kauno, sveikinimus siunčia savo sesijai Editai, kuri kaip tik ir užsiima fotografijomis. Taigi linkime jai kūrybiškumo, įkvėpimo nuostabių kadrų ir žmonių, kurių šypsenas visuomet norėtųsi įamžinti. Taigi eteryje Editai nuskambės ir muzikinė dovana.

pralekia skaičiuojamos minutės, be praeities, žinau, gyvenimo nebūtų. Ir vėjas nuneša į tolį mano dainą, ir pasilieka žodžiai man.

jau 17 valanda priartėjo prie pabaigos, taigi laida vakarėje jau netrukus baigsis, na ir šią valandą palydėsime gražių sveikinimų. Klausytojas Algis linkėjimus siunčia Elytei Vaitkuvienei gyvenančiai Šiauliuose ir linkė jai, kad gyvenime netruktų gražių akimirkų, nuo širdžių žmonių, meilės, svajonių, kurios viena po kitos taptų realybę. Taigi, eteryje šiuos linkėjimus Elytei palydės ir muzikinė dovana. Na, iš karto po muzikinių sveikinimų ir žinios. Likit kartu.

0: Labas vakaras, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas, Ukrainos kolega, trečiadienį pasirašė bendrą šalių deklaraciją, kurios susitarta stiprinti dvišalį bendradarbiavimą energetikos srityje. Taip pat sutarta Lietuvai perduoti karo metu Ukrainos sukauptą patirtį, kaip apsaugoti energetikos infrastruktūrą, užtikrinti jos veiklos tęstinumą ir kuo greičiau atkurti pažįstus energetikos objektus. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pripažįsta, kad bažnyčios sistemoje yra kur tobulėti ir atsiprašo aukų bei visuomenės dėl to, kad seksualinio išnaudojimo atveju nepavyko užkardyti anksčiau. Vis dėlto nepriklausomam platesniam tokių atvejų tyrimui, jo vertinimo kol kas nėra tinkamas metas. Prieš dviejus metus ties Amalijus, atvėrus ateities plento tęsinį su transporto mazgu, jo rūpiučio 24 dieną vairuotojus pasitiks ir Masiulio gatvės link vedanti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ta pačia diena atidaromas ir pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Čia keisis eismo organizavimo tvarka. Eskaluojantis karui artimuosiuose rytuose, smarkiai krenta pasaulinės akcijų rinkos. Iranas perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti jokios pagalbos jungtinių valstijų kariuomeniai. Dėl vasario pabaigoje prasidėjusio karinio konflikto bei brangstančios naftos, 30 metų JAV iždo obligacijų palūkanos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 metų. Dėl šių priežasčių Azijos biržose fiksuojamas akcijų išpardavimas, kuris ypač skaudžiai smogė į dirbtinį intelektą bei lustų gamybą investuojančioms įmonėms. Izraelio žemės tarnyba paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos itin prieštaringame žydų nausėdijų projekte okupuotame vakarų krante, taip sukeldama naują kritikos bangą. Nausėdijos yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kito ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas trečiadienį pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktos klubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti JAV kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO trečiadienį pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kaip galime taikiniai buvo paminėta Bulgarija, kuri Liepos mėnesį leido JAV kariniams lėktuvams pasipildyti degalų šalies oro pajėgų bazėje Bezmere, taip pat Kipras, kur kovo mėnesį smogiamasis dronas jau buvo puolęs britų oro bazę.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda JAV moterų krepšinio lygoje patyrė dar vieną pralaimėjimą. Tempo ekipa namų arenoje 95-101 turėjo pripažinti Indianos Fever krepšininkių pranašumą. Tempo komandai tai buvo jo 11 pralaimėjimas iš eilės. Gargždų komandos gretas papildė dar vienas vietinis krepšininkas. Į gimtoje miesto ekipą sugrįžta 20-metis Paulius Kulikauskas, laikomas vienu perspektyviausiu jaunosios kartos gargždų krepšininku. 207 cm ūgio vidurio polėjas pastaruosius du sezonus tobulėjo Vilniaus ryto jaunimo sistemoje. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti per kūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Per didesnio šalies dalį prasilinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur gali sugriaudyti ir per kūniją. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikį lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Nebeklausk manęs.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Ką anksčiau reiškia sagos? Sagos atsirado gerokai prieš mūsų erą, bet jos buvo naudojamos tik kaip papuošalai. Apie 12-13 amžius sagas vėl prisiminė Europoje, tačiau jas naudojo ir kaip užsegimo priemonė, o ne tik papuošalą. Ir viduramžiai sagos taip išpopuliarėjo ir tapo tokiu svarbiu aksesuaru, jog pagal sagų kiekį rūbose galima buvo spręsti apie žmogaus padėtį visuomenėje. Pavyzdžiui, vienas iš Prancūzijos karaliaus Francisko I rūbų buvo papuoštas 10 000 sagų. Tik vat įdomu, kiek laiko reikėdavo norint tokį rūbą nusirengti?
1: Čia tai bent!

žvaigždės, kai balsas tyloje virpės. Ištarsiu tyliai tuos žodžius, brangi sudie, sudie brangi.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra netliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai iššaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyivo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.

0: pasakaitė.
1: Vieną šalį valdė labai rustus karalius, net už patį rustumą rustesnis. Jis ne tik labai rustus, bet dar ir užsimanantis pačių keisčiausių dalykų. Pavyzdžiui, kad vietoj lietaus vasarą kristų sniegas, kad vietoj mėnesio naktį šviestų saulė ir dar daugelio keistų dalykų. Tasai karalius turėjo dukrą, gražią, tyrą, nuostabią mergaitę. Kai mergaitė užaugo ir tėvas nusprendė, kad laikas tekėti, jis visai tautai paskelbė.
2: Mano dukra gaus tas, kuris padovanos ypatingiausią dovaną visame pasaulyje.
1: Vos tik karalius tai paskelbė, tuoj tarnai pranešė.
3: Jūsų didenybė, atvyko karalaitis.
2: Atveskite, pažiūrėsiu, ką šis atnešė.
1: Tarnai atvedė karalaitį.
4: Malonusis karaliau, aš noriu vesti jūsų dukrą.
1: Ir padavė puodą, pilną pinigų.
2: Kaip bjauru, dinkis čia su visais savo pinigais, nes liepsiu tarnams, kad šunis paleistų.
1: Kai tas išėjo, tarnai atvedė jauną riterį, labai gražų. Bet tas taip pat atnešė tokį didelį puodą pinigų, kad karalius net žaktelėjo.
5: Jūsų šviesybė, tai mano visas turtas jums, kad atiduotumėte man savo dukrą.
2: Tučto jau pasiimk savo pinigus ir neždinkis iš mano karalystės, nes kitaip liepsiu tarnams tave sudeginti.
1: Riteris nuliūdo ir iš jo nieko nepešęs. Netrukus į rūmus užsuko jaunikaitis, apsisiautęs apsiaustų. Ant galvos buvo užsidėjęs skrybelę. Vienoje rankoje laikė klarnetą, kitoje molinį rankų darbo puodą. Tarnai labai nustebo pamatę tokį jaunikaitį karaliaus rūmuose.
3: Kokiu klausimu? Gal tarnauti karaliaus rūmuose nori?
6: Ne, tarnauti nenoriu. Atėjau karalaitės rankos prašyti.
3: Naivuolis, turtingieji jos rankos negavo, o tu ketini gauti.
6: Pamėginsiu, negausiu, tai ką jau padarysi?
1: Tarnai nuvedė jį pas valdovą. Išvydęs valdovas labai nustebo. O jaunikaitis nieko nesakęs klarnetu užgrojo.

0: Pabaigęs, jis padavė karaliui puodą.
1: Jūsų kilnybė, šiame puode nėra nei vieno pinigėlio, tačiau jame yra ramybė. Patsai ją ten įdėjau, mat žinau, kad jums labai trūksta ramybės.
2: Nuostabusis jaunikaiti, tai pati ypatingiausia dovana, kurią esu gavęs, ir dar tavo klarneto garsai palietė mano rūščios širdies gelmes, bei suminkštino mano kietą širdį. Už tai tau ne tik atiduosiu savo brangę dukrą, bet dar leisiu jums gyventi savo rūmuose.
0: Tai ištaręs, jis liepė tarnams.
2: Atneškite jam gražiausius drabužius, apgyventinkite jį geriausiame rūmų kambaryje ir pasirūpinkite, kad jau šį vakarą įvyktų vestuvės.
0: Tarnai visą padarė, ką karalius įsakė. Iškėlė vestuves, visus tenai sukvietė. Tai linksmybės buvo, ten nei vieno džiaugsmui nieko nesakė.

0: Dideliame mieste gyveno mažas peliukas. Jis buvo toks linksmas, kad nei vienas katinas negalėjo jo suėsti. Mat, kaip tik mėgindavo griebti, tuoj peliukas ką nors nepaprasto iškrėsdavo ir katės palikdavo jį gyvą. Kartą mažasis peliukas sumanė eiti į gretimą miestą ir susipažinti su to miesto gyventojais. Kaip tarė, taip ir padarė, pasišokinėdamas jis iškeliavo. Netrukus jis priejo miestą, kuriame sutiko seną niurzgančią pelę.
1: Labą dieną, kaip gyvenate, pilkoji?
2: Kaip čia gyvensi, kai kiekvieną akimirką katinai taikosi tave suėsti? Nepatinka man toks gyvenimas ir be to aš jau sena, sveikata aš lubuoja.
1: Neliūdėkite, ponė pelė, gyvenimas yra gražus.
2: Ką žin, kai tu sulauksi mano metų, ar tau gyvenimas bus toks pat gražus?
0: Ir pelė mažai žingsneliais patraukė tolyn. Po akimirkos peliukas pamatė mažą sūrio gabalėlį.
1: Štai mano pietūs! Nevalgyk manęs, peliuk, aš trokštu gyventi.
3: Tu kalbi ir dar trokšti, juk tu sūrio gabalėlis.
1: Taip, bet ir sūrio gabalėliai turi širdyje troškimus.
3: Kaip įdomu, o jie turi ir jausmus?
1: Taip, mažytis peliuk, tik niekas to nežino, nes tik širdimi įmanoma suprasti, kas darosi sūrio gabalėlio širdyje.
3: Tik tavo paprastumas ir atvirumas išgelbėjo tau gyvybę, sėkmės tau.
0: Palikęs sūrio gabalėlį, peliukas pajuto, kad jį kažkas atsiveja. Atsigręžęs, pamatė katę.
4: Miau, kokie skanūs pietus.
3: Sveika, gražioji katė.
4: Koks įžulumas, kažkoks peliukštis bando mane kalbinti, miau.
3: Nesk manęs, aš tik svečias šiame mieste.
4: Jei tu svečias, tai tikriausiai labai skanus. Miau.
3: Ne, visai neskanus ir be to trokštų gyventi.
4: Visi gyventi nori, bet anksčiau ar vėliau miršta. Ha!
0: Katė tik capt peliuką už uodegos ir nešasi.
1: Jei tu mane paleisi, tai aš tau pasakysiu paslaptį.
4: Kokią paslaptį, miau?
1: Didelė, didesnė už patį didumą.
4: Miau, sakyk!
0: Riktelėjo katė ir jai iš burnos iškrito uodega. Peliukas tik šmurkšt ir dingo.
4: Miau, ir vėl likau be gardžių pietų. Miau.
0: Peliukas keliavo toliau. Pasišokinėdamas, priešais peliuką išdygo katinas, viso miesto katinų karalius.
5: Seniai mano karališkoji šeima tokį jauną peliuką įdė.
0: Tai pasakęs, katinas griebė peliuką ir prarijo. Mat manė, kad grįžęs namo išspjaus peliuką ir visi jį skaniai suės, o peliukas, būdamas pilve, ėmė taip garsiai rėkti, kad katinas apkurto. Jis be galo nusigando ir peliuką išspjovė lauk. Kai išspjovė, vėl ėmė girdėti. Tuoj pat jis sukvietė visus miesto katinus ir įsakė, niekada negaudyti pelių, kad taip nenutiktų, kaip jam nutiko. Taip linksmuolis peliukas gyvas liko ir tikriausiai dar šiandien.

pasaka lietuviška sena apie išgelbėtą karalaitę. Prie didelio miško stovėjo neturtingo bajoro namai. Turėjo jis vieną sūnų, kurį labai mylėjo, bet galva jam nuolat graužė rūpestis, kad negali sūnui palikti jokių turtų, nes pats jų neturi. Taip jame bemastant atėjo pas jį sūnus ir sako: Tėve, jau sulaukiau 18 metų, laikas po pasaulį pakeliauti. Norėčiau patekti į karaliaus dvarą, gal ten manęs laimė laukia. Girdėjau, kad karalius turi labai gražią dukterį. Žinoma, sakė tėvas, kiekvienas bajoras turi valdovui tarnauti ir padėti jam su priešais kovoti. Tik visa bėda, kad neturiu pinigų nupirkti tau kalaviją ir kitus ginklus, taip pat žirgą. Be kalavijo ir be žirgo nepriims tavęs karalius tarnauti. Nieko, tėve, atsakė jaunasis bajoraitis. Miške gyvena senas senelis, kurio klauso miško gyvatė, žvėris ir paukščiai. Manau, kad jis patars, ką man daryti. Nuėjo bajoraitis pas senelį ir pasakoja savo norus. Reikia ir žirgo, ir ginklų, bet kurių gauti, nežino. Gerai, sutiko senelis, aš tau patarsiu, ką daryti. Miške bėgioja galingas žvėris, varinis vilkas. Tau reikia jį pagauti ir jis duos tokius ginklus, kokių niekas neturi. O dėl žirgo visai nesugalvos. Matai, šalia mano pirkelės besiganantį arklioką. Paimk jį ir veski su savim. Bet senelį, atsakė nuliūdęs bajoraitės, tavo arkliokas liesas kaip šakalys, nusilupusiai šonais vos kojas pavelka. Argi ant tokio arklio galima joti pas karalių? Aš dar nebaigiau sakyti, tęsė toliau senelis. Parsivedęs arklioką namo, jį uždaryk tokiam tvarte, kad niekas be tavęs prie jo neprieitų, ir 7 savaites šerk balčiausiais pyragais ir girdik raudonuoju vynu. Tik tada jis taps žirgu, kokio dar tu neregėjai. Bajoraitis padarė, kaip senelis liepė, parsivedė arklioką namo, uždarė tvarte, šerė ir girdo, kaip pasakyta. Po 2 dienų nuėjo į mišką gaudyti varinio vilko. Senelis jam prisakė, kad varinis vilkas kas vakarą bėga atsigerti į ežerą. Bajoraitis iškasė ant tako gilę duobę, pridengė lapais ir šakomis, o ant viršaus pribarstė spyglių. Vilkas, kai bėgo, šlumšt ir įgriuvo duobėn. Mėgina iššokti, bet nepajėgė. O bajoraitis pribėgo ir žiūri, kaip jis mėgina iššokti. Ko tu nori iš manęs? Klausė varinis vilkas. Noriu kalavijo ir gražiausių ginklų. Gerai, viską aš tau duosiu ir dar daugiau. Primetė bajoraitis pilną duobę šakų ir varinis vilkas iškopė lauk. Užstaugė jis baisiu balsu, net miškas sudrebėjo, ir tojau būrys vilkų atnešė balną, kamanas, puikiausius ginklus ir platų kalaviją. Viskas buvo auksu ir sidabru aptaisyta, deimantais papuošta. Negana to, varinis vilkas padavė jam sidabrinę dūdelę ir sako: Kai reikės mano pagalbos, tik papūsk šią dūdelę ir aš tuo jau atbėgsiu tau padėti. Parsinešė bajoraitis namo vilko dovanotus daiktus ir laukia, kada praeis 7 savaitės. Kai tik tas laikas baigėsi, bajoraitis išleido iš tvarto arklioką ir akis išpūtė iš nuostabos. Vietoj nuvargusio arklioko šokinėjo puikiausias žirgas. Pabalnojo į bajoraitis, atsisveikino su tėvu ir pasileido karaliaus pilies link. Žirgas skriejo kaip vėjas, peršokdamas kalnus ir upelius. Jokios kliūtys jo negalėjo sulaikyti.
po kelių dienų priėjo karaliaus pilį ir pamatė, kad ji visa pridengta juodu audeklu. Prie pilies vartų jis sutiko vieną žmogų, kurį paklausė, kas pilyje mirė, kad visur iškabintas gedulas. Karalius, pilyje žmonės ir visas kraštas gedi, nes šiandien turės mirti karalaitė, vienintelė karaliaus duktė. Ji bus paukota devingalviui slibinui, nes burtai lėmė, kad ji būtų atiduota slibinui, paaiškino žmogus. Argi negali kas nors jos apginti? Paklausė bajoraitis. Ha, daug kas mėgino, bet nei vienam nepavyko, atsakė žmogus ir liūdnas nukeliavo toliau. Bajoraitis nusprendė išgelbėti karalaitę ir nugalėti devingalvį slibiną. Jis nujojo prie kalno, kur gyveno slibinas, ir ėmė laukti. Netrukus pasirodė kareivių būrys, lydintis karietą su karalaite. Karalaitė išlipo ir visi greitai nuvažiavo atgal, bijodami sutikti slibiną. Tik kareivių viršininkas užsiglaudė už akmens, norėdamas pažiūrėti, kaip žus karalaitė. Tuo metu prie karalaitės priėjo bajoraitis ir gražiai ją pasveikino. Jis pasakė, kad yra pasiryžęs kovoti su slibinu ir jį nugalėti. O netrukus pasirodė ir slibinas. Iš visų galvų jam veržėsi liepsnos liežuviai ir jis tojau pat puolė bajoraitį. Tačiau ir šis nelaukė. Išsitraukęs kalaviją stojo į mūšį. Greitai bajoraitis nukirto 7 galvas, bet su 2 galvom slibinas nepaliovė kovojas. Mato bajoraitis, kad jau pritrūksta jėgų ir neįveiks baisio slibino. Paputė dovanotą dūdelę. To jau vėjo atšilpė varinis vilkas ir puolė jam į pagalbą. Dabar bajoraitis kovojo slibina kalaviju. Varinis vilkas draskė nagais, o žirgas daužė kanopomis. Slibinas negalėjo atsilaikyti ir pasidavė. Karalaitė labai džiaugiasi bajoraičio pergalę, nes jis išgelbėjo jai gyvybę. Jau žirišo jam ant kaklo savo šilkinę skarelę ir įsegėja deimanto sagę. Pasakė, kad jis turi vykti karaliaus rūmus, kur tėvas ją tikrai išleis už išgelbėtojo. Bet bajoraitis buvo labai pavargęs ir nusprendė pailsėti. Jis atsigulė ir tojau pat užmigo. Su juo kartu užmigo varinis vilkas ir jo žirgas. Tuo metu priejo kareivių viršininkas, paėmė karalaitę ir nusivežė į rūmus. Grasindamas kardu liepė jai sakyti, kad jie išgelbėjo ne bajoraitis, bet jis, kareivių viršininkas. Karalaitė iš baimės taip ir pasakė karaliui. O bajoraitis, pabudęs iš miego, pasigėdo karalaitės, tuo jau nujojo į pilį jos ieškoti. Prijojęs pilies vartus, pamatė, kad niekas jam jų net kėlė. Bet bajoraitis paragino žirgą ir jis perlėkė per aukštą pilies sieną. Tada atsistojo po karalaitės langais ir ėmė laukti. Saulės spindulys atsimušė nuo karalaitės dovanotos sagės ir sužibo kambaryje. Ji pribėgo prie lango ir išvydo bajoraitį. Štai mano gelbėtojas, sušuko nubėgus pas karalių. Jis nugalėjo slibiną, o kareivių viršininkas yra tik apgavikas, grasinimais privertę sakyti netiesą. Karalius nubaudė apgaviką, o dukterį išleido už drąsiojo bajoraičio. Šie abu ilgai ir laimingai gyveno.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonus 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkyta Klaipėdos koncertų salė. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai iššaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyvo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpo savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą. Čia Pūkas.

Bendro žmogaus organizme esančių bakterijų svoris sudaro 2 kg. Žmogaus smegenyse per vieną sekundę įvyksta 100 000 cheminių reakcijų. Dešinysis žmogaus plautis talpina daugiau oro nei kairysis. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra neatliepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20-metį iš esmės sutvarkytą Klaipėdos koncertų salę. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai iššaldytos, o civilių žuvusių jų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyivo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinės žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsim, kaip jau tapo įprasta šią valandą, apie nuodėmes ir dorybės, žvelgiant būtent iš žmogaus sielos pozicijos.
2: Vakar pakalbėjome jautresnė tema, o šiandieną pakalbėsime svarbesnė tema, apie ką mes labai daug ir diskutuojame, ir kritikuojam, galbūt ir siūlome, ir bandom kaip nors tą išmintį tarpusavėje pasidalinti, kad vis tik tai gyvenimas žmonių taptų geresnis. Tai klausimas toks, valdžios ir pinigų geismas, ar čia nuodėmė, ar nenuodėmė? Kaip eglutė manai, tie, kurios valdžios siekia ir pinigų, jie geidžia tiesiog ne tai, kad čia...
1: Taip, na, jeigu tas geismas yra nesaikingas, tai jau tai yra nuodėmė.
2: Na, o tas toks tų resursų žmogiškųjų pinigų geismas, ar čia nuodėmė ar ne?
1: Taip, matyt, irgi nuodėmė.
2: Jo, nu taip, tai mes ir pakalbėsim šią valandą, kalbėsim valdžios ir pinigų geismas. Ar tai nuodėmė, ar nenuodėmė? Kalbame, kaip aš jau ir minėjau, valdžios ir pinigų geismas. Tai tas nesaikingas valdžios ir žemiškųjų resursų geismas tikrai yra nuodėmingas. Mes gavę žemę, tokią gražią planetą, kuri labai pati gražiausia galbūt iš visų planetų, kuri atrodo iš visatos, tokia mėlyna šviečianti gražuolė mūsų žemė, o mes žmonės nemokame jo gyventi. Ir jeigu mums visata dovanojo žmonijai žemę, be jos išteklius, kurių tikrai yra gausu, bet žmonės įpareigoti išmintingai valdyti resursų srautus ir saikingai juos vartoti. Ir tikrai pagal tą planą, ką žemė pati reiškia pačiai visatai, dievui, dievų valiai, vadinkime ar ne, kiekvienam žemės gyventojui turėtų būti skirta tiek įtakos ir išteklių, kiek yra būtina jo šeimos ar jų pačių asmeniai geroviai užtikrinti. Šiandieną žmonės siekia beribės valdžios, matote, kas darosi pasaulyje, ir tikrai yra tokių daug žmonių, kurie tampa tos galios vergais.
1: O kas daro tas, ką daro tas besaikis galios truškimas?
2: Žmonės užtemdo kažkokį, tai kaip sako, velnis apsėdė. Užtemdo žmonių protus, žlugdo jų sielų tobulėti galimybę. Ir jeigu siela negali tobulėti žemėje, jinai dūsta. O tas besaikis, tos galios troškimas, pinigų, kaip valdžios paprastai sakant, tikrai yra didžiulė nuodėmė ir žmogus tampa nebe žmogus, o tampa gyvulys. Ir mes apie tą gyvulinę sielą, apie tą gyvulišką elgesį žmonių tikrai ne vieną kartą kalbėjome, žinoma, apie tai reikia kalbėti. Ir tuos visus galios šaltinius, nuo kurių priklauso mūsų visų žmonių gerovė, iš tikrųjų, kas turėtų valdyti? Kaip tu manai, ar čia ta valdžia, kuri taip elgiasi su mumis, kas turėtų valdyti žemės žmonių gyvenimo gerovę? Kaip manai būti?
1: Na, turėtų valdyti išmintingi žmonės.
2: Taip, išmintingi, išminčiai. Anksčiau jos vadindavo išminčiais, žiniais, nuo ko ir gavus, ir ta žinyčia buvo, tai bažnyčia, kurie ten būdavo žiniai, o ne bet kokie žmonės, kurie ten pabaigė kunigų seminariją, ar ten dar kažką ir jau jie žiniai. Nu, tikrai nėra visi išminčiai ir tikrai nėra visi dorė. Taip, kad yra visur tas žmogiškasis faktorius ir kalbant apie religijas, tai tikrai yra labai daug įvairių interesų, kurie taip pat pažeidžia tą dievų dovanotos žemės harmoniją, kurioje mes gyvenam. Ir kalbant apie mūsų politikus, kadangi vis tiek politikai mūsų Lietuvą valdo ir kitas šalis, tai politikų tame tarpe, kurie valdo žinių, tikrai yra labai labai mažai arba jų visai nėra. Nes jeigu atsiranda, kaip anksčiau žinys, koks tai vadindavo raganium, kuris išvalgą turėjo ir žmonėms sakydavo, kad jie netaip elgis, tai su juo jį sudegindavo ant laužo arba pakardavo arba kitaip sunaikindavo. Tai dar nuo tų senų laikų, kai mes kalbam lyg tai apie neatmenimus laikus, tai žinokit, tas pats vyksta ir dabar. Ir tie žmonės išmintingi, politiniai sistemai yra priešai. Ir dauguma jų galios troškėjai, tai kaip narkomanai, tos galios, tos valdžios narkomanai. Kuo jie daugiau tos valdžios turi, kuo jie daugiau ten turi įtaką, tuo labiau jos trokšta. Ir tom visiškai nepagrįstoms ambicijoms. Ir kas svarbiausia, kad jie sukelia pavojų ne tik savo, bet ir kitų žmonių sielų misijai žemėje. Tai čia yra pas didžiausias, galbūt didžiausia žala daroma. Tu būtent, Vilius tai sakytų velniai čia, mūsų tas iš Vilniaus, kur skambina. Tai tas velnio, sakykim, užkristas sielą pardavę, ar jie, kaip pasakyt, bedvasė tie žmonės, kurie turi didelę galę, jie kelia nepaprastai didelį pavojų pačioj žemėje, ne tik tai sielai, matykime, kas darosi su, jeigu paimtume plačiau, praskleistume, tai ir ginklavimasis toks, ir karai, ir tie sprogdinimai visi, na tikrai žemė nepajėgi tiek tų ginklų, kiek jų prigaminta poveikiu ir tada gali visai susinaikinti visą mūsų planetą ir jos gali nebelikti. Bet yra dar kitas labai svarbus dalykas, apie ką irgi reikėtų kalbėti, tai pinigų įtaka mūsų gyvenime. Kaip manai, ar čia normalu, ar ne, Eglutė?
1: Na jau labai didelė šiuo metu, sakyčiau, tą svarbą įgavo būtent pinigai žmonių sąmonėje, toje kolektyvinėje sąmonėje.
2: Na, ta kolektyvinė sąmonė yra, matot, stipriausias dalykas tai, kai po to išspinduliuoja iš žemės, nes kolektyvinė sąmonė ir ta energetika visa, kuri iš žemės išspinduliuoja, jinai kelia didelį pavojų. Ir manau, kad išsigimė ir absoliučiai ekonominė sistema, kai sako, ekonomika turi būti ekonomiška. Taip, bet kas dabar vyksta, tai tikrai nėra ekonomiška. Ir tas žmoniškumas ne visuomet laikomas pirmaeilė vertybė. Ir tas žmoniškumas su gyvuliškumu labai eina šalia ir visko toliau, tai tas gyvuliškumas aplenkia žmogiškumą. Ir čia labai svarbu, kad pinigai ir tie piniginiai visi interesai yra svarbesni. Čia yra baisiausias. Besaikis tas pinigų troškimas, žinot, nuskurdino žmonės dvasiškai. Ir nuskurdę žmonės dvasiškai jau net nesuvokia, kad jie yra dvasios skurdžiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar į studiją klausytoja Marija paskambino iš Kauno. Labą dieną.
2: Labą dieną, gerbėmėji. Labai įdomi tema. Visiems pažįstama. Visi esame susidūrę su valdžia, su savivaldybė, su pareigūnais. Bet noriu pasakyti pastebėjimą paskutinį dienų. Čia vienas ponas iš Kauno savininkas termofikacijos jau sulaikytas, milijonai ten užvaldyti, dar jo draugai ten keturi FNTT sulaikyti. Nu, pasakymės vat, visiems akivaizdžius. Ir dabar dar apie, nu kaip, sveikame kūne, sveika siela, visi mes tą žinom. Bet eidami mes į valstybės Seimą, į valstybės valdymo institucijas, mes kažkaip pamirštam nepasitikrinti ir gauti sveikatos pažymą. Kažkada tai pagal konstituciją buvo reikalaujama, kad į Seimą einantis žmogus pateiktų intelekto koeficientą, pasitikrintą, pateiktų sveikatos pažymą. Iš dame, iš psichologų, iš neurologų, iš šeimos gydytojų, iš visų ten seksologų. Bet dabar kažkaip tai nebereikalaujama ten, nu, serga visi kaip visa Lietuva.
3: Marija, aš manau, kad žmonės nei skaitys, nei domėsis, jie dabar nieko nesidomi. Pažiūrėkit, tai kiek pinigų kas duos. Čia svarbiausia, dalis neina iš vis balsuoti. Jau kad paklaust apie Seimo narį ar kandidatą, kuris nori eiti, kad jie ką nors apie tai žinotų. Nu, tai jie nesidomi tie, kurie reklamuojasi, kurie kiša save ten kelis metus per ir jie rodosi, tai jie ir už jos balsuoja, nes jie turtingi, jie duos pinigų, duos. Tai nu, čia kol iš tokį savoką.
2: Nu, ką jie duos, bet yra institucija, vyriausių rinkimų komisija, kuri turi pareikalauti, yra melo detektoriai, yra sveikatos pažyma būtina. Aš į savo įmonės, nu, žinot, tikrai susiduriu su tais sveikatos negalė žmonėm. Nu, tiesiog sunku su jais dirbti. Jie yra kitokio mąstymo, jie yra pikti. Nu, nežinau,
3: Marija,
2: o dabar į Seimą renkam mes ligonius.
3: Marija, dar... jūs keliat grėsmę Seimui. Nes jeigu ten pradės tikrintai, daug ką reikės iš ten atleisti, tai kodėl jūs dabar tokia blogietė Seimui mūsų mylimam?
2: Nu, tai aš turiu jūs protinat visus, o aš turiu būti durnė, akla ir nematyti, kad eina į Seimą, nu, aš nežinau tam žmogų, jeigu užpuls koks seksuologinis priepolis,
3: ir
2: posėdžiu jis pradės vaikytis vyrus. Nu, tai klausykite, kur sveikatos pažyma?
3: Nu, tai, bet tai nereiškia, kad jis nesveikas pagal dabartinės vertybės, jau jisai matot, vertas, ar jisai vyra vaikus ar moterį. Tai matot,
2: nu,
3: jisai net...
2: Nu, jau moteris vėl nežino, kokios augina tą vaiką ir daro vėl ligonį. Jo genealoginis vaikas atiduotas vėl nežino kam. Ir dabar dar ten 140 dienį kvailiai, dar ten nesuprantu, nu, kur tas mūsų prezidentas nupaleisti gatvių šluoti, sniego valyti ir smėlio valyti, tokį Seimą.
3: Reikia konstituciją.
2: Kur yra liustracija? Kodėl tas Seimas 100 metų jau aš skambinu ir burčinu, nu, privalomas balsavimas, ar sunku nuspaus mygtuką? Privalomas balsavimas būtinas kitiem mūsų Lietuvos, nu, neapsisprendėliam, bet jie bailėsi Seimo nariai, jie bijo to įstatymo liustracijos, bijo privalomo balsavimo, bijo sveikatos pažymėjimo, neturi, bijo intelekto koeficientas neaiškus, melo detektoriaus bijo, nu, tai klausykit, nu, nu, man 73 metai, nu, aš į įmonę savo, aš, žinot, jūs, aš turiu dvi įmonės, aš Nu, tokių intelektualų aš nepriimčiau.
3: Jo, mes čia truputį, matot, nukristam į konkrečius dalykus. Aš čia bandžiau pajuokauti, kad keliat grėsmę Seimui, jeigu ten pradėtų kažkokie IQ matuoti ar ten dar kažką, tai jų, tai paskui daug kas gali tą kartelę neperėti. O nuspausti mygtuką prieš save ne taip paprasta, kaip jūs galvojat. Nes tie žmonės, kurie turi labai didelį norą būti valdžioje, ir jie gerai ten jaučiasi, kadangi šiandieną yra viskas iškrypę ir nukrypę į tą gyvulišką energetiką daugiau. Tai, o tas prezidentas mūsų, nu, žinot, jo galios ribotos, ir kitas dalykas, kaip jisai supranta tą valstybę, kaip supranta tuos žodžius gerovės valstybė, tai čia vėl klausimas neatsakytas, nes neaišku, pagal veiksmus vienus ar kitus, kaip tai yra įgyvendinama. Kalbėti mes galime labai daug. Ir mes šiandien kalbam, ar ta valdžios troškimas ir pinigų troškimas yra nuodėmė, tai turbūt nieks nesakys, kad tai yra normalu, nes tas perdėtas tų reiškinių į savo gyvenime pastatomas priekyje visko, tikrai yra blogai.
1: Galbūt čia yra tiesiog žmogaus prigimtis trokšti daugiau negu reikia?
3: Nėra tokios prigimties. Ir jeigu tai yra nuodėmė, tau norisi daugiau negu tau reikia, tai pažiūrėkit, kiek ten arklys suvalgo, ar ten keulį pati netgi, kiek jinai suėda, tai tiek jie užtenka, jinai paėdė ir jinai guli. O žmogui niekada negana, nes jo protas yra pasimaišęs ir prarado jisai žmoniškas savybės ir tą žmoniškumą. Ir mes kalbam, kad žmoniškumas jau dažnai laikomas kaip tokia net retenybė, jau tuoj mes būsim mažuma tie žmonių, kurie dar žmoniškumą laiko prerogatyvą.
1: Na, o dabar klausytojas Vidmantas paskambino. Labą dieną.
4: Sveiki, Kęstuti.
3: Sveiki, Vidmantai.
4: Norėčiau įvesti tokios mistikos, ar jums toksai ženklas 666, ką nors sako?
3: Velnių ženklas? Nu tai yra čia tokie, žinot, baikeriai užsikabinę numeris ir visa kita, tai jie velniai save vadina, tai yra, nu.
4: Nu tai galėčiau truput paaiškinti, matot, šetono ženklas bus, kaip sakoma, žmogui spausta į delną tą ženklas ir į kaktą. Velne bus pinigai, o kaktoje bus valdžia.
3: Nieko nebus, žinokit, čia gali mes pasakot pasakas, aš jums pasakysiu, kad tų visų velnių, tie, kurie tikri velniai, jie nei ženklais žymėsis, nei jie nieko, jie užsidės kostymą, įsiseks Seimo nario ženkliuką, ar tai prezidento, ir jie puikiausiai vykdys to liciperio užduotis, kuris valdo velnius. Taip, kad čia tų ženklų tikrai nebus, gali būti ramus.
4: Nu, pagal procentalę tą žmonių daugumą, tai 2 procentai pakliūsi tą dangaus karalystę.
3: Nu, nežinau, aš su Dievu kol kas nekalbėjau, tai tema, žinot, su Šventu Petru irgi, taip kad negaliu pasakyti, kiek procentų paklius, kiek nepaklius. Čia, žinot, mistiniai dalykai yra mistiniai dalykai. Siela jūsų pati, žinot, iš kokios dvasinės erdvės atėjo, jinai ten sugrįž, o kas kur paklius, tai žinokit, iš kur atėjo, ten ir paklius. Čia nebus, kad išrušiuos kažkas, tai ir ten 2 procentus į dangų, dar kur geriau, sako, klausimą šiaip pajokauti reikia. Jo, tai nežinau, ar jūs manot, kad piniginiai, tie grobėjai tų pinigų, valdytojai ir valdžios tie siekėjai nenormalūs, ar čia yra nuodėmė ar ne?
4: Nu, tai aišku nuodėmė. Juk pačioj pirmykštėj bendruomenėje nebuvo jokių pinigų, tik tai būdavo mainai.
3: Nu, tai normali ekonomika buvo. O dabar įsigimusi viena ekonominė sistema.
4: Nu, tai taip, gal tas šetono ženklas ir atsirado tie pinigai. Jo, na, ir valdžia.
3: Jo, bet žinokit, pinigai, sako, nekvepia ir tiem norinčiam, iškrypusiem žmonėm, jie atrodo, kad jų labai svarbus dalykas gyvenime. Tai besaigis tas pinigų troškimas, žinot, nuskurdino žmonės dvasiškai. Pritarė tam ar ne?
4: Nu, tai taip, aišku. Pinigai į valdžią žmonės gadina.
3: Taip, ne visus sugadina, nes čia tik tai gadina, žinot, žmonišką žmogų nesugadinsi niekuo. Jeigu žmogus turi žmogiškumų.
4: Kiek pažinau draug, draugų, tai vedina.
3: Jo, tai vadinasi, jūs savo draugus pasirenkat pagal save, sako žmogus, pasirenka kiekvieną, ar ne?
4: Nu tai, arba ką gyvenimas pasiūlo.
3: Ne, ne, tai jūs ką pasiūlo, vis tiek pasirenkat pats. Jo, gerai, tai ačiū už skambutį. Ir manau, kad žmonės, kurie trokšta turėti daugiau, nei jiems reikia, kad išgyventų. Juk kiekvieną žinom, kiek reikia, vat ir Vidmantas, kaip vardu, ne?
1: Taip.
3: Jo, sako, kad anksčiau būdavo tokie kaip ekonominiai mainai. Bet aš tau duosiu bulvių, tu man duok batus. Aš tau duosiu tą ir tu man tą. Nu ir būdavo kažkoks ekvivalentas. O kai pinigai atsirado, tai pinigai pasidarė jau iškreipta ekonomika. Ir čia atsirado tų žmonių iškrypusių ir dvasiškai nuskurdintų, kad jiems reikia pinigų, o ne kažko daugiau. Ir tie pinigai jiems teikia kažkokį malonumą. Tai aš ir vaikams savo sakau, kad čia, oi, aš čia noriu ten eurą, ten kažką turėt, sakau, kam tau jų reikia? Ne, tu jį valgysi, ar valgysi su juo? Sakau, nevalgysi, ar apsirengsi, neapsirengsi. Tai aš galiu nusipirkti. Tai va, sakau, kad nusipirkti, tai ne piniguose esmė. Ne popieriukai čia viskas sprendžia. Tai va, jeigu taip žmonės pradėtų suprasti, tai tų pinigų tikrai jiems reiktų tiek, kiek jiems reikia, o ne daugiau. Ir po to daugiau ir daugiau ir daugiau norisi ir daugiau. Ir po to jau tokį, žinot, tą negali nieks garantuoti tą darnų žmonijos vystymusi būtinumo užtikrinimą. Ir čia yra pati blogiausia dalykas. Jei pinigai bei išteklių srautai turi būti kažkaip tai visoje žemėje paskirstyti to lygiai. Ir kaip ir gyvenimo vietovės, pažiūrėkit, niekur žmonės nesusibūrė į vieną kažkokią tai vietą. Visi turi savo takelius, visi turi savo upės, kiekviena turi savo vagelę, jinai viena kita įteka ir taip juda ir juda. Tai o visame pasaulyje taip turėtų būti ir gyvenimas paskirstytas. Ir visiems žmonėms derėtų turėti pakankamai galius, siekiant paveikti šiuos rautus ir tą keisti tokiu būdu savo gyvenimą. Nes tai yra pagrindiniai principai, kad mes kiekvienas turėtume savo kelią ir savo judėjimą. Deja, šiuo metu pasaulyje visiškai kiti dalykai. Tai yra nežmoniškai didelė, milžiniška nelygybė, atskirtis didžiulis ir čia yra ir galios, ir išteklių srautai yra labai neproporcingai paskirstyti žemėje. Ir čia tikrai apie tai reikia kalbėti ir ką daryti, kad būtų kitaip, ieškoti, bet pirmiausia, reikia suprasti, kas tai yra.
1: Na, o dabar klausytoja Natalija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Labą.
5: Aš norėčiau irgi tą temą pakalbėti. Mhm. Pavyzdžiui, vat mums dadėjo čia tokią pompą, dadėjo ten pinigėlių. Gerai. O niekas nekalbėjo, kad čia iš invalidų buvo atimta. Ir kiek atimta. O pavyzdžiui, iš manęs aš pirmos grupės invalidė ir, reiškia, man vieną kartą per metus duoda 150 eurų. Atėmė. Ačiū Dievui. Todėl, kad Seimo nariams ir jų padėjėjams, reiškia, per mažai.
3: Nu, ne dėl to čia, žinokit, ne dėl to čia tas atėmimas, paskirstimas vienoks ir toks. Ne tai, kad Seimo narių padėjėjų reikia pinigų. Turi jie tų pinigų tiek, kad jūs neįsivaizduojat.
5: Nu, tai jie turi, bet jiems dar daugiau reikia. O jie taip galvoja, kad mes galim taip ir gyventi, kaip žemės tos kirmelis.
3: Jie ir galvos o to. Ko jiems negalvos?
5: Dalykas, kad iš ubago lazdą atimt, tai čia pats blogiausias dalykas.
3: Jo. Nu, matot, aš negaliu labai pasakyti, kaip pagal duomenis, tai žinokit, labai pernai metais padidėjo ir pensijos, ir atlyginimai, ir daug kas tą statistiką, o kurioje vietoje ten kažką jie nukirpo, nuėmė, negaliu žinokit pasakyti, čia reikia ekonomistų, kurie gilinasi. Tai, kad tas neproporcingas paskirstymas, tai tikrai mes šitą žinom. Bet yra gyvenime, suprantat kas, kad išteklių srautų paskirstymas turi būti, o ne pinigų, kurie visiems turi kažkas duoti. Ir vat žmonės ir vėl kreipia didžiausią dėmesį į pinigus, kiek jiems duos. Ir čia yra didžiausia bėda, kad va, mums davė, mums atėmė, mums davė, mums nedavė, nedadėjo, kitam pridėjo. Žinot, ne čia yra pati esmė, ne pinigai. Ir tas visa resursų valdžios neproporcingas paskirstymas, jisai daro didžiausią žalą. Ir manau, kad šitokia situacija yra netoleruotina. Ir turi įvykti kažkokios tai permainos gyvenime, turi žmonės sąmoningėti. Ir, žinot, kalbant apie valdžios įtaką, kuri šiandieną visą galę save laiko, ir jie tikrai viską gali, nes ir visas jėgos struktūras valdo, ir prokuratūras, ir teismus, ir ką tik nori. Jie viską valdo. Ir šiandieną žmonės, neįdami balsuoti, jie rodo savo abejingumą kam? Savo gyvenimui. Ir jeigu mes toleruojame šitokią situaciją ir neiname į rinkimus, mes nesidomim, kaip sako, čia reik sveikatos pažymų ten smulkiai surašyti, žmonės ne apie tą žmogų nieko nežino. Ir jie nenori žinoti, jie nieko nesigilina. Ir jisai ten 30 metų jau pas mūsų Seime ir daug kas nežino, net iš visko įskvėpuoja. Bando kažką tai, kurio su žiniaslaida kokie nedamokėjo, neprimokėjo tiek, kiek reikia, tai jie panime kažką tai išmeta kažkokį, tada jiem numeta kaulą ir tie tyli. Tai čia yra, žinot, daug labai iškrypusių dalykų, apie ką reikia kalbėti. Ir manau, kad žmonės turės tik tiek, kiek jiems reikia, tada, kada bus sąmoninga visuomenė ir kada tų permainų bus vedliai, kur šiandieną yra tikrai žmonių, kurie į tas permainas veda ir sako žmonėms, supraskime, kaip mes gyvenam, ar mes taip turėtume gyventi, kad ta ekonomika būtų tikrai tokia, kokia turėtų būti. Ir tie srautai visi mūsų resursų būtų tolygiai paskirstyti tarp žmonių. Tai, na, reikia žmonėms suprasti, kad nuo jų viskas priklauso, nuo mūsų pačios. Ir manau, kad aukščiausios galios toks šaltinis ir kas tą padarys, tai turi pati energetinė sistema, dievas vadinkime, ar kaip čia pavadinti, kas tiem žmonėms vis tik tai atvers akis protus ir tiesiogiai valdys žmonių sampratą, kur šiandieną jie ją turi vienokią ar kitokią. Tik tai sąmoningas žmogus gali jisai pakeisti gyvenimą. Nes jeigu mes tik tai galvosim, kiek mums čia kas duos, tai įsivaizduokime, dabar ateina kažkoks tai, kuris sakys, junkitės prie mūsų, mes čia padarysim tvarką ir jums pasakys, pensijos bus, kaip Europoje ir pas mus. Po 2000 į mėnesį. Jūs prisimenat, nenoriu aš čia vardinti dabar, kas sakė, per 100 dienų jūs ten pagerės tas, per 100 dienų pasidarys tas, kas pasidarė. O jūs ėjot ir balsavot už juos. Ir jie 4 metus taip nustekeno Lietuvą, kad neduok Dieve, kas įvyko. Kai atėjo nuo normalesnė jėga, nieks jos nepalaikė. Ir dar žmonės pas mus tikrai nesamoningi ir dar atsakomybės tikrai neturi. Ir kai Dievas tiesiogiai pradės valdyti žmonių protus, tai tada įvyks ir kaip įvyko su Sovietų Sąjungos griūtimi. Irgi įsijungė kažkokie resursai energetiniai ir subiro tą Sovietų Sąjungą, kuri buvo monstras toks, ojoj, koks jisai buvo, nieks negalvojo, kad nesugrius. Tai mes pasižiūrėkime į gyvenimą, kaip tokie dalykai įvyksta ir dėl ko jie įvyksta. Tai jau įsikiša visatos energetika ir pamato, kad žemėje jau vyksta visiškas chaosas, tai įjungia kažkokius energetinius srautus per mūsų tą energetinį kanalą ir įvyksta kitaip. Tai kol mes šito patys nesuprasim, kol reikės mums, kad kažkas įjungtų mum tą mygtuką, tai tada ir pasikeis. Ir manau, kad tas žmoniškos valdžios institucijų tikslas bus tiesiog palaikyti tą harmoniją, o ne kaip dabar. Ir darnų žmonių vystymasi. Šiandieną mes neturim žmonijos vystymosi darnaus. Ir mes tikslas bus tiesiog palaikyti tą harmoniją, o ne kaip dabar. Ir darnų žmonių vystymasi. Šiandieną mes neturim žmonių.

žuvo ne tokios Lietuvos, jie kovojo. Tai aš manau taip, ir reikia žinoti vieną dalyką, kad tas atstatyti teisingi galios bei gamtinių išteklių vartojimo principai pakeis visą gyvenimą. Ir manau, kad žmonės savo rankomis kurs gėrį ir nežalos žemės, ką šiandieną daro.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žmonės savo rankomis, kada kurs gėrį ir nežalos žemės, aš manau, kad nenaikins savo pačių civilizacijos. Šiandieną mes matome visai kitokius dalykus, ko mes laukiame ir ko mes tikėjomis.
2: Na, o dabar klausytojas Petras iš Tauragės paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Suprantate, jeigu žmogus uždirba daug ir uždirba pinigus sąžiningai, kodėl jam neturėti tų pinigų daug? Į tai vadinasi, jis sąžiningai uždirba. O daleiskim, Seimas yra. Yra kairieji, dešinieji. Išeina

0: dešinieji ilsisi, dirba kairieji. Kairieji dirba, dešinieji ilsisi. Vieni vagia, kiti ilsisi. Na, akivaizdžiai viskas yra matoma. Nu tai, kaip suprasti, Masiulis toksai, paėmė kyšį, daleiskim, kad teismas vyksta dabar, kiek tai metų, niekaip negali nuteisti. Reikia ne Masiulį teisti, bet reikia teisti tos prokurorų teisėjus. Aš nežinau, kaip čia gaunasi.
1: Ačiū už skambutį. Iš tikrųjų, tie žmonės, kurie dirba ir uždirba, žinokit, tai retai jūs rasite tą žmogų, kuris tiek dirba ir uždirba, kuris dirba dėl pinigų. Ir jeigu mes pakalbėtume apie moralę tų žmonių, kurie iš tikrųjų yra sėkmingi verslininkai, kai Dievas jiems davė tą galimybę organizuoti, protingus žingsnius padaryti ir verslą tą išplėtoti, tai jeigu tas verslas nebūtų plėtojamas, kiek žmonių būtų be darbo? Ir tikrai, jeigu jūs pakalbėtumėte su sėkmingais verslininkais, jei ne vienas nekalba, kiek jis pinigų turi. Bet jis kiekvienas didžiuojasi savo sukurtų vaisių, savo įmonę, kad žmonės laimingi, žmonės gali pragyventi iš to, kiek jiems reikia. Ir kaip visa ta darni sistema veikia. Ir aš nemačiau, aš tikrai mačiau daug verslininkų, bet aš mačiau žulikinių tų verslininkų, kurie pinigų siekia bet kokiu žulikiniu keliu. Va čia yra jau ne verslininkai. Ir tie oligarchiniai sistema, kada jau tas verslas įtakoja ir Seimą, kaip jūs čia sakot, narius, ir įstatymų reguliavimą, ir teisėsaugos institucijas, ir tos partijos, o kaip jūs minit, kad tokios bylos, kurios ilgai vilkinamos politinės, ale politinės, nors tai iš tikrųjų nėra politinė, tai yra grinai kyšis, tai nėra ten politika kažkokia tai. Ir kad jie tą sistemą galėtų kaip nors pajudinti, tai jiems neleidžia partijos pačios, kurios valdo tą sistemą. Ir čia yra pati oligarchinė sistema, kuri yra nepaprastai pavojinga, mes apie tai jau kalbėjome.
2: Na, o dabar Petras iš Dzūkijos paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Čia pono Pūkoje aš turiu biškį priekaštą.
1: Taip.
3: Jūs turbūt biškį klaidinate žmonės.
1: Labai daug klaidinu.
3: Palaukit, paklausykit, ką savo nuomonį pasakysiu.
1: Prašom.
3: Sakot, rinkimus. Kodėl žmonės eis į rinkimus, jeigu partijos kelia? Ne žmonės kelia kandidatus, ne už kandidatą balsuojam, bet už partijas. Viskas aišku, kaip dabar Skardžius padarė su Guoga. Susitarė, pinigus pasidalino ir viskas. Kitoj valstybėj tokie būtų teisėmi.
1: Petrai, jūs neturėdamas faktų keliat sau ir man bylą. Užmeištą. Ne jūs matėt, kokius pinigus Skardžius pasidalino, ne jūs žinot, ne iš jūsų skolino tų pinigų, ne jūs turit faktus, kad kažkas kažkam dalinosi kokius tai pinigus. Guogai pinigų nereikia. Tikrai, jisai turi jų daugiau, negu jūs įsivaizduojat. Jūs nepakelsit, kiek jis jų turi, sudėjus į maišą. Tai vienas dalykas, Skardžiui, ar tų pinigų reikia, ar čia dabar Skardžius davė, ar Guoga davė, kam davė, apie kokius pinigus kalba. Nu, žmonės klaidina, neklaidina. Mano klaidinimas yra vienas. Būkit sąmoningi ir mokėkite mylėti gyvenime save ir kitus. Ir neįžeidinėkite nieko naudodamės į eterį žmonių, kur tikrai jie jums nepadarė nieko blogo asmeniškai. Ir yra tam teisėsaugo, kuri gali nuteisti teismai, o ne jūs mūsų eteryje turite pasakyti tokius žodžius. Taip, kad aš atsiprašau tų žmonių, bet jūs taip daugiau nedarykite. Nekiškit manęs į jokius nusikalstamas veikas, nes tai, ką jūs pasakot, ne jums kels bylą, o man. Įmonėj mūsų. Taip, kad būkit labai atsargus ir nekalbėkime to. Dabar kas liečia klaidinimą, kad eiti į Seimą, jeigu jūs nesigilinat, už ką galima balsuoti, ir jūs matote tik dvi partijas, tai žinokit, rinkimuose dalyvauja tikrai daug kas. Kas jums pačiam trukdo save išsikelti, jeigu jūs doras, sąžiningas žmogus, kad ir už katuršius žmonės subalsuotų. Niekas netrukdo. Jūs turite pilną teisę, jeigu nesate nusikaltęs ar ten dar kažkokių padaręs, kas ten numatyta įstatymų ir konstitucijoje. Tai kelkit savo kandidatūrą ir už jūs žmonės subalsuos, jeigu jūs tikrai esate doras žmogus. Bet kad kitus vien juodyti, įžeidinėti ir sakyti, kad aš baltesnis, nes aš šitą jau nudažiau juodai, tai jisai juodas. Taip nedarykite niekada ir dar mano eteryje.
2: Dabar klausytojas Vytautas iš Ukmergės paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Nu, skaitau, kad pinigų troškimas tai nėra nuodėmė. O jų gavimas neteisėtas. Aferizmas, vagystės, apiplėšimai pinigų. O čia jau yra nuodėmė ir nusikaltimas.
1: Supratau, ačiū. Matot, pinigų siekimas. Vien jau nuodėmė jūsų žodžiuose. Pinigų siekti nieks negali ir jie uždirbami yra arba ne. Tai yra normali ekonomika, kuri suvokiama, vat jums pasakė mūsų, kad ekonominė sistema turi būti ekvivalentiška kažkokiai prekiai, produktui, paslaugai ar kažkam. O pinigai patys, tai yra purvas, tai yra, nu, baisiau už pinigus nieko negalėjo sukurti žmonija. Bet šiandieną juos sukūrė ir jeigu kas matėt pinigų sukūrimo istoriją, kaip čia viskas vyko ir dėl ko taip įvyko. Na, būdavo kvelentai kažkokie, kažkas tai, bet dabar viskas taip iškrypė yra, kad baisu. Ir tie galios ir išteklių srautai, kurie šiandieną neproporcingai paskirstyti tarp žmonių, tarp įvairių institucijų, netgi kalbėti galima bankai, pažiūrėkime, kokias veiklas daro, kas čia per paslauga, kokios galios jų. Toliau tos visos politinės įtakos valdžios troškimai. Na, mes patys turim šitą suprasti ir aš sakau, kad ateina laikas, kada žmonės pradeda suvokti. Dar daug žmonių nesuvokia šito. Ir manau, kad tas tikslas tiesioginis, kuris turi būti valdžios, dar kartą jums sakau, kad valdžios institucijų tikslas, tai yra palaikyti harmoniją, darnų žmonijos vystymosi, visą raidą vystymosi. Tai jeigu valdžios institucijos šito nesugeba padaryti, tai ta valdžia yra išsigimusi ir jinai blogai atlieka savo pareigas to, ko jie atėjo dirbti. O pinigų siekimas ir valdžios troškimas yra, iš karto jums sakau, tai yra nuodėmingas dalykas, yra didžiulis griekas, jeigu mes čia pagal katalikų bažnyčią sakysim ir nuodėmė. Taip, kad būkime sąmoningi, būkime protingi ir žinokime, ką renkam, žinokime, kaip mes norim gyventi ir viskas priklausys nuo jūsų to tyro, tikro iš širdies išreikšto noro, o ne nuo to, kad čia pagudrausi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ar yra pinigų ir valdžios troškimas neproporcingas ir per daug toks jau asmeniškas tų resursų geismas, ar yra nuodėmė ar ne. Ir ką daryti, kad žmonės suprastų, kad valdžia turi atlikti tai, ką jinai ir privalo atlikti. Tai darnų žmonijos gyvenimo vystymasi turi jie organizuoti. Ir čia kalbant apie bet kokį administracijos valdymą, bet kokį politinį, žiūrėksiai, tarptautinius santykius ir visą kitą. Viskas yra žmogui. Šiandieną Seime jūs neišgirsit, kad kas kalba apie žmonijos vystymasi normalų. Gal vienas kitas ten yra žmogus, kuris supranta ir žino, nors jam labai sunku toje aplinkoje būti, kuri ten šiandieną susidariusi. Ir apie ką šiandieną kalba mūsų ir žiniasklaida, kaip tą žmogų paversti kažkokiu tai vergu, nežinau net kaip čia pasakyti, čia jūs pasakykite. Ir aš manau, kad nuo to labai priklauso, kaip mes suprantame, kaip mes suvokiame tos dalykus ir kad tos žalos nedarytume nei vienas kitam savo rankom, kad negriautume mes visko to gėrio, kurį mes turime ir kad nenaikintume savo pačių gyvenimo vienas kito. Nes jeigu pažiūrėkime į proporcingumą šiandieną, 3% pasaulio žmonių gyvena labai gerai. Ir tas, aišku, gerumas vėlgi kabutėse galima dėti, kadangi tiem milijardieriam tas gerumas, žinot, iškrypimai, mes čia daug turbūt, kurie domisi, žmonės supranta, kas tai vyksta. Ir čia yra blogiausias dalykas, kad siela per mažai turi galių žmogaus gyvenimo kontroliai. Jinai tikrai ir surinks visą tą informaciją, jinai tą patirtį, kurią gaus gyvendama to nužmogėjusio, to su gyvuliškais instinktais žmogaus, grobuonių, valdžios tos įtakoj. Pažiūrėkite, kiek sutrypia žmonių, kiek sunaikina, kiek žudo, kiek įvairių dalykų dėl tų pinigų troškimų, at kaip ir sakė, tai žmogus šiandien nuodėmė, kad pinigų jis nori daug. Kam jums tų pinigų? Kam? Įsivaizduokite, dabar kiekvienam prispausdintų čia spaustuvės veikia puikiausiai. Gali prispausdinti kiekvienam po milijoną. Ir ką jūs jais veiksit? Na, turėsit visi tų popierių maišus. Na ir vaikščiokit su tais maišais ant kupros susidėję. Jūs suvargysite juos, nevargysit, apsirengsit su jais, neapsirengsit, kaip aš ir vaikus sakau, pasišildysit, galima pakurt židinį, kad būtų šilčiau iš tų popieriukų, tai žinokit, nelabai dega, yra geresnio popieriaus. Resursai žemės yra mūsų gyvenimo geroviai kurti, o ne blogų santykių kažkokių, tai žinot, ir kol, manau, žmonija pati suvokti nepajėgi. Ir kol turbūt visa ta nepradės tiesiogiai valdyti žmonių protus, tol nieko nebus. Nes šiandieną mes patys išduodam save. Paimkime, kad ir pensinio amžiaus žmonės, ar ne? Kaip jie visi laukia tų didesnių pensijų? Aš suprantu, kad norisi geriau gyventi, pavalgyti, bet argi čia esmė pati? Nėra čia pati esmė, kad jums duos pinigų, juk tie, jeigu imam resursus, tai vėlgi resursų paskirstimas. Tai yra iš vienų žmonių atima, kitiem duoda. Tai iš tų, kurie atima, jie nepatenkinti, o tiem, kuriem duoda, jie patenkinti, kad iš anų atim ir man davė. Na, ar čia yra vėlgi protingas dalykas? Ar čia protinga tikra ekonomika, kurie turėtų būti? Tie, kurie kuria, kurie daro, tai jie sukuria iš jų rekatim, o tiem, kurie nesukuria, jiems reikia duoti. Aš suprantu žmonės su negalia, aš suprantu, kad juos reikia jiems padėti ir čia valstybės klausimas, kadangi valstybės ir yra toks tikslas, kad visiems žmonėms užtikrinti tą harmoningą darnų gyvenimą. Ir kaip jau kalbu, bet yra žmonės, kurie piktybiškai tai daro. Piktybiškai nenori dirbti, jie tingi, jie žiūri, kaip išnaudoti, kaip jiems čia prasisukti, kaip jiems čia pragudrauti. Ir niekaip nekalbam apie dvasinės vertybės, kad žmogus tai suvoktų pats ir pats suprastų, kad aš noriu duoti. Aš tiek myliu savo Lietuvą, savo šalį, aš noriu vargti dėl jos. Leiskit man dirbti, duokite man galimybę tai prisiliesti prie žemės. Leiskit savo rankom kažką tai sukurti gražaus. Nėra šiandien tokios savukos ir kodėl tai neugdoma? Kodėl apie tai nekalbam? Kad leiskit žmogui iš širdies prisidėti prie valstybės raidos vystymosi. Nėra tokio dalyko. Ir nebus ilgai, kol nepradės tiesiogiai valdyti žmonių protus. Nes pas žmogus šiandieną neįgalus yra. Ir tas neįgalumas yra ryškiai matosi. Ir jau šiandieną mes gavom pamoką su to virusu. Tų virusų yra šimtai, žinokit, ne vienas tas koronavirusas, kuris dabar COVID-19 yra ir bus jų dar visokiausių. Bet tai dėl ko turi siūsti mums tokį prakeiksmą visiems ir tokias pamokas, kad mes susivoktume, kad yra gyvenime kitų dalykų. Ir jeigu mes busim dvasiškai stiprus, mus jau kitie virusai, nemanau, kad ir palies, ir ta imuninė sistema bus stipri. Ir aš daug žmonių žinau ir pažįstu, kurie šiandieną ir tą virusą pasigavo. Nu tai, kaip gripo, 3 dienas pasirgo ir viskas. Nu, buvo temperatūra truputį ten, papykino ir tiek. Ir jisai vėl toliau gyvena ir kaip ir to gripo. O kitiem yra komplikacijos, yra visokiausi dalykai ir kas čia vyksta, kodėl? Kodėl taip šiandieną mes jaučiamės išsigandę, išsigazdinę visko? Ar kad mes esam tokie nedori, nesažiningi žmonės, ar dėl to, kad mums čia Dievas tokia bausmė atsiunčia už mūsų negerą elgesį? Vat kur tas principas? Ir kaip suvokti šitos dalykus? Ir jeigu mes nežalosime savo gyvenimo, nežalosime savo sielos, kuri mūsų kūne gyvena, ir mes nežalosime žemės ir nenaikinsime visos civilizacijos, kuri šiandien aplinkui mūsų jinai vystosi, tikrai mes būsime laimingesni. Tai labai linkiu pagalvot kiekvienam apie save, pasverti savo viduje esančias vertybės, ar tai yra kažkoks daiktas, kuris vertinamas pinigais, ar daiktais, ar kažkokiais tai gudravimais, ar dar kažkuo. Tai nuo savęs reikia pradėti. Ir nuo savęs pradėję kurti valstybę, mes ją būtume visai sukūrę kitokią, nei šiandieną mes turim, kad mūsų milijonas žmonių išvažiavo, arba net galbūt ir daugiau iš Lietuvos. Liko žmonės, kurie arba labai myli Lietuvą, arba kurie neturi kur važiuoti.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Trys partizanai slinko pamiškę ir tik retkarčiais iššokdavo ant vieškelio, kai reikdavo aplenkti tankų šabakštyną arba pelkę. Nuolatiniai, o dažnai visai netikėti pavojai, išmokė šio atsargumo. Nardydami tarp pamiškės pušų ir eglaičių, vyrai nepamiršo karts nuo karto žvilgterėti ir įvingiuojančio vieškelio tolį. Judėjimas nedidelis, pasirodydavo vienas kitas dviratininkas arba risnojančio arkliuko tempiamas vežimas, tik kartą praburzgė dulkėtas maskvyčius. Rinktinės vadas Lizdeika užsiglausdavo už storesnės pušies ir prisidėjęs prie akių žiūronus patyrinėdavo keleivius. Niekas jam nepasirodė įtartinas, nieko jis nestabdė ir niekam pats nepasirodė. Bet prašokus šaltekšnio supelio tiltą, jo žvilgsnis ilgiau įkybo į vieną artėjantį vežimą. Sartas baltakartis arklys bėgo smageriščia, pilkas dulkių debesėlis kilo iš poratų, lengvo šoninio vėjelio stumiamas debesėlis smelkėsi į pamiškę, ant paaukštintos vežimo sėdynės buvo įsitaisę trise, du vyrai, o tarp jų kaip silkelė suspausta jauna mergina. Partizanų vado dėmesį patraukė ne važnyčiotojas, senyvas, susikūprinęs vyras, o kitas, kuris buvo apsivilkęs karininko švarku, bet lyg be antpečių. Ant galvos užvožta stipriai apdulkėjusi kepurė, nesuprasi kariška ar civilinė, vienu žodžiu, neaiškus pilietis. Lizdeika žvilgtelėjo į savo palydovus, Jovaras, senesnis žmogus, pasinaudojęs žygio pertraukėlę, atsisėdo ant kelmo, o Jūris, kuriam netrūko nei ūgio, nei jaunatviškos energijos, taip pat kaip ir vadas per žiūronus stebėjo artėjančius keleivius. Kaip tau atrodo, kas tas kariška uniforma? Kreipėsi į jį vadas. Kažkoks įtartinas, burptelėjo Jūris, netitraukdamas nuo akių žiūronų. Vertėtų patikrinti. Lizdeika valandėlė bejojo, bet gal dėl to, kad žygyje nepasitaikė nė mažiausio nuotykio, sutiko sustabdyti važiuojančius. Jūri, tu iššoksi ant kelio, o mudu su Jovaru tave pridengsim. Šis jaunas ir bebaimis vyras visada buvo pasiruošęs įvykdyti įsakymą, gal todėl, kad jo energija veržėsi per kraštus. Jūris ir šį kartą per anksti iššoko ant vieškelio. Stoti, prašau sustoti. Kareiviško uniformą apsivilkęs vyras tą pačią akimirką labai vikriai išvirto iš ratų ir susilenkęs metėsi prie miško. Stok! Dar kartą suriko Jūris, bet vyras jau peršoko griovį ir tuoj būtų dingęs pušynė. Sutratėjo automatai. Kulkos greitesnės už žmogų. Bėglys parklito dulkėtose pakelės žolėse. Ratuose likę važnyčiotojas ir jauna mergina tikriausiai per tas kelias sekundės sustingo ir apmirė iš baimės. Net sartas arklys mostigavo galvą ir trypčiojo išgazdintą šūvių. Lizdeika prisertino prie vežimo ir labai ramiai, nepakeldamas balso, paklausė. Kas tas, kuris bandė pabėgti? Išbliškusi mergina visa tirtėjo, lyg bandė praverti lūpas, bet ištarti žodžio nepajėgė, atsiliepė važnyčiotojas, grubaus, raukšlėto, saulėje rudusio veido vyras, jo balsas prikimęs, net drebantis. Nežinau, man jis sakė parvežti iš geležinkelio stoties. Kokia jo pavardė? Man nepasisakė. Lizdeika vis žvilgčiojo į merginą. Galėjo jį būti 18, o gal 19 metų, gražaus, švelnių bruožų veidelio, liekna. Vadui net pagailo jos tokios persigandusios. Nesibaimink, mergaitė, mes tau nieko blogo nepadarysim, tarė jis. Gal pasisakysi savo pavardę? Ramus balsas ir nepikti partizano žodžiai apramino keliauninkę, pagaliau jis stengė praverti lūpas. Šalčiūnaitė, pralemeno. O vardas? Ramunė. Labai gražus vardas ir graži pavardė. Labai lietuviškai skamba. Šalčiūnaitė, šalčiūnas, šalčius. Lizdeika lyg smaginusi šių žodžių skambėjimų, bet iš tikrųjų šis skambė pavardė jam kažką priminė. Sakyk, mergaitė, ar tavo tėvas
negu Dakimio Valšiaus vykdomojo komiteto pirmininkas? Dėl tokio klausimo Ramunė valandėlę sutriko, net labiau susigūžė. Taip, trumpai burptelėjo ir nudelbė žvilgsnį tarsi būtų padariusi išdavystę. Įdomu, įdomu. Lik pat savo ištarė vadas ir dar kartą žvilgterėjo į merginą. Gal ieškojo jos panašumo su tėvu? Šalčiūną kažkada nutolusiais karo metais jis buvo sutikęs. Tada šis vyras gretimame Valšiuje dirbo mokytoju. Pedagogų pasitarime jie trumpai pasikalbėjo, dabar jau miglotai be prisiminėjo veidą. Ramunė, išlipk iš vežimo. Mes paeisim į šalį, nes reikia šitą išsiaiškinti. Ant dulkėto kelio kalbėti nepatogu, na ir pavojinga, visokių keleivių pasitaiko. Mergina nepasijudino, tik dar labiau susigūžė, o kietai sučiauptos lūpos ėmė trūkčioti, atrodė tuoj pasipils ašaros. Ponė, leiskit važiuoti namo, aš juk niekam nieko nesu nusikaltusi, ėmė maldauti Šalčiūnaitė. Ji jau nebesutramdė verksmo, ašaros liejosi per skruostus, lyg gėdydamas iš jo silpnumą perpraudavo ranką per veidą. Apsiramink, neverk, garantuoju, nieko blogo tau neatsitiks. Tarė Lizdeika ir paėmė merginos ranką, norėdamas padėti ją išlipti iš vežimo. Tuo laiku nuo pamiškės sugrįžo Jūris. Jis vienoje rankoje laikė kažkokių popierių aplanką, o kitoje pistoletą. Savąjį automatą buvo persimetęs už nugaros. Tas baikštus pilietis, kritęs kovoje už tarybų valdžią, pasirodo buvo karinio stalo viršininkas. Štai, įvairūs jo dokumentai ir ginklas, kiek pajokaudamas paaiškino partizanas. Lizdeika tik žvilgtelėjo į atkištas rankas, bet nieko neatsakė. Jis mandagiai, tarsi kviesdamas šokio, padėjo merginai išlipti iš vežimo, bet atsistojusi ant žviroto kelio, Ramunė Šalčiūnaitė viena ranka įsikibo į vežimo gardį ir jau isteriškai verkdama ėmė šaukti. Aš niekur neįsiu, prašau, paleiskite mane! Paralyžuojanti baimė, kuri buvo visiškai atėmusi jėgas, kai sutratėjo automatų šūviai, šiek tiek atlėgo. Mergina dabar buvo pasiruošusi iš visų jėgų priešintis, net ramus vado balsas ir mandagų žodžiai atrodė apgaulingi. Geras, kol įtrauksi pušyną. Įsivaizdavo, kad miške jos laukė tas pats, kas atsitiko šalia sėdėjusiam bendrakeleiviui. Neveltui klausinėjo, kas jos tėvas. Mergina jau abiem rankomis įsikibo į ratų gardį ir spiegė visą gerklę. Aš niekur neisiu, paleiskit mane, kuo aš nusikaltau? Sartas vežiko arklys sunerimo ir truktelėjo vežimą. Ramunė susviravo ir vos nepargriuvo. Paimk už rankų. Tokiu pat ramiu balsu Lizdeika paliepė trečiajam partizanui. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Paimk už rankų. Tokiu pat ramiu balsu Lizdega paliepė trečiajam partizanui. Jėgos buvo nelygios. Šalčiūnaitė dar rėkė spiegiančių balsų, kuris visus šios dramos dalyvius tvilkė, kaip ant galvų pilamas verdantis vanduo. Pajutusi, kad priešintis nebeturi jėgų, mergina aprimo ir pasidavė likimui. Tik perlipant pakelės griovį, tyčia ar netyčia, jis suklupo ir paskutinį kartą bandė išsilaisvinti. Beviltiška, kai laiko tvirtos dviejų vyrų rankos. Po kojomis jau šiugždėjo minkšta miško samana, Ramunė žengė ramiau, nieko nebejausdama ir nebematydama. Tarsi užmerktomis akimis. Dingo net baimė. Kas lemta, tegul įvyksta. Nuo jos niekas nebepriklauso. Išgirdo, kaip nuo vieškelio atsklido vežiko balsas.
1: Vyrai, ką aš pasakysiu gudakimyje, sugrįžęs tuščiomis?
0: Jam atsakė jaunasis partizanas.
1: Pasakyk taip, kaip buvo, bet į miestą privalai sugrįžti tik su temus. Toks mūsų įsakymas, supratai?
0: Vežikas kažką neaiškiai sumurmėjo. Trys vyrai ir už rankų vedama mergina jau žingsniavo nebe pakelę, o tiesiai į miško gilumą. Eiti lengva, nes tarp senų augalotų pušų pakankamai erdvės, toli matosi, nereikia susirietus lysti per tankumynus, kur šakos braižo veidus ir kabinasi už drabužių. Vyrų žingsniai platūs, skubus, Ramunį sunku prie jų prisitaikyti. Gal nuo išgąsčio kojos kaip pamuštos, kliūva už samanų kupstų, už sausuolių, kartais suklupdavo. Jūris iš vienos pusės, o Jovaras iš kitos, prilaikė ją už rankų. Ramunė lyg apsvaigusi, strapailiojo smulkiai žingsneliais, pro ašaras nebematė nei medžių, nei žemės po kojomis. Tarsi virš miško staiga būtų nusileidusios sutemos. Vadas Lizdeika retkarčiais mesdavo ją žvilgsnį. Gerokai nutolus nuo vieškelio pagaliau jis prabilo. Never, Ramunė, nieko blogo tau neatsitiks. Pabūsi pas mus vieną kitą dieną ir paleisim. Parašysim laiškelį tavo tėvui. Manau, kad jis myli savo dukrą. Paprašysim Šalčiūną slapta paremti Lietuvos laisvės kovotojus. Juk jis nemažas viršininkas, turi visokių galimybių. Jei paklausys, tuoj tave ir paleisim. Ramunė sukluso, bet neatsakė, nes iš tikrųjų neįsivaizdavo, kaip tėvas gali padėti tiems, kurie ginkluoti slapstosi miške. Vado palydovai iki šiol taip pat nenutokė, ką yra sugalvojęs Lizdeika. Sažiningai tempė per mišką šarojančią mergaitę ir tylėjo. Dabar ir jiems migla nukrito nuo akių. Jūris net apsidžiaugė dėl tokios vado minties. Gal jam pavės globoti gražiąją belaisvę? Tikrai neatsisakys. Net jų akis sublizgo ir vis dažniau žvilgčiojo į Ramunės veidelį. Jis buvo kupinas tokios karštos jaunatviškos energijos, kad neatsisakytų paguosti ne vieną merginą. Sutemų vakarais, o dažniausiai naktimis, klajodamas po kaimus, ne vienai kaimo gražuoliai buvo susukęs galvą. Pačios pasisiūlydavo palydėti. Žinoma, Ramunė atrodė lyg gėlė ne iš kaimiško darželio. Net rankelė jos tokia švelni, lengva, suspausta plačiame partizano delne, rodos, visa ištirpdavo. Kur Lizdeika ją priglaus? Juk neuždarysi bunkeryje, kuriame miega aštuoni vyrai. Netrukus Jūri ir Jovara nustebino pasikeitusi žygio kryptis. Negi vadas paklydo. Einant jų stovyklą reikėtų laikytis vakarų pusės. Tik po valandėlės Jūriui toptelėjo galvon, kad Lizdeika veda juos prie senių bunkerio. Taip trečiojo būrio partizanai vadino slėptuvę, kurioje buvo prisiglaudę vado tėvas ir senas raišas eigulys. Gyveno jie ten po žeme, tyliai, kaip du kurmiai, neprisijungdavo prie žygių, neįsiveldavo į pasišaudimus. Ne visi partizanai žinojo, kur tas senio bunkeris. Jūriui paslaptis buvo atskleista. Vadas jam pavesdavo kai kurias užduotis, nuneždavo seniams lauktuvių, pasidomėdavo sveikata. Jau artėjant prie paraistės miškų pakraščių, Lizdeika sustabdė žygeivius. Atsipūsim ir palauksim vakaro, tarė jis. Sėskimės ant minkštų samanėlių. Pablyškęs Ramunės veidelis, nors atrodė labai liūdnas, bet ašaros jau nudžiuvo. Žvilgsnis visą laiką nudelbtas į žemę. Akis vengė susidurti su pagrobėjo akimis, tarsi bijojo jose įžvelgti grėsmę, kuri dar laukė. Susirangiusi ant samanų suknelę, kukliai prisidengusi nuogus kelius, ji tik klausėsi vyrų pasikalbėjimo ir stengėsi bent iš užuominų atspėti, ką sugalvojo įspūdingai atrodantis partizanų vadas. Aukštas, pailgo, valingo veido, kuriame jau matėsi apie akis įsirėžusios raukšlelės, jis net miško sąlygomis visada atrodė pasitempęs ir susikaupęs. Ramuniai labiausiai įstrigo vado kalbėjimo manierą. Nepakeltas tonas, bet ramus balsas skambėjo taip tvirtai, jog niekas neišdryso jam prieštarauti. Pagarbiai vado klausėsi jo palydovai. Nors Jūris kartais užsimirždavo ir imdavo per daug laisvai šmaikštauti. Užtekdavo vieno Lizdeikos žvilgsnio. Ramunė godė tai, kad vadas nie karto jos nepriekė, neužgauliojo, nekaltino. Tik jai nesuprantamas užuominos apie tėvą, kuris turės išgelbėti dukterį. Kaip tai galės padaryti, jeigu tėvas visą laiką bijojo tų, kurie slapstosi miškuose? Kai važiuodavo į kaimus, dažnai vykdomojo komiteto pirmininką lydėdavo ginkluoti palydovai. Nekartą buvo apšaudytas. Ramunė, sakyk, kada jūsų šeima atsikėlė į Gudakimį? Paklausė Lizdeika. Jis per samonas pasitraukė arčiau merginos. Juk anksčiau gyvenote kaimininėme Valšyje. Kiek prisimenu, vokiečių okupacijos metais tavo tėvas ten mokytojavo. Ko gero, mes dar esame susitikę. Gal klystu, bet man tai patrodo. Belaisvė pirmą kartą atvirai išblyktelėjo partizanų vado akis, patylėjo ir vėl nuleidusi galvą negarsiai pralemeno. Pasibaigus karui, jį čia paskyrė mokyklos direktoriumi. O kodėl paskui Šalčiūnai iškėlė į valdžią? Kuo taip nusipelnė?
2: Aš nežinau, trumpai atsakė Ramunė.
0: Lizdeika valandėlę dar žvelgė į pablyškusį merginos veidą. Jo mintis pačios ieškojo atsakymo į šį klausimą. Prisiminė, kad Šalčiūno vyresnysis brolis 40-aisiais metais taip pat buvo iškilęs į kažkokias atsakingas sovietų valdžios pareigas. Prasidėjus karui, karštos galvos be teismo jį sušaudė. Matyt, jaunesniojo Šalčiūno širdyje, kuris tada nesivėlė į politiką, liko nuoskauda. Tokiu žmogums sugrįžus į labiau pasitikėjo. Jis nukentėjęs, matyt, biografija daug kuo nulėmė mokytojo Šalčiūno karjerą. Štai, trijų ginkluotų miško brolių apsupta sėdė jo dukrelė. Tikriausiai jį komjaunuolė. Kaip į vykdomojo komiteto pirmininko dukra gali atsisakyti ir nestoti komjaunimą? Reikia to ir klausti. Tvarai pasakius, Lizdeikai tas ir nerūpėjo. Smulkmeniškas ir mažai pagristas kabinėjimasis prie žmogaus jam nepriimtinas. Kartais dėl to vadas susikirsdavo ir su karštakošiais bendražygiais. Jei suspėdavo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Sulaukus prietemos, Lizdeika paprašė savo palydovų pasaugoti merginą, o pats nusiskubino į pamiškį. Ten varganoje besislapstančio eigulio sesers sodyboje iškastas senių bunkeris. Kol kas niekas neįtarė, kad šalia senos klėties pušų apsuptyje yra sumaniai įrengta erdvi ir patogi slėptuvė. Nekartą čia prisiglaudė ir Lizdeika, atėjęs aplankyti tėvo, kuriam partizanai davė tėtušio slapyvardį. Rinktinės vadas praleisdavo vieną kitą dieną. Gerai palsėdavo, nes šiame bunkeryje tvirojo tyla ir ramybė. Antrasis slėptuvės gyventojas, senas raišas eigulys, pats sau pasirinkęs šlubio slapyvartį, buvo tylus ir gera širdį žmogus. Šie du bunkerio senbuviai maloniai sutiko Lizdeiką, bet buvo nustebinti jo prašymo. Labiausiai pasišiaušė tėtušis.
1: Sūnau, negi tu nori mums primesti kažkokią mergiotę? Kaip mes su ją gyvensim? Kad bent vyras būtų.
0: Tik porai, trejetai dienų, pakentėkit, ramino jos Lizdeika. Seniai žvilgčiojo vienas į kitą, lyg ieškodami stipresnių žodžių, bet jų neradė tik kartojo.
1: Nei šis, nei tas. Tu pats supranti.
0: Tik po atkaklaus vado agitavimo ir prašymo, žilabaržiai seniai nusileido.
1: Ką padarysi, jei kitaip neišeina, 3 dienas pakentėsim.
0: Pirmas nukabino nosį Lizdeikos tėvas. Partizanai Ramunė Šalčiūnaitė į bunkerį atvedė užrištomis akimis. Atsargumas gėdos nedaro. Seniai, sutupę pasienį ant gulto, išpūtė akis įsistebeilijo į belaisvę. Spoksojo net prasižioja kaip dožiai į naujus aptvaro vartus. O tuo laiku Ramunė nuėmus nuo akių raišti, baikščiai žvelgėsi aplinkui. Blausioje žibalinės lempos šviesoje žilabaržėje pasirodė kaip 2 požemio vaiduokliai. Labai neįprasta visa aplinka. Vienintelis civilizuotas daiktas čia buvo radio aparatas, pastatytas ant mažo stalelio sukalto iš neobliuotų lentų. Valandėlė tvirojo nejauki tyla. Barzdočiai gal iš nustebimo nepravėrė burnos, o Ramunė taip pat neišdryso net pasisveikinti. Vėl prakalbo Lizdeika, kreipdamasis į belaisvę. Ramunė, šiame požemyje tavo viršininkai bus 2 geri senukai. Be jų žinios nežingsni. Jie pavalgydins ir visko pasirūpins. Mes pasirodysim, kai tik gausim iš tavo tėvo žinę. Viskas priklausys nuo jų. Ilgai nebedilsdamas partizanų vadas ir jo nulatinis palydovas Jūris per slaptą angą išsiropštė į dienos šviesą. Tiesingiau pasakiusi vakaro prieblandą. Ten jų laukė 3-asis bendražygis stovėjęs sargyboje. Po geros valandėlės, vyrams sparčiai žingsniuojant per mišką, skendinti blausioje vasaros naktyje, Jūris neiškentė ir nutraukė tylą. Pavydžiu senėms. Šitą merginą ir aš su malonumu būčiau pasaugojęs. Man jį patiko. Vadė, gali ir mane ten palikti.
1: Dar ko, pasipiktino Lizdeika. Tokį eržiliuką reikia laikyti kuo toliau nuo jaunų mergaičių. Tik aš koks prievartautojas, užsigavo Jūris. Ar aš kaltas, jei mano jauna širdis nori glaustis prie kitos jauno širdies?
0: Lizdeika staptelėjo, sulaikė taip poetiškai prakalbusi partizaną ir prisikišęs prie pat jo veido, labai rimtai pasakė. Brolau, dabar toks žiaurus laikas. Saugok savo jauną širdį nuo kulkos. O mergelės palauks. Gudakiemio Valšiaus miestelis skendėjo tamsoje, o Šalčiūnų šeima jau ruošėsi poilsio, kai į lauko duris kažkas stipriai pasibeldė. Gal Ramunė? Sukluso motina ir nusiskubino į koridoriuką, bet į vidų įžengė ne dukra, o saugumiečių viršininkas leitinantas Valerijus Tipašinas. Noriu pasikalbėti su pirmininku, tarė jis. Kažkoks labai rūstus ir susirūpinęs Šalčiūniniai pasirodė šis pareigūnas. Negera nuojauta nutvilkė moterį širdį. Kodėl iki šiol nėra Ramunės? Negi apsidakvojo pas draugę, kuri gyveno netoli geležinkelio stoties. O gal?
1: Tegu užeina į mano darbo kambarį, iš miegamojo atsiliepė Dominikas Šalčiūnas. Aš tuoj užsivilksiu kelnes.
0: Basas ir pusplikis vien su kelnėmis, vykdomojo komiteto pirmininkas vos pravėręs duris ir pažvelgęs į Valerijaus Tepašino veidą,
1: suprato, kad iš šio pareigūno vėlyvo apsilankimo nieko gero nelauk. Saugumietis paniūręs ir nudelbęs į grindis akis žingsnavo po kambarį. Sunkių aulinių batų dunksėjimas smigo pirmininkui į galvą. Tais metais blogų žinių pasitaikydavo dažnai ir visokių. Atsisėsk, tarė leitenantas, tarsi staiga būtų tapęs šio kambario šeimininku. Šalčiūnas pakluso. Jis atsisėdo į kėdę, kuris stovėjo neprirašomojo stalo pasienyje. Nepyk, jei pakėliau iš lovos, prakalbo Valerijus Stepašinas. Reikalas ne iš maloniųjų. Matai, prieš valandą įrašomojo stalo pasienyje. Nepyk, jei pakėliau iš lovos, prakalbo Valerijus Stepašinas. Reikalas ne iš maloniųjų.

0: ir nusivedė į mišką. Vežikas sakė, kad daugiau šūvių nebegirdėjęs, todėl mergautės likimas neaiškus. Ką jūs ruošitės daryti? Virpančių balsų paklausė Šalčiūnas. Dabar naktis, kągi nuveiksi. Rytoj kartu su garnizono kareiviais šukuosime Paraistės mišką. Gal ką nors užtiksime? O kurioje vietoje buvo užpulta? Dar pasidomėjo vykdomojo komiteto pirmininkas. Sakė, kad pervažiavus Šaltekšnos tiltą. Prakeikta vieta. Kelintą kartą jau ten. Valerijus Stepašinas netrukus išdundėjo pro duris, o Dominikas Šalčiūnas susmukęs ant kėdės liko kiūtoti. Vienintelis dukros praradimas jam buvo toks smūgis, kokio gyvenime nebuvo patyręs. Nepastebėjo žmonos, kuri tyliai slinko į kambarį, nusmelkta negeros nuojotos į išato kiaužvelgė į vyrą, kuris sėdėjo rankomis suspaudęs nusvarintą galvą. Atsargiai, lyg bijodama kiekvieno staigesnio judesio, moteris prisiartino, atsisėdo greta ir uždėjo ranką ant vyro peties. Kas atsitiko? Sušnapždėjo ji. Nebėra mūsų Ramunės. Pakėlęs galvą piktai net su įniršiu tarė Šalčiūnas. Moteris sudrebėjo nuo išgirstos baisios žinios ir pikto vyro balso, net bijojo praverti lūpas, sėdėjo greta savo žmogaus tik ranką atsargiai atitraukė nuo peties, įsivyravo spengianti, plaukus nuo galvos raunanti tyla. Pagaliau Dominikas Šalčiūnas nebeiškentė ir prabilo. Man pranešė, kad grįžtant iš geležinkelio stoties Paraistės girioje, jų vežimą sustabdė miškiniai. Kažkokį kartu važiavusi tarnautoje sušaudė, o mūsų Ramunę ištempė iš ratų ir nusivedė į mišką. Tiek šį vakarą ir žinoma. Apsaugok Dieve, sudėjavo motina, jame krėsti šaltas drebulys, abiejų šalčių nulaukė siaubinga, bemiegė naktis.
1: Girdėjote radio knygą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje Liepos siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo trečiadienį paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 2,5%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 3%. Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Valstybės kontrolės audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikį vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. Auditorių teigimu, pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. Vyriausybė pritarė Vokietijos brigados personalų vaikams skirtų mokyklų statyboms Vilniuje ir Kaune. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtame nutarimo projekte pažymima, jog dabartinė švietimo infrastruktūra net liepia Lietuvoje planuojamų dislokuoti Vokietijos brigados karių bei personalo poreikio. Tam valstybė numato skirti 56 milijonų 619 tūkstančių eurų. Rinkoje kintančios grūdų kainos iš esmės neturėtų paveikti valstybės maisto atsargų rezervo, kuriame taip pat kaupiami grūdai, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, rinkos pokyčiai labiau gali paveikti ūkininkų pajamos. Šiuo metu, pasak ministro, dalis grūdų dėl per didelio priemaišų kiekio gali būti nepriimami elevatoriuose. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tokią problemą galima spręsti mechaniškai valant grūdus. Anot jo, daugiau priemaišų turinčius grūdus galima papildomai valyti tiek kombainuose, tiek specialiuose valymo įrenginiuose ir taip jų priemaišų kiekį sumažinti iki 1-2%. Kalbėdamas apie valstybės maisto rezervą, ministras pridūrė, kad jame kaupiami ne tik grūdai, bet ir mėsos konservai, ilgo galiojimo produktai, pieno miltai, sutirštinto pieno konservai bei kiti produktai. Ruošiamasi renovuoti prieš 20 metų iš esmės sutvarkyta Klaipėdos koncertų salė. Ekspertai nustatė rimtų pastato defektų. Pažeistas fasadas, suskilinėjęs cokolis, klibantis pamatų akmuo ir kiti defektai nustatyti jau prieš metus atliktos kasmetinės pastato apžiūros metu. Taip pat konstatuoti ir konstrukcijų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija nustatė, kad per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumą. Atsižvelgdamas į tai, departamentas rugpjūčio 19 dieną kreipėsi į aplinkos apsaugos agentūrą dėl zoologijos sodų išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo. Rusija ir Ukraina trečiadienį apsikeitė po 103 karo belaisvius, pranešė Rusijos gynybos ministerija. Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metais apsikeitimas belaisviais ir žuvusių karių palaikais yra viena iš nedaugelio Maskvos ir Kyvo bendradarbiavimo sričių. Derybos dėl konflikto užbaigimo tebėra praktiškai išaldytos, o civilių žuvusiųjų skaičių šiemet išaugo iki didžiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Teigia Jungtinės tautos. Rusų gynybos ministerija pranešė, kad paleisti kareiviai rusai yra Baltarusijoje ir gavę psichologinę bei medicininę pagalbą bus nuskraidinti į Rusiją reabilitacijai. Jungtiniai Arabų Emiratai tarpininkavo mainams, pridurimo ministerijos pranešime. Nuo plataus masto karo pradžios ši Persijos įlankos valstybė tarpininkavo dešimtims belaisvių mainų tarp Maskvos ir Kyivo. Pietų Korėjos vyriausybė JAV prezidento Donaldo Trumpo inicijuotus bendrų karinių pratybų apribojimus pavadino Vašingtono spaudimo priemonę. Užsienio reikalų ministras trečiadienį pareiškė, kad Trumpas savo veiksmais atrodo bent iš dalies siekia daryti spaudimą vyriausybei Seule. Taip esą norima pastumėti Pietų Korėją paremti Jungtinės valstijas Irano kare, bei paraginti Seulą paspartinti investicinių projektų JAV įgyvendinimą. Trumpas prieš tai paskelbė mažinantis kasmetinių karinių pratybų su sąjungininkė mastą. Trečiadienį abi šalis pranešė, kad šių metų pratybos bus sutrumpintos nuo 11 iki 5 dienų. Kroatijoje trečiadienį buvo sulaikytas ukrainietis, įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Ši diversija yra viena didžiausių Rusijos ir Ukrainos karo paslapčių. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti pilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Tarptautinės atominės energijos agentūros darbuotojai, atlikdami patikrinimą Sirijoje vienoje vietoje, kurio organizacija iki šiol nebuvo žinoma, aptiko keletą tonų branduolinių medžiagų. Agentūros vadovas pridūrė, kad branduolinės medžiagos galėtų būti panaudotos piktavališkiems tikslams. Sirijoje niekada nebuvo oficialios branduolinės programos.
0: Sportas.
1: Baigėsi Islandijos galiūnų čempionatas, kuriame tarp lyderių buvo Vilius Jokužys. Jis surinko 85,5 taškų ir užėmė trečią vietą. Čempionate dalyvavo 14 galiūnų. Klaipėdos Neptūnas tęsė komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie Uostamiesčio ekipos vienam sezonui jungiasi Estijos rinktinio žaidėjas Henri Drelas. 25 metų 205 cm ūgio krepšininkas gali rungtyniauti lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gausiai. Vakariniuose rajonuose gali sugriaudyti perkūniją. Dėl tankių debesų temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesys bus rytesni, dažniau švies saulė, tačiau lietaus išvengti nepavyks. Vakarop lietus trauksis, debesys sklaidysis. Temperatūra ketvirtadienio popietė pakilas iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Nakties metu temperatūra pažemės iki 9-14, pajūryje 15-16 laipsnių, o penktadienio dieną šils iki 22-27, vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnio.